0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Herman tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et poole etenduse pealt kuskil mingi seenis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see kotti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kip,

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud. Selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju.
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne. Käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne. Selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka Ott ja siis me olime, et mingid kulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: no, eks me ei tasu vaadata ikka asju näha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zest het maar mast dan zien.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tere hommikus! Tänane esmaspäevane ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Lõunajal kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht ja puhub valdavalt põhja või kirdetuul kuni 8 kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna päeval 15-20 graadini, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10.
2: Hetkel on 4 graadi sooja Tallinnas, 8 Narvas, 9 Pärnus ja 10 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: No tere ilusat hommikut ja uut nädalat kõigile, kes te olete juba koos meiega.
2: Tere, käes on esmaspäev ja kalendrites on 18. mai. Elmaris on ikka Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Mai kuu on juba tugevalt teises pooles.
2: On ja päris põnev on, sest lubatakse, et ilm läheb nüüd järjest soojemaks. Homseks lubatakse isegi 27 kraadi sooja.
1: See on võimas üppe, sest tänaseks maksimumiks on kuni 20 kirjutatud ja homme juba kuni 27. Selline saab olema siis selle aasta 21. nädala algus.
2: Võimas, igal juhul neid lubatud vihmapilvi veel ei ole, aga ega ei ole veel lõuna ka, ütleme nii, et vaatan, et radaripilt keskkonna ameti ilmateenistuse küljel on üpris selline selge, küll on Tallinnast Helsingini ja sealt veel edasi natukene sinna Lohja poole. On nagu mingisugune pilve ribul, et midagi võib nagu sadada, aga pigem ikkagi põhjanaabrite pool.
1: Tähendab seda, et peaks saama igal juhul meie siis kuiva jalaga koju ära ja see tähendab seda, et meie tööpäev kestab siin äratajatena kuni kella 10 hommikul välja.
2: Tühja meist peasi head kuulajad, et teie kuiva jalaga tööle saaksite.
1: Ja peasi, et kasvaks see, mis on mulda pandud.
2: Ja et päike piiluks ja teeks teile olemise rõõmsamaks. Loodame, et nädalavahetus läks igati korda. Eile sõitsin siis oma töölinna Tartu poole tagasi ja oi, ma nägin väga huvitavaid ekipaase. Küll oli neid rattaid siin raamidel, seal raamidel, taga, katuse peal, üleval, pagasniku kohal. Siis oli veel igasuguseid neid haagissuvilaid ja siis neid majaautosid, eks ole, ma ei tea, see päris nimi ei tule mulle meelde. Kõigil puha rattad küljes, nii et oligi kaks varianti vurada, kas Läänemaal või Setomaal ja tundub, et seda tehti nagu tohutult.
1: Ja seda nägin ka tõesti, et oligi need ratastel suvilad, et neid puras päris mitmeid mulle ka Tallinn Tartu maanteel vastu ja minu selja taga ja nii edasi.
2: Ja ma mõtlesin, et kui raske võib nendel inimestel olla täna tulla tagasi nagu töölainele.
1: Kes on just kui nagu suve puhkust juba veetud sellel nädalavahetusel. Aga ei, no see on ju õige, tulebki võtta maksimum ja võimalikult väljendust lülitada alati kõigest töisest ja argisest.
2: Reede õhtul võisite tähistada muuseumiööd, täna aga on rahvusvaheline muuseumipäev. Ei, laupäeval oli see.
1: See oli laupäeval, jah, tuli Google ja postkasti tuli ka ja ma veel ütlesin ka Preilile kodus, et helista sõbrannale, et võite mõned kohad läbi käia ju. Et seal vist kuulutati välja, et oli 1 euro igale poole.
2: Oli küll, jah.
1: Üle kuuest õhtul algas ja sai siis mõnes kohas kuni peaaegu südaööni välja olla.
2: Just. Aga täna siis rahvusvaheline muuseumipäev. Esmaspäev on tihti peale muuseumites ikkagi nagu vabapäev. Mis on ju tore, et muuseumi inimesed saavadki tähistada?
1: Nemad tahavad ka ju.
2: Jah.
1: Vahepeal hinge tõmmata ja.
2: Või panevad uksed kinni, peavad ise sees piduvad, see on ka tore.
1: Aga mõte ju kiht peokeskkond on. Kui võtta, et kui sa oled näiteks siin loodusmuuseumis kõik need topised ja seal.
2: Ma läheks meremuuseumisse.
1: Pidu pidama. Olge siis valvel, et Sommer võib tulla sinna. Ülemas meeleolus sisse vajuda sinna.
2: Võib juhtuda kõike.
1: Aga veel on täna sugulaste külastamise päev ka.
2: Väga hea plaan. Miks mitte esmaspäeval? Saab küll.
1: Aga miks mitte? Saab kes ütles, et peab minema laupäeval?
2: Ei
1: pea.
2: Ei pea. Üllatage neid. Ja täna on mustade nõude vaba päev. Ehk siis ei kogu midagi sinna kraanikaussi.
1: Üldse nõme on kraanikaussi koguda, sest eriti kui praegu kogute, siis tulevad need satikad juba väga lihtsalt.
2: Jah?
1: Et
2: ja lõhn
1: mina
2: tuleb väga lihtsalt.
1: Väga lihtsalt. Ma absoluutselt mitte midagi kraanikaussi ei kogu ja ma olen lapsele ka sõnad peale lugenud, et proovis ainult jätta siia midagi.
2: Aga mis siis saab, kui ta on jätnud? Mis sa ütled siis?
1: Ma ütlen, et mars siia, et ega ma ise jääk ära pesema. Ütlengi, et tule siia, kas paned nõudepesu masinasse, midagi lihtsamat saad ise kohe ära loputada, et see, no ja mida lihtsam, mida kiiremini sa ära loputad, seda lihtsam on ja nii see laps õpib, vaata.
2: Põnev.

0: heas keeles . Igal argipäeval raadios Elmar .
1: Tere , mina olen Hendrik Sal-Saller Smilersist ja raadios Elmar mängib meie lugu Kõik mängu .

0: Nüüd võtame aga suuna ajalukku ja vaatame siis ajast tagasi, mis on juhtunud 18. mail varem.
1: No väga tähtis aasta 1804, vähemalt ühe mehe jaoks, ma usun, et ka prantsuse rahva jaoks toona vähemalt Napoleon Bonaparte kuulutati siis Prantsusmaa keisriks. No minu seda ise kuulutas, kui ma õigesti mäletan maailma ajaloost.
0: Eks siin ole tänasel päeval ka ju võtta riigijuhte, rahvajuhte, kes ise kuulutavad ennast ja ausambaid rajavad ja... Aga veel, aasta 1885 Jaapani pank andis välja oma esimesed rahatähed.
1: Kui ma näen seda aastaarvu, siis ma mõtlesin, et see võiks olla ju palju varem juhtunud.
0: Tundub küll, eriti mõelda, et kui palju seal Aasiast on alguse saanud ja eriti siin Hiina ja...
1: Kui iidne see kultuur üldse on seal Jaapanis, me ei tajugi seda sügavust, ma arvan, siin päris hästi. Aga täna on ka üks sünnipäev, natukene selline õva sünnipäev, just kui Draakula sünnipäev oleks, sest aastal 1897 ilmuski Londonis iirikirjaniku Bram Stokeri vampiiri romaan pealkirjaga Draakula.
0: Ja kus juures see Bram Stokeri Draakula tehti ka filmiks päris sellisel võimalikult raamatu lähedasel kujul. Mina mäletan aastal 1992, kui Gary Oldman Graf Draakulat kehastas ja seal oli väga suur staaride paraad. Seal oli Winona Ryder oli ja Keanu Reeves ja Anthony Hopkins ja tasuks ära vaadata täna, kui see kuskilt satub teile näppu näiteks see film.
1: Aga võib täitsa mõni muu seriaal või film ka sattuda, sest Draakula seikleb kogu aeg. Ta on ju surematu.
0: Ja ikka tehakse neid filme järjest juurde ka võimalikul erineva mingite erinevate varjunditega Just. Järjest tehakse uusi variante.
1: Oota, kus ta kodu oli? Rumeenias, jah?
0: Rumeenia, jah.
1: Selge.
0: Transilvaania. Aga nüüd siis aasta 1928 Tallinna tehnikumis kaitses edukalt diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tammison.
1: Ja siit on varsti juba 100 aastat möödas ja ikkagi räägitakse meile, et noored, valige inseneerijat, ka naisterahvad, ka tüdrukud, ka neiud, hakkage juba varakult peale, et seal on tulevik. Ja aasta 1996 siis saavutas Eesti eurolaul Kaelage hääl Maarja Liisi Luusa ja Ivo Linna esituses Eurovisioonil 5. koha.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Jah, ilma Peep Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on saamas nüüd 6:29 minutit ja ilmajaam.ee-lt ka numbreid ja hetkel ilmatabelis 4 kraadi sooja Keilas ja Kuressaares, 5 kraadi on Tallinnas ja 6 on Haapsalus ja Kehras, 8 on Rakveres, Virtsus, Narvas, Raplas ja Elvas. 9 kraadi sooja on praegu Türil ja Paides ja Jõhvis, Kundas ja Jõgeval, Põltsamaal, Põlvas, Mustvees ja Viljandis ja 10 kraadi on Pärnus, Kihnus, Valgas, Otepääl, Heltermaal, Tartus, Võrus, Tõrvas ja plus 12 hetkel Räpinas.
2: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja hakkab sadama. Vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikese oht ning puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Tere hommikust! Täna on 18. mai ja kui nädalavahetusel laupäeval siis täpsemalt algas ka Eesti korvpalliliigas finaalseeria, siis täna saame ka siin sünnipäeva laste hulgas tervitada meest, kes on ka Eesti korvpallis finaalmänge mänginud. Oi kui palju! Ma ei oska niimoodi peast pakkuda, aga ma ütlen, et seda on palju.
1: Aga nädalavahetus oli üldse ju spordist paks. Mis jäähoki MM-il toimus, Lauri? Sul on Kanada pusa seljas.
0: Toimus palju. Toimus see, et Kanada võitis juba reedel, aga siin eile õhtul vaatasin veel peaaegu südajooni, vaatasin veel mängu ja et siin ka nüüd midagi tuleb siin hommikul ikkagi kuidagi ennast üles saada ja võimalusel ikkagi päeval ka magada, sest kui ikkagi sinna südajöösse venivad mõned mängud välja. Õhtused mängud algavad jah, kella 9 paiku. Aga kui sa hakkad veel niimoodi korduse peal vaatama, sest vahepeal on muid toimetusi ka, et siin laps tuleb magama panna ja siis vahepeal paned pausi, et niimoodi ma vaatan ja siis lõpetadki mängu. Eile lõpetasin südaja paiku täpselt, jah.
1: Hüvasti uni. Aga no kohe mai lõpp ja siis keegi kroonitakse kullaga ja
0: ei, ma ikka loodan, et see asi võiks veel kesta ikkagi niimoodi mõnuga. Aga siis see ka, mis sealt tuleb edasi ju kohe jalka MM algab ju kohe siin meil ju juuni alguses. Ja sisuliselt teinete see otsas kinni kohe.
1: Jaa, aga rõõme igasse päeva pakub meie õnnitluste rubriik argipäeviti kell 6.45. Praegu on 6.37, mis tähendab, et kohe-kohe kohendamegi siit oma lipsu ilusasti sirgeks ja hakkame viisakal häälel ette lugema neid õnnesoove, mis juba saabunud on, aga kindlasti on neid veel ka täna tulemas ja eriti neid, mida homme tahaks ette lugeda. Ehk siis tänase südaööni on võimalik jätta kõike seda ilusasti meie õnnitluste ja kuulutuste rubriiki, mida tahaks, et homme ette loetaks.
0: Ja nii me seda teeme siis, et argi nädalal kell 6:30 ja nädalavahetuseti kell 6:30. Taukar jätkab ja hooletub.

0: Tere hommikust ja ilusat päeva ka. Kell on nyt 6:35 ja täna on 18. mai. Aeg õnnesoovideks.
1: Tänased sünnipäevalised on helilooja Peeter Vähi,
0: Eesti laulja Merle Lillier,
1: akordionist Jaak Lutsoja
0: ja korvpallur, kellele vihjasin ka ennist, ehk siis Valmo Kriisa. Nii et Valmo, palju õnne sulle minu poolt ka spetsiaalselt.
1: Aga tänaseks hommikuks on ka kuulajatele jäetud mitmeid õnnesoove. Kallis vana-vanaema Tiiu Kasemets, nii kaunilt säramas päikesest koitnud on sünnipäev ja südamest soovime sulle, et tervis ja õnn oleks jääv. Õnnitleme sünnipäeval lapselapse laps Romet emme ja issiga.
0: Armas sõber Andrus Goldsmith Soomes. Jäta muremõtted maha, vaata ajas selja taha. Helgeid mälestusi palju, meenutaga tehtud nalju. Kõike seda jõuad veel pikal-pikal eluteel. Õnne ja tervis soovivad sulle Maie ja Eda peredega Tallinnast.
1: Kallis tädi Tiiu Kasemets Musta Kurmul, et aastad üle ajasilla ikka sulle õnne pillaks ning argipäeva hallis kestma jääks kõik hea ja kallis. Õnnitleme sünnipäeval Endel ja Kalle peredega.
0: Kaie Nõmmik, õnne tänasteks tegemisteks, õnne homseteks olemisteks, õnne tuleviku toimetusteks, õnnitlevad Hilja, Aime, Milvi ja Aimar.
1: Armas sünnipäevalaps Tiiu Kasemets Põlvamaal Kiviste talus. Lillets üles, mäkke üles, silmis õnne vikerkaar. Elaga uusu õnnemeres elavana oma saar. Hoia sõpru, hoia naeru, hinge puhtaid allikaid, hoia tervist, hoia armsaid, kaitse kõige kallimaid. Õnnitlevad ja kallistavad Hülle, Aime ja Vahur.
0: Palju õnne kõigile, kellel täna tähtis päev.

0: Viis miinust ja puuluup ja seoses selle viie miinusega mul tuli meelde, et ma nägin Koreat täna unes, nii et ma räägin sulle uue tunni alguses näiteks.
1: Mul on sulle ka unesid rääkida, aga see kõik tuleb. Praegu on kell 6.53, kõigepealt tahavad kell 7 uudised tulla.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Tartumaal leiti salasigarettidega õhupall. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast poole levib aga vihmasadu lõunast loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Sooja täna 10-20 kraadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Öösel kell 2.59 sai häirekeskus teate tulekahjust Saarde vallas Lodja külas. Ühe korruseline elumaja põles lahtise leegiga. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast hukkunud vanema mehe. Tulekahju tekkepõhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Tartumaal teatas eile õhtul kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli siis kaks musta kilesse pakitud kasti Valgevene maksumärkidega salasigarettidega. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab ukrainlaste uudiste agentuur Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefoni toru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, vahendab Kiev Independent, seal hulgas ka üks laps. Soomes Lappenrandas jäi joobes Tesla juht maantel magama. Auto sõitis autopiloodiga edasi, vahendab Postimees ajalehte Helsingin Sanomat. Kohtumaterjalide järgi märkas politsei patrull Teslat ajal, kui sõideti teisele väljakutsele. Elektriauto liikus ühtlase kiirusega vasakul sõidurajal ega reageerinud tagant lähenevale patrullautole. Kui politsei sõitis Tesla kõrvale, selgus, et juht magas roolis. Ta oli raskes joobes, merealkoholi sisaldus oli 2,72 promilli. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga Soomes, kuid politsei hoiatab sarnaste olukordade sagenemise eest. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist möödalennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilomeetrit. See on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Objekt möödub maast kosmilises mõttes väga lähedalt, kuid siiski ohutult. Kaitseväe õppuse kevatorm raames liiguvad täna Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ja PPA ühised jalgsipatrullid. Eesmärk on harjutada ametkondade vahelist koostööd võimalikes kriisi- ja julgeoleku olukordades. Õppus ei sea piiranguid kohalike elanike liikumisele ega tegevustele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tere hommikust! Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates siis ka äikese oht. Tuul puhub valdavalt põhjast ja ka kirdest kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini, tuulepealsel rannikul kohati kuni plus 10.
4: Hetkel on 7 graadi õhusooja Tallinnas, 10 Pärnus ja Narvas, 11 on Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust ja ilusat uut nädalat, see on selle aasta 21. nädal.
2: Tere hommikust, on 18. mai, kena esmaspäev ja Elmaris on teiega koos Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: No sai juba välja lubatud siin eelmises tunnis, et proovime teha väikese vastasseisu nüüd, et kumma üle trumpab, et kummal oli jabura muni.
2: No ma soojenduseks ütlen sulle ära, et ma ei tea, kuidas ma üldse siia tööle sain, sest ma ei mäleta, et mul oleks üldse mingisugust äratust käinud. Märkasin umbes 45 minutit hiljem lihtsalt lambist selle peale, et märkasin.
1: Vedas taas kord.
2: Vedas hullumoodi.
1: Aga mina seest täna ärkasin, oli üks nendest hommikutest, kui ma ärkasin kella peale ja nägin tohutult igasugused unenägusid ja ärkasin sellise une peale, et Koread nägin unes. Meil ka siin ju külalis saati üks käinud ja see nagu nii jabur. Ühesõnaga, et ta oli nagu üks selline püsikülaline, kes pidevalt käis Stefan Raabi teleshows külas. Ja mina olin seal mingisugune asjapulk ja mina pidin Korea vastu võtma. Siis Korea saabus, ma läksin välja nagu parkimisplatsile, see parkimisplats oli suur selline nagu lumine põld. Ometigi oli nagu praegu selle hea soe ilm ja siis ta läks sõites sinna nagu lume väljale ja auto hakkas vajuma nagu lume alla. Ja siis ma üritasin filmida ja mul jupsis ja ei teinud koostööd see minu see nutitelefon ja siis Korea ütles, et ära filmi, et mul on häbi. Siukuni.
2: Väga põnev.
1: Ma ei tea, et ma oleks Stefan Raabi showd vaadanud viimasel ajal. Kust kohast tuleb selline puder ja kapsad? Ja.
2: Minu aju ka jahvatas, nimelt ärkasin mina unenäo peale, kus üks haagisega õppesõiduveokas oli maja ette parkinud. Noh, minu parklasse nii-öelda. Siis oli koht vahet ja siis tuli mina halli Volvoga, elus pole Volvoga sõitnud. Ja seal toimetas siis nagu mingi naine, siis selle veoka ja selle vahel, üks koht oli vaba, eks ole, ja tagurutas mulle täie lauluga sisse. Noh, me leppisime kokku, et tema on süüdi, selles mõttes oli kõik okei, on ju. Ja siis hakkas oma kontaktide jagamisel nagu sussardama seal midagi, hakkas seal midagi hämama. Mm-hmm. Ja siis muidugi rahvas kogu aeg kogunes, eks ole,
1: kõigil mis toimus,
2: kõigil on põnev, eks ole. Mm-hmm. Ja siis see asi lõppes kuidagi nii, et ta vaatas, et seda rahvast on juba seal nii palju, ta pakkus, aga aah, kui te juba kõik siin olete, et ma tellin teile kõigile Hiinast kontaktläätsi.
1: See on purakas, millega sa praegu mind trumpasid üle, nii jabur
2: ei ole. Nii jabur nagu, nii jabur.
1: Selle vastu mõtlesin, et no parkimine, et olgu, et minu uni oli jaburam, aga see ikka, see lõpp praegu, see püent siin, see trumpab üle.
2: Ma ei tea.
1: Ma tellin kõigile kontakt läätsi Hiinast. See naine, kes tagurdas sinu ja selle rekka vahele.
2: Ma ei tea, miks mu pea sellised asjad.
1: Ja sina ja hall Volvo.
2: Jaa, natuke roostes oli ka.
1: Ka huvitav kombinatsioon, ma ei kõlta ka siin selles ette. Ma olen igast muud autoja.
2: Mul on see kuju täpselt silma ees, ma leiaksin selle mudeli numbri ka ülesse. See on mingi tähtja number, eks ole. Aga ei, ma praegu ei viitsi. Las ta jääb.
1: Niisugune vee midagi.
2: Pigem... S ei ole selle. Ma ei tea, lasta jääb.
1: Essid ka vist, jah?
2: Jah, aga tänased nimepäevalised. Eeri, Eerik, Eero, Ergi, Ergo, Eeri, Eerik, Ergi ja Erko. Teile soovime igati sujuvat päeva. Ärge sellist jampsi unes vaadake.

0: juurde sinna .
1: Miks mitte 9-tunnine tööpäev 8 asemel , kuule , kui võit on terve tund .
0: No jaa , siis kokku juba kuu aja peale tuleb päris korralikult neid tunde väga, sinna juurde ju .
1: Väga-väga .
0: Aga see on ju teada , et ega ööpäev ei ole tegelikult ju 24 tundi üldse praegu , sest peaks olema 23 tundi ja 56 minutit ja midagi sinna juurde veel
1: mm-hmm.
0: Aga et siis nüüd räägitakse hoopis sellest , et 24 tunni asemel 25 tundi ööpäev , no mis asi siin siis täpsemalt on?
1: Ei ole lugu selles asteroidis, mis täna äärmiselt lähedalt on maast mööndub, ei ole mingisugune muu ootamatu kosmiline sündmus, vaid midagi pidevalt ja aeglaselt kuidagi toimub, meil on üks pidur olemas.
0: No ja see, mis ka möödub just kui meist niimoodi ja. Kogu aeg nagu ööpäevas
1: ja praegu tiirub. Kasvab Tal on selline faas, igal juhul juttu on kuust, mis siis tõmbab maa ookeane, tekitab siis tõusu ja mõõna, eks ole. Ja tuleb välja, et selline pidev liikumine tekitab aga hõõrdumist nii ookeanides kui ka merepõhjas ja see hõõrdumine varastab maa pöörlemiselt energiat. Aeglustab meie planeeti. No mõjutab isenesest ka kuu liikumist, aga see kaugeneb maast väga aeglaselt ja tuleb välja, et kõik need põhjused panevadki maa natukene aeglasemalt pöörlema.
0: Nii et päev pikeneb umbes 2,3 millisekundit sajandis ja kuu eemaldub ka maast ligikaudu 3,8 sentimeetrit aastas. Ja kujutate, kui panebki lõpuks minema. Nii palju jääks nagu olemata, et need tõusud ja mõõnad jääksid olemata ja ilus kuu filmidest, mida armastatakse näidata alati ilusa täiskuuna filmides, ei saaks enam ulguda kuhugi suunas.
1: Ja kus juures mul tuli see meelde, kui esin Michael Jacksonist filmi vaatamas ja seal näidati ka sellist öist äärelinna elu, ikka oli täiskuu filmis.
0: Ikka alati on
1: täiskuu. Tuleb alati see meelde, sina ütlesid vist
0: ja,
1: või kellegi.
0: Vaadake filme, alati on täiskuu.
1: Alati on täiskuu, ei ole mingisugust suvalist.
0: Kui tihti tegelikult on niimoodi, et sa üldse vaatad taevas, üldse on öösel kuu näha, mm-hmm. ei ole alati näha. Ja kui sa näed, kui tihti sa näed täiskuud, alati on mingisugune selline ebaproportsionaalne selline mingi moodustis seal.
1: Jah, aga nüüd on siis teadlased kokku leppinud ja muidugi väga kummaline on see pealkirja, et teadlased ennustavad. Et ennustamine on nagu üks täielik nagu ebateadlik.
0: Ja, see on ikkagi prognoos, konkreetne prognoos ju praegust andmete põhjal.
1: Aga nüüd on siis teadlased ennustanud, et läheb veel miljardeid aastaid, aga tõenäoliselt ööpäev ikkagi lõpuks pikeneb 25 tunnini.
0: Nii et tööandjad peavad veel ootama selle 9 tunnise asjaga.
1: Mida sa teeksid, Lauri, selle võidetud tunniga?
0: Tunneksin ennast nooremana, sest see tähendab just seda, et kui ma saaksin iga päev võita nagu tunni, siis... aastad nii-öelda meie nagu lugemise mõttes läheksid ka aeglasemalt, et noh, ma võin küll bioloogiliselt ja füüsiliselt vananeda, aga numbrit tuleks vähem.
1: Sa oskad kohe nii globaalselt mõelda, ma mõtlesin, ma kohe magaks tunni rohkem iga päev.
0: Ei, ma ei ütleks kõltsa ära
1: selle. Selline. Ise asi, mis sellest muidugi saab, nagu nii, et ikkagi juhtul töllärdama vaata ei lähe õigel ajal tuttu.
0: Aga noh, nii pea seda veel ei juhtu, et me peame veel suht ootama.
1: Mõned miljardid.
0: Mõned miljardid aastad, jah.
2: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
5: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata. Te ei taha oma kotte näidata?
7: Ei, ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse. Kriminaal.

0: Alkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja Kurigaelad.
1: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Kell saab kohe 7:30 ja nüüd ka liiklejad kuulake infot teie jaoks. Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes alustatakse sõlme ümberehitusega ja tööd ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele. Ümbersõit on korraldatud Mäo, Tarbija, Eivere, Korba tee kaudu. Töid tehakse septembri lõpuni.
1: Ja veel, tänasest 23. maini on Võru ja Valga maakonnas õppuse Kevadtorm 2026 tõttu riigiteedel kehtestatud mitmeid liikluspiiranguid ja on ka arvukalt teede sulgemisi. Palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutuste liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Mida täpselt suletakse, seda leiab kaardilt tarktee.ee või ka Waze rakendusest.
0: Tänasest kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Rapla maakonnas Märjamaa, Haimre teelõik Pärnu maantee ja Jaama tänava vahel. Tee remondi tõttu ümbersõit on korraldatud uus tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.
1: Ja Harjumaal Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas täna kiirus piiratud.
2: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Nüüd värsket ilma ka ja ilmajaam.ee andmetel praegu 5 kraadi sooja Keilas ja 6 on Kuressaares, 7 Tallinnas, 9 on Haapsalus, Kundas, Kehras, Virtsus, 10 kraadi on Plussi Rakveres, Elvas, Raplas ja Jõhvis ning Narvas, Põltsamaal, Mustvees, Heltermaal, Türil ja Paides ja 11 kraadi on Tartus, Viljandis, Pärnus, Jõgeval, Põlvas, Kihnus, Valgas, Otepääl. 12 kraadi on Võrus, Tõrvas ja Räpinas.
1: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäevapaiku kagupool pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikese oht. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on täna 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere, kallid sõbrad! Mina olen Stefan. Sommer ja Herman äratavad teid lõbusalt üles raadios Elmar. Ja muidugi sööge šašlõkki.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
5: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
8: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
9: Toredat hommikut ja päeva ja uut nädalat ka teile kõigile. Soojad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman. 7.42 kell, räägime sumisejatest.
10: Räägime, ma käisin maal loomulikult, vaatasin, kas midagi on juba ninast, mis mullast nina välja pistnud, on, hakkab vaikselt tulema, kõiki seda, mis kunagi maha sai pandud, ja läksin aeda ja ei saanud aru, mis nagu on, mis on, ja liikusin, sain kirsi puude alla ja sain aru, et mesilased
9: töö käib.
10: Toimetasid ja pidev selline foon, selline ühtlane foon.
9: See on nagu mingisugune madal sageduslik, mingisugune umin või selline sumin, no ongi sumin. Käisin just vanemate juures siin nädala vahetsel ja ka oi kui ilusesti kirsid õitsevad praegu.
10: Mul on nii hea meel, et mesilased toimetavad, järelikult varsti saab ka värsked mõnusad mett. Aga kui nüüd see suvi ikkagi päriselt kohale jõuab, siis tulevad herilased ikka ka.
9: Ja aiandusentusiastid toovadki välja ühe imelihtsa lahenduse, mis hoiab nad aiast eemal. See on kirja pandud Postimehe kodurubriigis ja no kust mujalt ikka sotsiaalmeediast neid nippe üles korjatakse. Ja üks lihtne ja väga odav nipp ka, mille järgi võib herilasi eemal hoida vaid mõne koduse vahendiga.
10: Ja kui lihtne nipp kannab pealkirja kilekott ja nöör, siis sa mõtled, et kuidas sa need herilased sinna kotti saad ja siis selle nööriga veel selle suu kinni.
9: Ma mõtlesin ka, et kas paneb mingisuguse sööda sinna sisse, et las nad lähevad sinna kotti ja siis pärast lähed ja hakkad kinni tõmbama, aga siis tuleb uusi herilasi nagu juurde, et
10: aga
9: uus,
10: ei,
9: siis uus kott või?
10: Ei pea üldse sellega vaeva nägema, tuleb lihtsalt kilekott niimoodi kokku suruda kuidagi, et sinna jääb natukene õhku sisse, aga et ta meenutaks sellist koonuse kujulist struktuuri. Kui vaata nagu see, kõige lihtsam oleks võib-olla seletada, et nagu hakkaksid glasuurima neid piparkooke.
9: Piparkookidele ja siis sealt pigistad välja muudkui.
10: Ja aga teed sellise mustast prügikotis sellise hiid suure koonuse. Ja
9: ehk siis teisi sõnu sa jäljendad herilase pesa.
10: Just. Seod nööriga selle ülevalt kinni, jätad piisavalt pika paela, et saaksid riputada selle aeda, puu otsa või kuskile kuuri lähedusse ja kuidas see võlts herilase pesa siis toimib.
9: No selle nipi keskne idee ongi see, et see kott peaks siis imiteerima seda välimust ja eksperdi sõnul on herilased väga territoriaalsed. Nad väldivad kohti, kus nad arvavad, et teine koloonia juba elab ja kui nad näevad sarnast struktuuri, võivad nad siis otsida kas teise koha pesarajamiseks, vältida sinu aia või kuuri lähedust või muutuda siis ka vähem agressiivseks selle piirkonna suhtes.
10: Ja siis soovitatakse puuoksi kasutada, kuuri või garaasi, aia nurka. No ma paneks kohe köögi akna alla ausalt öeldes selle juraka, kui see päriselt toimib.
9: Ja ei tuleks, siis vaata, ei ole ohtu ka, et köögi aknas siis sisse lendaks. Aga see on tõesti huvitav, et nad nagu nii nagu ikkagi mõtlevad läbi kõik nagu peas, et noh, mõtled küll, et mingi putukas, aga näed, mõtleb, et tal on mingi mõtlemine, et ei ma, siin on juba keegi ees, ma ei muutu agressiivseks, et sa ei lähe tõesti ärplema teise koduhoovi, et
10: kui
9: keegi on, juba, keegi on juba omastanud selle koha, et on ikka palju keerukamad need kogu see putuka maailm, ma julgeks öelda.
10: Huvitav, kas siis hakkab Eestis ka selle aastal nägema selliseid musti tutsakaid ja kas see päriselt ka töötab? Ega muidu ei saa teada, kui keegi ära ei proovi siin koha peale.
9: Ma mõtlen praegu seda, et kas herilase pesa must on, et need on pigem sellised hallid.
10: Elehallid on, jah.
9: Aga neid prügikotte on ju ka
10: on,
9: tumehallid, elehallid
10: on,
9: ju.
10: On roosasid, on rohelisi, on kollaseid, on helelillasid.
9: Et võtke midagi, mis võimalikult nagu selle värviga kattuks, mis nagu päriselt, kui te olete herilase pesa näinud, et mina olen aga... pruunakas hallikas.
10: Ma üldse ei ole läbi herilaste silmade maailma vaadanud, ma ei tea, kuidas nemad seda
9: asja näevad. Kuidas nemad seda näevad, et võibolla just see ekspert ütlebki, et võtke must, et siis nagu hakkab kõige paremini silma.
10: Võibolla tõesti, ja noh. Võib ju proovida väiksemat teha või proovida suuremat teha, no hakkab nägema, ma arvan, see suvi.
9: Ja siin soovitabki, et puuoksa külge, kuuri garaasi lähedusse.
10: Ja
9: nagu mina võtaksin ikkagi sinu selle soovituse, et pigem võimalikult köögi aknale lähedale.
10: Sealt hakkab moosi lõhnu tulema varsti.
9: No igasugu asju võib tulla.
10: Ja
9: siis kunnustab mingisuguse joogi veel sinna näiteks endale klaasiga kuidagi laua peale korraks hetkeks. Oh, seda jama. See on nagu väga ohtlik, eriti need, kes käivad ka kuskil välikohvikutes ja need joogid, eriti kui sa ei näe väga sinna sisse ka. See on jube ohtlik.
10: Need avatud purgid on kõige keerulisem
9: asi. See on kõige keerulisem.
10: Lumiorav muidu on teinud taassuletava purgi, oled näinud, jah?
9: Jaa, olen näinud küll ja
10: peenvärk on,
9: sa veel näitasid mulle, kuidas see asi täpselt lahti ja kinni
10: käib ka. Esimene kord vaatad, et mis asi see on, aga väga herilase kindel, reisi kindel ka.
9: Ja kui sa ütlesid, et huvitav, et kas nüüd hakkab siin koduaedadesse tekkima selliseid musti koti tutsakaid, ma pigem küsiks huvitav, kas välikohvikutesse hakkab selliseid tekkima.
10: See on ka hea küsimus, jah.
9: Et ei näe küll väga nii-öelda seksikas välja, aga samas kui ta aitab.
10: Aga samas saab ju kuskil natukene nagu ära peita, mida inimeste silma eest, aga herilase silma eest peab ikka nähtav olema.
9: Aga vaata kindel, aga vaata, kuidas see herilane näeb, et võibolla, et mees kehvemalt, et ta peab veel rohkem näha olema.
10: Ma ei teagi, ausalt.
9: Vaata, siin selle asja juures ongi see, et me ei tea, kuidas herilane näeb.
10: Ühesõnaga, kui te näete kognuseks seotud musti kilekotte, siis ei ole keegi hulluks läinud. Nad on lugenud kodurubriiki.
9: Ei ole nupust nikastanud.
10: Ei ole, ei ole.
9: Siin on ikkagi targemad nõuandjad olnud lihtsalt.
10: Aga üks, mis kindel, mida näeb aina rohkem ja rohkem aedades, on peen aiamööbel. Seda tassitakse muud kui hoolega välja ja õige on ka, sellepärast, et homme läheb juba väga soojaks.
9: Minu vanemat aias näeb näiteks neid Home for You lamamistoole. Need on juba väga ammusest ajast mul... Mul üks hea sõbranna töötas kunagi Home for Use. Ma arvan, et ta praegu töötab ka. Ja siis ma kohe uurisin ta käest, et aga ole hea, mida sa soovitad. Ja ma sain täpselt sellise, nagu ma vajasin. Et saab täpselt nii timmida seda nii, et oleks nagu pea, oleks mugavalt ja saad seda asendit rohkem lamavasse, mitte lamavasse. Ja nad näevad siia nii väga nagu uued välja.
10: Nii, et kestavad, jah?
9: Ja tõesti kestab. Et see puit, see ei ole absoluutselt nagu kannatada saanud.
10: Väge.
9: Ja see riide osa ka.
10: Ma tegin selle jutu peale nüüd Home for You kodulehe lahti. Siin on väga väge veepood ja siin on tõesti aia mööblist vaadata näiteks erinevad aia diivaneid, komplekte, lebolaid, diivanilaudu, abilaudu, aeda, mida kõike veel. Ja see on alles aia rubriik, ütleme nii.
9: Jaa, nii et kõik, mis suvega kaasas käib, soovitame vaadata Home for You. Kui teil on rõdu, kui teil on terrass, kui teil on väike aed, kui teil on suur aed, kõike saab põhimõtteliselt sealt, et väga, ütleme niimoodi, et parima valikuga Eestis.
10: Aga nüüd ja kohe saab mängida ka, sest hommikumäng algab juba praegu. on auhinnaks 50 euro väärtuses Home for You kinkekaart, mis kehtib nii Home for You e-poes kui ka kauplustes ja seda ühe aasta vältel. Ja mäng käib sel nädalal natukene teistpidi, mis tähendab, et te saate kohe-kohe hakata vastama.
9: Täna on esmaspäeva küsimus meil teie jaoks, kallid sõbrad, on selline. Mis on kõige suurem või ebatavalisem asi, mille olete suutnud oma rõdule või terrassile ära mahutada?
10: Ja vastuseid ootame SMS-iga. Ikka numbrile 1511, sõnumi hind on 1 euro 50 senti. Ja umbes 8.45 me hakkame neid vastuseid üle vaatama ja... Saame valida saatejuhtidena siin saadetud sõnumite seast välja 6 vastust. Me loeme need parimad ka ette ja siis heidame juba täringut, mis selgitab välja, kes täna auhinna võidab. Ja kui te olete see õnnelik, kellele me tagasi peame helistama, siis kindlasti tuleb vastata otse-eetris ka telefonile. Mm-hmm. Ja siis saame natukene arutleda, et mis on see kõige võimsam ja ägedam asi, kõige suurem asi, mille teie olete oma rõdul ära mahutanud. Ja no, kui juhtub nii, et ei vasta, siis me lihtsalt veeretame jälle seda täringut, aga mis seal muud ikka.
9: 7.50 kell, mis veel Eesti aedades suvel on?
10: Palju lilli on.
9: Veel.
10: Porgandeid on.
9: Veel.
10: Väikised basseinid on.
9: Suvemuusika on.
10: Ah, õige, õige.
9: Näiteks elugu ka.
10: Aga teie hakake nüüd sõnumeid saatma, et mis on kõige suurem või ebatabelisem asi, mis olete suutud oma rõdule või terrassile ära mahutada, meie lühinumber 1511 ootab.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
1: Täistund Raadios Elmar.
11: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
12: Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Tartumaal leiti salasigarettidega õhupall. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast leevib vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eestis äikest olla. Sooja täna 10-20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 20 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, seal hulgas ka üks laps. Lisaks elumajadele said kahjustada koolimaja ja lasteaia hoone. Pärnumaal oli raske tuleõnnetus. Öösel kell 2.59 sai häirekeskus teate tulekahjust Saarde vallas Lodja külas. Ühe korruseline elumaja põles lahtise leegiga. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast hukkunud vanema mehe. Tulekahju tekke põhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli kaks kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefonitoru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venemaa on selleks valmis. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vahendab ERR. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles. Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik, lekkinud memorandum vihjas, et rahuläbirääkimised võiksid 30 päevase relvarahu ajal toimuda Genfis või Islamabadis. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liikus Hormoosi väinas taastuda. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist möödalennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilometrit, see on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Objekt möödub maast kosmilises mõttes üli lähedalt, teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid erakordselt lähedaseks möödalennuks. Ja kaitseväe õppuse Kevatorm raames liiguvad täna Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ning PPA ühised jalgsipatrullid. Eesmärk on harjutada ametkondade vahelist koostööd võimalikes kriisi- ja julgeoleku olukordades. Õppus ei sea piiranguid kohalike elanike liikumisele ega tegevusele.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Tere hommikust! Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht ja puub valdavalt põhja- ja kirdetuul kuni 9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini. Tuulepeal saab rannikul kohati kuni plus 10.
15: 9 on praegu Tallinnas, 12 Narvas, Pärnus ja Tartus. Thank you.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust, kell on 8:05.
2: Tere hommikust, ilusat esmaspäeva kõigile, 18. mai on ja Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Kui liiklusest rääkida, siis nädalavahetusel, kui ma laupäeval tulin Tallinnast Tartu poole, Tallinn-Tartu maanteel, siis alates mäost, kui kõik see nelja reaalne oli läbi saanud, siis ma kohe sattusin, tead millise portsu otsa või...
2: Ei oska aimatagi.
1: Seal ma lõpuks sain teada, kui lõpuks enne Tartut õnnestus mööda sõita nendest. Ehk siis see oli kolm militaarsõidukit, mis sõitsid kiirusega 60 km tunnis. Ja ma vaatasin enda ette, mõtlesin, mis asi seal ees toimub. Mul ees oli vähemalt 100 autot ja pärast siin enne Tartut vist võis olla mingi mitu 100 autot minu järel veel ka. Saad sa aru? Ja täpselt siis, kui see nelja reaalne oli läbi saanud, siis hakkas see kolonn pihta. Ja ta veel nagu jõnksutas ka. 70, 60, 5, 60, vahepeal ei kogu see kolonn ei seisma. Sest mingid autod üritasid seal ikka ühe kaupa mööda sõite teha. Ja siis pidi kogu kolonn jälle aeglustama ja see oli ikka kunst seal nemadi. Ja kui ma üritasin pikki vahet jätta enda ette ka, et kui nüüd jälle äkki mingi peatus toimub, et siis mul oleks mingi pikki vahe, siis ei, need, kes minu selja taga on, need üritavad kohe selle pikki vahe, selle väikse õhuruumi, mis ma olin jätnud ikkagi selle kinni ära kohe täita.
2: Aga tormab praegu, eks ole? Kevad torm on.
1: No täpselt. Et arvestage sellega, et siin maanteedel võib tulla veidi nagu sellist rahulikumat kulgemist.
2: Linnades ka. Mm-hmm. Ja aga vaatame siis, mis siis toimub Tallinna liikluses või siia andmetel. Igal juhul juba Gonsiori ja Kreutzwaldi tänav on umbes, samamoodi ka Laagnade, Pallasti tänav, Peterburide, Suur Sõjamäe ja natukene Koidu tänavat seal, kus on humanitaargümnaasium. Mis siis veel paistab? Kuidas Mustamäel lood? No klassikalised lood. Mustamäe teegi võtab juba jumet Sõprase puieste Tammsaare tee ristmik ja ma arvan, et harjutada saab juba ka, jah, saab küll, enne Jüri ringi Kurnas.
1: Klassika.
2: Suhteliselt klassikaline pilt, aga ma ütleksin, et pildi järgi tundub isegi selline nagu veidi vaiksem kui tavaline esmaspäev.
1: Tartus on hetkel Sõpruse sild niimoodi, et kui siia poole nagu seda jõge saab, et enne Karlovat on ummikus ja siis on veel Anne ringist Sõpruse puieste on praegu täiesti ummikus ja siis sinna ülespoole minna Ermi suunas tuleb ju see Jaama tänava ristmik ja see Jaama tänav on seal ka umbes ja väga pikalt on punast praegu Ida ringi tee ehk siis seal kõik see, mis tuleb juba sealt Räpina maante poolt ja sinna Tartu vangla suunas ja samamoodi üle jõe sealt läheb kõik see asi, et üle viadukti on kõik punases, siis Narva mägi loomulikult on hetkel ummikus ja ütleme selline, et palju sellist klassikat ikkagi, et need kohad, kus te olete harjunud tavaliselt ummikus passima, et siis seda täna hommikul pakutakse.
2: Ja tundub, et jalg siis saab mõnelgi pool kiiremini rääkimata jalgratast.

0: Tegemata tegude tiitlivõit.
1: Kell on veerand 9, ehk siis 8.15. Tere ütlevad teile siit hommikustuudiost. Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja aeg möödunud nädalale tagasi vaadata ja teil head kuulajad.

0: on ikka mingitel aastatel üritanud vaadata, minu jaoks on igav. Ei ole nagu, lauluvõistlus ka, ei saa mingi nagu poliitika seal ja et see kõik ei käib mulle kuidagi vastu karva. Ei ole minu tassika tegelikult.
1: Aga siis ma lihtsalt küsin, aga miks sa üldse tunned, et sa peaksid vaatama?
0: Sest nagu muusika vaata asjas sees ise ja väga paljud vaatavad. Mõtlesin, et annaks võibolla veel võimaluse, et teeks seda nüüd sellel aastal. Ja siis nagu Eesti ka ei olnud veel finaalis ja et siis jäi vaatamata ja lõppude lõpuks me oleme ju terve eelmise nädala rääkinud ka sellest, et kui palju põnevad kõike on laupäeval teles ja ikka see hoki MM, see igal juhul nagu kaalus üles selle mingisuguse Eurovisiooni lauluvõistuse minu jaoks.
1: No selge. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et noh, et lase vabaks, Lauri, et sa ei pea ju ennast halvasti tunma selle pärast. Kui sa ei taha vaadata ja sa ei vaadanud ja siis mõtled, et aga miks ma ei vaadanud?
0: Ma ei ole kunagi sellest nagu saladust ka teinud, et ma ei ole Eurovisiooni fänn kunagi olnud. Et mõned, ma tean, on väga tulihingelised, ootavad seda pikki silmi ja ligivad kõike seda eelnevat melu ja siis ajavad oma sõpruspundid kõik kokku ja saavad tevad sellised Eurovisiooni õhtud.
1: Nii. No kui ei ole sinu tassika teed, siis ei ole. Minul on see vastu üks väga-väga lihtne ja kodune asi. Tegemata. Natuke isegi piinlik on seda tunnistada, aga olgu ma võtan selle riski ja teen ära.
0: Et sul on midagi kodus tegemata, see tundub nagu nii võõras minu kõrva jaoks, et sa oled nagu nii hoolas ja sa tead, et sul kodus kõik on...
1: Ma olen selle mulje jätnud võibolla, jah. Aga mul on üks tool kodus. Millest on saanud riiete vahepeatus jaam.
0: Tuttav teema minu jaoks.
1: Siis need riided, mille sa oled korra kannud, siis nagu pessu veel ei lähe, samas kappi ju tagasi ei pane ja siis ma vaatasin seda tooli. Et nagu kogunes sinna esmaspäeval mingi asi, siis teisipäeval tuli veel üks juurde, siis kolmapäeval, neljapäeval hakkasin vaatama, et see jama tuleb ära lõpetada. Siis olid seal sellised, isegi sellised sokid, mis olid korvdist poes käinud. No, ma pane pessu ju, no. No, ja siis vaatad neid asju ja mõtled, et siin peab olema mingi parem lahendus asjal. Aga no, praegu on nii. Ühesõnaga, sõitsin ära maale ja see tool jäi. Ja tulin eile tagasi ja vaatasin, no,
0: see tool on alles,
1: need asjad on seal alles, see kuhil ei ole nagu selline, et see tool välja ei paista alt, et ma nagu enda vabanduseks ütlen seda, et seal ei ole liiga palju asju, aga ma tunnistan, et see tool, see maagiline tool on mul olemas.
0: Kui sinul on see tool, siis ma ei tohiks nagu ühte parteisse tulla, aga
1: ära tule.
0: Minul on selleks need toolid. Ja mul on seal kipuvad sellised asjad kogunema nende toolide peale, mis ootavad triikimist. Mõned püksid tahavad triikimist, mõni need triiksärgid ka, need tahavad ka triikimist.
1: Ära tule minu parteisse. Minul on seal tõesti sellised natukene kantud riided, et puhtad asjad on mul kapis, muud asjad, no nedega on hästi. Mustad on mustapesu korvis, aga need...
0: Olgu. Kellel on kodus mingi selline tool või toolid, siis helistage Sommeri ja heaks hanke punkti. Aga kellel jäi Eurovisioon vaatamata ja te ei tunne mitte mingit süüme piina, helistage palun.
1: Ei, te võite piina tunda, ikka helistage.
0: Ikka helistage, jah. Kellel jäi vaatamata? 742-7927, terve meie jutu ajal pidevalt siin telefon sähvis.
1: Loodame, et ikka veel.
0: Vaatame siis, kelle me nüüd liinile saame.
1: Tere hommikust. Kes seal on?
2: Mina olen Liina.
1: Liina, kellele teie hääle annate täna?
2: Mul on häbi, aga Laurile.
1: Ei pea olema häbi. No miks teile Eurovisioon vaatamata jäi?
2: Sellepärast, et Eestit ei olnud.
1: Loogiline põhjus, väga loogiline põhjus. Laurile punkt kirja, nagu ne auk.
0: Aituma, Liina, punkt kirjas. Ma tunnistan, et isegi kui Eesti oleks olnud, mul oleks ikkagi vaatamata jäänud.
1: Kindel me.
0: Ja nii või naa. On palju parem kui Eurovisioon.
1: No vaatame, kuhu siis edasi sihib. Oluline on ikkagi punkte saada meil siin.
0: Järgmine helistaja, tere hommikust.
3: No tere hommikust. Kuulasin teie jutuajamist ja mõtlesin, et korraks ütleks ka paar sõna.
1: Ja kes seal on kõigepealt, saame tuttavaks.
3: Mina olen Erika ja Saaremalt.
1: Rõõm kuulda, Erika, kellele siis punkt läheb?
3: Mina annaksin härrasmehele punkti.
1: Ja
3: põhjus on väga liitne, kuna ma ühtin tema mõttelaadiga, et seal on natuke nii-öelda onupoja poliitikat ja sellist ühesõnaga jama ja jura sees väga palju.
0: No, lauluvõistus ei ole enam see vist päris ammu, et kui mingid vana videot vaadata kuskil...
3: Ja seal on ainult välismaa keeles, et eestlased laulavad ainult välismaa keeles, et seda võiks nagu arendada, et me oleme ikka eestlased ja peaks nagu oma eesti keelt ühtlasena hoidma ka välismaal viima.
1: Selge, aitäh Erika selle mõtte eest. Lauri on nii rõõmus juba.
0: Olen küll.
1: Kriips on nii kõrvuni.
0: Kriips kõrvuni küll. Kui vaatad,

0: mingit vana kuskilt vana Eurovisiooni videot, see on päris naljakas vaadata, et ongi mingi laulja ja mikrofon laval ja lihtsalt seisab seal nagu mingi kivi kuju ja lihtsalt laulab oma laulu.
1: Tore,
0: no jah, aga siis oli lauluvõistlus.
1: Arvad?
0: No, ma arvan küll, jah.
1: Arvad.
0: No, no. Appa võitis siis kõik see meloodiline ja see...
1: Kuule, kas keegi veel helistab?
0: No eks ta ikka helistab, jah. 7427927 pidevalt heliseb meil siin telefon ja keegi tahab siin vist sulle ka väga häält anda.
1: Ei tea veel. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kes seal on?
2: Anu.
1: Anu, kellele punkt?
2: Kohe kindlasti Tiiule.
1: Uskumatu, kui tore! No, miks nii kindlasti siis?
2: Sellepärast, et minul on kodus samamoodi üks tool.
0: Ah, üks tool? Et ei ole toolid nagu mul?
2: Ei, ei, üks tool.
1: Aga paremat varianti ju ka ei ole, on ju?
2: Ei ole loomulikult, kuhu veel?
1: Kuhu veel, just. Pall saab minu hingele, aitäh.
0: 2-1 täna siis. Aitäh teile helistamast. Aitäh kõigile, kes helistasid ja proovisid helistada ja löögile pääseda. Praegu 3 inimest said, antsid hääled ära, see kord võit mulle ja... Eurovisiooni no, mittevaatajatele.
1: Tiitel mulle.
0: Tiitel sulle. Seda küll jah, et tegemata tegude tiitli võit täna Tiiu Sommeri päralt.
3: Tegemata tegude tiitli võit. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
6: Kas sa Alma piima võtsid?
7: Muidugi!
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl alati väärt!
9: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
10: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
11: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka! Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis!
12: Astu sisse tktk.ee
13: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
14: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on nüüd 8.32 ja ilmajaam.ee-lt ka numbreid ilma tabelis. 8 kraadi sooja on hetkel õhus Keilas ja 9 on Kundas ja Tallinnas ja Kuressaares. 10 kraadi on Haapsalus ja 11 on Heltermaal, Rakveres, Kehras ja Virtsus. 12 kraadi on Mustvees, Viljandis, Põltsamaal, Narvas, Jõhvis, Türil, Paides, Jõgeval, Pärnus, Elvas, Tartus, Raplas ja Kihnus. 13 kraadi on aga Otepääl, Räpinas, Võrus, Põlvas, Tõrvas ja Valgas ka.
2: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikese oht. Puhub põhja ja kirdetuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Aeg nüüd jätkata siis meie hommiku mänguga, sest me juba oleme võtnud vastu teie sõnumeid ja meil on välja anda auhinnaks 50 euro väärtuses Home for you kinkekaart ja muide tegu on pereettevõttega, mis tähistas iljuti oma 30. sünnipäeva ja ma mõtlen, et mul võivad olla need aiatoolid võivad olla ka umbes sealt 25 aastat, 30 aastat tagasi sellest ajast juba väga hästi siiani vastu pidanud.
2: Mina käisin ostin sel kevadel Home for you uue madratsi, ma olen väga rahul, väga
1: Home
2: rahul.
1: Home for you saab ka koju tuppa väga armsaid väga armsaid asju, väiksed lauakesed, kapikesed, kõik. Mulle meeldib see sisustuse teema kasti.
2: Aga nende aiamööbli sortiment on Eesti suurim. Neil on nii terviklikke terrassikomplekte kui ka söögilaudu, riptoole, aiakiikesid, päikesevarjud, kõik on olemas ja lisaks aiamööblile on ka muud vajalikku nagu varikatused, näiteks aiamööbli katted ka väga vajalik, patuudid, lillepotid, vaibad, leidsinsegi tuleaseme, mida ma väga endale näiteks tahaksin. Aga kes tahab endale 50 eurost kinkekaarti, siis rääkige nüüd ausalt ära, võigimine kirjutage ausalt ära sõnumisse, mis on kõige suurem või ebatavalisem asi, mille olete suutud oma rõdule või terrassile ära mahutada. Ja seda saavad kirjutada siis kõik need, kes ei ole maikuus veel mitte midagi Elmarist võitnud. Ja sõnumeid ootame numbril 1511, lühinumber, ja see maksab 1,50 euro on ühe sõnumi saatmine.
1: Ja siis hakkame seda ideede korjet tegema eetris siin juba kella 3:15 ajal, toome umbes 6 tükki välja ja siis sealt täringuga me veeretame. Me
2: täringuga veeretame. Toome välja, sest kuut numbrit saab veeretada. Ma teen proovi katse, vaata.
1: Mis sul praegu tuleb seal?
2: 6! Ma olen nagu kuuks moor. 2.
1: Nüüd oli 2. Aga mis tuleb siis juba umbes veerand tunni pärast, saame teada siis, kui oleme kogunud kokku teie saadetud sõnumid, 6 tükki välja valinud ja siis juba täringu viskega saame teada, kellele helistame ja siis tuleb vastata ka meie kõnele.
2: Just nimelt. Tahame siis kuulda, et katsuge meid võimalikult pahviks lüüa ja... No, siis on teil võimalik eetris ka oma lugu ära rääkida. Ja võita!
1: Nii et sõnumid teile 1511 numbril. Anett Vaikmaa ja viimane tants nüüd aga Raadio Elmar hommikuprogrammis.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
4: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
7: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kaardest ootab sind.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
11: I love this sign of cooking.
10: Hingematvad paigad.
12: I need a martini.
10: Ehtsad maitsed.
12: Oh, that's really good.
10: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
12: See,
10: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
14: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst, 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Hoiame sootana.
15: Elmari hommikumäng.
16: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.
17: Pereettevõte Home for You tähistas iljuti oma 30. sünnipäeva, nii et jubilarit. Palju õnne meie poolt ka. Ja meil on anda siis Home for You kinkekaart 50 euro väärtuses.
18: Vaadake ise nende e-poodi ka www.homeforyou.ee või siis liikuge kauplustesse. Üle Eesti on neid 12 ja neil on oma ladu ja logistikakeskus tänas silma Tehnopargis. Läbi kolme korruse on müügisalong, te võitegi sinna jääda otsima ja valima ja siis pärast ei jõua ära koju tassida, ma arvan.
17: Täna küsisime kuulaja käest, et mis on kõige suurem või ebatavalisem asi, mille olete suutnud oma rõdule või terrassile ära mahutada. Sommer, ole hea, valgusta pisut, kuidas sinuga?
18: Mul on hästi väike rõdu praegu, hästi väike rõdu.
17: Nii palju asju täis on seal, jah?
18: Ei, seal ei ole lihtsalt mitte midagi põhimõtteliselt, aga seal on üks asi, see on päevitustool.
17: Ja mahutasid päevitustooli ära, mis ei ole nagu maailma kõige väiksem asi just.
18: Ja nippa napa, ma ütlen.
17: Ma mõtlen, et mul praegu ei ole ka nagu väga nagu hõisata, et ei ole teab, mis palju neid ruutmeetreid seal, aga mul kunagi õnnestus ühele rõdule ära mahutada mitte see kiik tool, aga kiik tiivan.
18: Wow.
17: See on ikka nagu selline raske kobakas.
18: Midagi veel mahtus sinna, kas kiikuma ulatus üldse või? ulatus, jah.
17: See sai täpselt välja arvestatud, et jalad vastu seda äärt ei käiks seal.
18: Oh, väga hästi.
17: Et ikka sai kiikuda.
18: Aga me oleme siin ikkagi täitsa nagu noh, algajad, ma ütleksin selles mahutamises, sest meie kuulajad on saadu meie hulgim sõnumeid ja meid lõid pahviks 6 sellist asja. Kõigepealt, keegi on pannud oma rõdule või terrassile kasvuhoone.
17: Siis keegi on meile saatnud siia sõnum ütles, et temal taara konteiner.
18: Ja seal oli veel asju, seal on ainukene. Siis on ära mahutatud bassein ja mitte väike bassein, vaid suur bassein ja see on ka põhimõtteliselt ainukene asi.
17: Siis on kirjutatud ka külmkappi.
18: Meil on ära mahutatud võrkiik ja kui mul tuleb silmete see klassikaline võrkiik, vaata nagu suvitajates ikkagi.
17: Jaa, ikka.
18: See ei ole ka väike asi.
17: See ei ole ja see, et sa pead leidma need konstruktsioonid, kuhu need veel nagu siduda ja see päris suure haardega kokku võttes ju.
18: Jaa, ja kuna me ju ei täpsustanud, et mis asjad need täpselt peavad olema.
17: Mis siis... või kes?
18: Jaa. siis?
17: Siis on öelnud keegi oma sõnumised hobused.
18: Jah.
17: Rõdul või terrassil.
18: Jah.
17: See tundub nagu eriti pöörane.
18: Jaa. No noh, need on siis saatejuhtide parimad valikud, ütleme nii, et meil on töö tehtud. Ja
17: aitäh
18: nüüd...
17: kõigile, kes saatsid aitäh, ja jagasid, jube kihvt on lugeda ja saame siin ideede korjet ka ju, et mida just. Endale. Et võibolla ma ei ole kunagi mõelnud, et hobuse võiks nagu.
18: Pipil oli hobune rõdul ju.
17: No näed.
18: Nii, aga nüüd Täring teeb oma töö.
17: Täring teeb oma töö kuule.
18: Ja ütleb numbri ja siis me saame... helistada.
17: Ossa raks, kui pikalt
18: number
17: veeres.
18: Number on 3.
17: Sa oleksid just kui harjutanud selleks nädalaks täringu, täringu veeretamist kohe. Nagu.
18: 3 ja me saame helistada inimesele, kes kirjutas meile basseinist. Basseinist rõdul.
17: No see oleks küll huvitav lugu ära kuulata, et mis moodi siis nüüd see sinna ära mahutati. Ja on meil helistaja liinil, te olete sõnumile saatnud. Tere, tere, kuidas teie nimi on?
18: Hallo.
19: Tere, hallo.
18: Tere, jaa. Tere. Helistame raadiost Elmar. Kas seal on Liis?
19: Tere, Liis kuuleb ja.
17: Siis on andmed õiged. Te olete meile sõnumi saatnud.
19: Olen.
18: Te rääkisite sellest sõnumis, et kuidas te mahutasite basseini rõdule ja isegi mitte ainult. Rääkige nüüd see lugu ise ja ausalt meile ka ära, palun.
19: Ja see oli selline tore lugu. Elasin kunagi 5-kordses majas siis, mis need on venaaegsed, kus on need väiksed rõdud nii öelda. Ja suvel läheb seal nagu üli palavaks, sest me elasime veel 5-ndale, seal kogu aeg see päike kütab. Ja mul oli sellel ajal 2-aastane laps. Ja no väljas ka ju kogu aeg ei ole, et nagu käid siin ja käid seal. Ja siis ma tuli mõttele, et ostaks basseini rõdule. Aga mina mõtlesin, et me ostame väikse basseini, aga me kogemata, me ei vaadanud mõõte, eks ole. Otsime suure basseini. No see on nagu selles mõttes, et ikkagi nagu suur kuskile täiskasvund inimesele ikka see üle põlve nagu. Ja siis me surusime selle lihtsalt sinna ühele poole nagu ovaalselt lihtsalt sisse kõik. Sest no laps tahtis ju jahutust selles mõttes, et väga palav oli. Ja siis me tassisime sinna muudkui pottide ja pannide ja kõikide tasside ja asjadega seda vett, sest seda läks sinna meeletult palju. Ja siis kuna meil oli nagu kahepoolne see rõdu, et noh, meneaegsetel nendel oli, et sa läksid nagu köögi uksest välja ja siis sul oli nagu teisel pool ka üks nagu üks väikse avaga see rõdu pool. Ja seal oli meil suur gaasigrill veel. Nii et seal väikse, ma ei tea, kas see on 2 ruutu võibolla kokku see rõdu on ju. Selle peal oli siis suur bassein plus grill. Mees oli rahul, sai grillida basseinist, laps oli rahul, ta oli jahutatud.
17: Te ei ole vabandus see, et oi mul nii väike rõdu, et ma ei mahuta sinna midagi.
19: No täpselt. Ja taarakotid mahtusid ka veel sinna.
18: No, Liis, selle pöörase loo eest igal juhul olete teie täna võitnud endale 50 eurose Home for You kinkekaardi. Soovime teile palju õnne.
17: Palju
19: see on väga super, sest uuele terrassil on mul vaja päevitustooli.
20: Elmari hommikumäng.
21: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
10: Algasid kaitseväe suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Veneväed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondadele ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ilm on enne lõunal sajutam, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ja tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Õppusel on kohal ka kaitseminister Anno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
11: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline plus siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
10: Eesti-Vene kontrolljoone juures algab Saatse-Saapa ümbersõidutee ehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse-Saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Tartumaal teatas eile kohalik elanik, et märkas õhus musta kasti vedavad suurt õhupalli. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Lauri Tamme sõnul leidis patrull õhupalli Peipsi äärest Nõva külast, kus see maandus. Lastiks oli kaks kasti Valgevene maksumärkidega salasigarette. Salakaup viidi Mustvee kordonisse maksu- ja tolliametile menetlustoiminguteks. Õhupalli teekond on alles selgitamisel. Vene väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõuna piirkondadele ulatusliku drooni- ja raketirünnaku. Vigastada sai vähemalt 20 inimest, nende hulgas kaks last. Odessas tabasid Vene droonid elumaja, vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipro linnas puhkes mitu suurt tulekahju, vahendab Kiev Independent. Kuberneri teatel sai vigastada vähemalt 9 inimest, sealhulgas ka üks laps. Lisaks elumajadele said kahjustada koolimaja ja lasteaia hoone. Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas, et Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle helistada, vahendab Union. Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga ja märkis, et Putin on neile tegelikkuses sama lähedal kui telefoni toru tõstmine. Ta avaldas lootust, et Euroopas jääb selline lähenemine lõpuks peale ja leiab reaalse väljundi. Putini kõneisik kinnitas, et Venema on selleks valmis. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta endis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas ja lisas, et kell tiksub Iraani jaoks ning nad peaksid tegutsema kiiresti. Vastasel juhul ei jää neist midagi alles, vahendab ERR. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkulepetest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuusi väinas taastuda.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Aitäh Rutile uudiste eest, nüüd ilma uudiseid ka ja täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupool pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestist alates äikese oht ja puhub valdavalt põhja ja kirdetuul kuni 9. Puhanguti kuni 12 meetrit sekundi sõutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini. Tuule pealsel rannikul kohati kuni plus 10.
14: 10 kraadi sooja on praegu Tallinnas, 12 Narvas, 13 Pärnus, 14 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Hüva hommikut ja uut nädalat teile kõigile, head sõbrad!
2: Tere hommikust kõigile, siin palun Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ja Lauri, ma tahaks ühe asja sulle ära keelata, kui sa lubad nüüd.
1: Jaa, okei või.
2: Jaa, see on see õhtune mäng, mis algab kell 21.20 Rootsi Tšehhi ära, seda vaata palun. Et sul jäävad need öötunnid, need jäävad nii väheseks.
1: Aga kui ma võtan ampsen siit nädala sees võibolla ütleme päevast sellist tudu aega, et siis ma ju olen õhtuks virk ja kraps ja sõudan õhtuse mänguga ära vaadata ja...
2: See parandamatu hokihooliku jutt on see, mis praegu tuleb sinu suust.
1: No jaa, aga eks me siin ju loeme ka näiteks ilma, räägime seda, et siin äikese oht siin Lõuna-Eestist alates suureneb. Ja,
2: no,
1: et võtke kuhu sa nüüd jõuad? Et võtke vooluvõrgust kõik oma telekad ja asjad välja, sest küll te jõuate koju. See peaks tähendama, et on tööpäeva lõpp juba ametlikult käes. 17.20 algab tänane esimene mäng. Jõuate seda ilusasti koju vaatama ja eks te ise otsustate, kuidas te selle õhtuse mänguga teete, siis te hommikul lihtsalt ei tohi uudiseid lugeda, kui te plaanite hiljem kordusest vaadata selle õhtuse mängu ära, aga ma arvan, et no tegelikult ei ole. Tavalise inimese jaoks, kes läheb kella 9:00 tööle, siis ma arvan, et see 9:20 algav mäng ei ole teab, mis hilja.
2: Ei ole tõesti, ei ole, aga sulle küll. Aga igal juhul 10 minutit varem tasub telekas lahti klõpsata, ehk siis 17:10, sest ülekanne algab alati natukene varem. Tuo 5 on siis õige kanal.
1: Ja kanal 7 kannab ka seda siis venekeelse kommentaariga, aga tänane esimene mäng on eriti selline maasikas minu jaoks. Ja see
2: miks?
1: On, sest valitsev maailmameist ja olümpiavõitja USA hakkab mängima ja selles mõttes, et seda on alati huvitav vaadata. Seekord siis on meil mängib Soomega ka, et alati võtame see Põhja-Ameerikas, kus nad tulevad, nad on eriti kiire mänguga, eriti lustaka mänguga, aga nad on kokku klopsitud meeskonnad, et näiteks USA praegu võrreldes nüüd selle eelmise aasta MM-i võitnud meeskonnaga on üks mees ja nüüd lisandub ka teine mees, nii et kaks meest ainult, sest tähendab täiesti uued meeskonnad. Nii Kanada on suhteliselt uus meeskond, et see, et millal nad turniiri jooksulisele kokku mängu leiavad, seda on alati väga huvitav nagu vaadata, sest noh, materjali on neil ju tohutult.
2: No näed, see on väga tore, et sa saad selle kõige huvitavama mängu ikkagi algusest lõpun ära vaadata ja siis 21.20 Rootsi Tšehhi ja lisaks mängivad täna veel Kanada Taani. Ilmselt Kanada midagi täna teeb, sest Lauril on vastav pusa seljas ja siis Saksamaa Šveits ka.

0: nüüd pole kindel.
1: 9.13 on õige kellaaeg ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Tartu Postimehe ajakirjanik Kelly on võtnud uurida, kuidas Eesti maasikatega juba lood ja näiteks tuleb välja, et Jõgevamaal asuv Kudina aiand on aastaid tegelenud lilleäriga, tänavugi on seal sirgumas ligi 2500 lille. Esimest korda kasvavad aga kasvuhoones lisaks lilledele ka maasikad.
2: Ja aiandi perenaine Reelika räägib, et kuna kasvuhooned on olemas, siis katsetasid. Ja tuleb välja, et esimese 4 päevaga on õnnestunud neil korjata ligi 4 kilo maasikaid ja tundub, et tuleb hea aasta, puhmad on õisi ja juba ka marju täis. Nii et kui tänavu läheb hästi, pöidlab pihku, et läheks, siis järgmisel aastal on kavas seda maasikate osakaalu suurendada. Peasi, et lillede osakaalu ei vähendata, ma ütlen.
1: Esimesed marjad on tõesti läinud juba siis 4 päeval ka otse siis tootjalt tarbijale laadal müügiks ja kilo hinnaga, kuulake nüüd, 20 eurot kilo. See juba meenutab minu seda kunagist poe juurest arbuusi ostu. Ma ostsin veerandise, lapse soovil muidugi ütles, et kuule, et papa, et lähme ostame. Ja see oli veerandiks lõigatud ja ma maksin selle veerandi eest 9 eurot, mis tähendab seda, et see teeb siis terve selle hinnaks oleks olnud siis umbes 36 eurone arbuus, et üks maailma kallimaid arbuuse, ma julgeks öelda.
2: Rikas teeb, mis vajasel ime? Peas, et maitses hästi, ma ütlen sulle.
1: Et mitte, et ma oleks hullult rikas või niimoodi, et ma ei oleks pärast hiljem nagu kirunud seda, aga noh, hea vaata rääkida ja meenutada, et kuidas elu õpetab.
2: No lihtsalt paljud ju ootavad seda vaa Eestimaist oma magusat marja ja praegu saabki siis aiandist, aga selle nädala lõpuks võibolla jõuavad Tartu turulegi minesad ja pöidlab
1: pihku. Tasub vaadata, ei ole meist üldse kaugel siin
2: see turg. Ei ole tõesti ja praegu võibolla küll nii, et kui märkate Eesti maasikat, siis võibolla üllatute. Mina üllatusin ka eile ühe toidu peale ja see oli noh, väga ootamatult tabas mind. Nimelt ma auto ütles, et oleks vaja juurde panna klaasipesuvahendit. Muidugi teen kapoti lahti, siis vaata, mis asi seal on vasakul üleval nurgas nagu. Mis asi see on? No sa võid pakkuda, mis asi seal oli.
1: Kapoti all ma arvan, et kui sul on mingid närilised seal toimetanud, on mingid pähkleid või mingi seemneid sinna vedanud või?
2: Seal ilmselt olid mingid närilised, sest seal oli selline kolmandik näritud hot dogi. Seda tarkla hot dogi.
1: See on kellegi veetud sinna. Või on linnud käinud kuidagi seal...
2: See oli liiga suur linnu jaoks. See oli raudselt kahe jalg.

0: kaevanud. Keegi ei olnud seda edasi närimas käinud, see olid nagu inimese ampsud olid peal. Rõve!
1: See on
0: paneb võõra inimese autoga poti alla söötud hot dogi?
1: Parem, mida mina olen läinud, lihtsalt olen, ongi olnud, kui on keegi tõenäoliselt mingi kahejalgne pisem loomakene, tassinud mingit pähkleid ja asju sinna. Aga siis ma ikkagi tulin nagu mõttele, et aitab küll naljast, et kui ma nägin, et juba oli seal käidud... seda ütleme neid juhtmeid ja juhtme voodardust oli käidud seal juba närimast
0: ei,
1: ka
0: kõik siis... oli terve, seal ei olnud närilistega tegu seal oli mingi inimtemp
1: ja jah, tasub panna kapoti alla saab tõesti need, mis mingid laineid eritavad ja see heidutab küll nelja jalgseid
0: sellised lood siis maasikatest ja hot dogidest
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Kes on sinu katuse parim hooldusparner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee
4: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
5: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest koop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Tere isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee

0: Kello on 9.29. Politseist antakse teada, et pühapäeval toimus Eestis kaks kannatanuga liiklusõnnetust, milles ühes sai surma mootorrattur, teises aga vigastada jalgrattur. Ja roolist tabati ööpäeva jooksul 12 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Pool tunnile kohaselt ka värske info ilmatabelist ilmajaam.ee. 9 graadi sooja hetkel Kundas, 10 on Tallinnas, 12 Eltermaal, Narvas, Kuressaares, Haapsalus, Keilas, Kehras ja 13 graadi on Jõhvis, Räpinas, Türil, Paides, Mustvees, Virtsus, Põlvas, Elvas, Põltsamaal. Vaatame edasi, 14 on hetkel Raplas, Pärnus ja Rakveres, Tõrvas, Viljandis, Otepääl, Jõgeval, Tartus, Võrus, Valgas ja Kihnus on kaablust 14.
0: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Puhub põhja ja kirdetuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja tuleb 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 graadi.
3: Ostan korras või remonditava auto ja tulen ise järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Nii et ostetakse korras või remonti vajav auto ja telefoni number on 569-32565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: teeme hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Mina olen Jüri Putšako ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
10: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab.

0: horoskoop.
1: Hyvä hommikut. Kello on 9:42 ja Maria Angeli poolt tänane päeva horoskoop.
2: Jäär, mõtted liiguvad täiesti uutel radadel. Ära karda oma värskeid ideid teistega jagada, sest sinu sõnades peitub uudsus ja inspireeriv jõud.
1: Sõnn, rahalised asjad võivad tuua ootamatuid ja positiivseid uudiseid, usalda oma praktilist vaistu ja haara julgelt põnevatest võimalustest.
2: Kaksikud, kaksikute märgis toimuv Merkuuri ja Uraani ühendus toob sulle säravaid mõttevälgatusi. Sinu intellekt särab, usalda täna oma julgeid visioone.
1: Vähk, tasub kuulata oma sisehäält, mis on erakordselt täpne. Leia hetkise enda jaoks, sest just vaikuses sünnivad sinu parimad ja loovaimad ideed.
2: Lõvi, sõbrad ja mõttekaaslased toovad sinu päeva põnevaid tuuli. Ole avatud ootamatutele kutsetele, ühised plaanid võivad viia suvel suurte edudeni.
1: Neitsi, karjääri rindel on oodata elavnemist ja üllatavaid pöördeid. Sinu unikaalne lähenemine probleemidele jääb silma neile, kes suudavad sind toetada.
2: Kaalud, janu uute teadmiste või reiside järele on suur. Täna võib sinuni jõuda põnev info, mis avardab maailmapilti ja annab tiivad uutele unistustele.
1: Skorpion, sisekaemused on viljakad. Suudad näha pealispinnast sügavamale ja lahendada mõne ammu õhus olnud mõistatuse.
2: Hambur, suhted partneritega nõuavad paindlikkust, kuid pakuvad põnevaid avastusi. Üllata kaaslast millegi uuega ja teie vaheline side tugevneb veelgi.
1: Kaljukits, töörütmis võib ette tulla kiireid muudatusi, kuid sinu kohanemisvõime on suurepärane. Uuenduslikud töövõtted aitavad aega kokku hoida.
2: Veevalaja, loovus on sinu suurim trump. Täna sündivad ideed väärivad kirjapanekut. Luba endale eristuda ja oma tõelist väge nautida.
1: Kalad. Kodune keskkond kutsub uuendusi tegema, väike ümberkorraldus või värske idee pereringis toob ka rõõmsat energiat ja helget ühtekuuluvustunnet. Meie oleme Tiia Sommer ja Lauri Hermann ja tagasi juba homme kella 6:00 ja siis ma ei kuuleks enam seda juttu, et oi ei, ma ei vaadanud Soome ja USA mängu. See on täitsa mõistlikul ajal, kell 17:20 algab juba.
2: Ja ma olen täitsa nõus. Ma võin täna selle ära öelda, et ma ei vaata tänase mängu.
1: Et siis homme seda juttu ei ole.
2: Et siis ma homme seda juttu enam ei räägi.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
3: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
12: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Rõõmsa täistunni ja sootsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
16: Algasid kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ilm on enne lõunal sajutam, pärast levib aga vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ja tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Õppusel on kohal ka kaitseminister Hanno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
17: see on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline pluss siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
16: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügi hind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot, vahendab RR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot, järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrolljoone juures algab Saatse Saapa ümbersõidu tee-ehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse Saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles. Nädal tagasi ütles Donald Trump, et kui Iraan peab kokkuleppest kinni, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuusi väinas taastuda. Astronoomid jälgivad sel nädalal maale lähenevat asteroidi, mis teeb meie planeedist mööda lennu äärmiselt lähedalt. Taevakeha peaks mööduma maast juba täna õhtul. Asteroidi hinnanguline kaugus maast on 90 000 kilomeetrit. See on vähem kui veerand maa ja kuu vahelisest kaugusest. Teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid kosmilises mõttes erakordselt lähedaseks mööda lennuks.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
19: Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajutilm, keskpäeva paiku kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Hetke seisuga Tallinnas 11, Kuressaares 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
19: Ilusat nädala algust kõigile. Esmaspäev ja 18. mai, Tambet on taas teie juures ja suur rõõm teiega koos siin aega veeta, muusikat kuulata ja muusikat mängida. Tänane päev on väga tähtis ka keskkonnaagentuuri jaoks, nimelt üks suur sünnipäev. Aastal 1919 merejõudude juhataja päevakäsuga number 612 nimetati meteoroloogia jaam ümber mereobservatooriumiks ja seda peetakse Eesti riikliku ilmateenistuse loomiseks. Ja täpsemalt kõlas käsk nii, käsen mereobservatooriumi lõplikult likvideerituks ja Tartu Ülikoolile üleantuks lugeda. Ja 1865. aastal asutatud Tartu meteoroloogia observatooriumil oli väga oluline roll hilisema Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi ja selle järglasena ka keskkonnaagentuuri alla kuuluva riigi ilmateenistuse eelkäijana. ja olgem ausad, ilmateenistus on midagi sellist, mida me vajame, sest kõik jälgivad vähem või rohkem seda, mis õues toimub, tahavad ka päeva või kaks ette teada, järjest tähtsamaks muutub, nii tavainimese jaoks kui ka põllumehe jaoks, kõik, kes liiklevad võib-olla merel või õhus. Ilm on väga oluline, nii et jõudu tööle teile, kes te töötate keskkonnaagentuuris riigi ilmateenistuses. Ja jõudu soovib teile kindlasti ka Tanel Padar.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joh, mängi surnud, no, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse? See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Võitab, mis luuletust talle
2: võiks lugeda. Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba ebasõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelda, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmanud ja ära jooksun, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis mind küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

muinaslugu. Kell on 10:18 minutit ja on saamel Terminaator tänapäeva muinaslugu. Nüüd aga liigume jõulumuusika juurde. Kõlab küll veidi kummalisena võibolla maikuus, aga miks ka mitte, sest see on selline laul, mis kõlab aastaringselt meie eetris ja võibolla nii väga jõulutunnet ei tekita, kui pole näinud filmi. Tegemist on kogupere filmi Eia jõulud Tondi kakkul tunnuslooga.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid

0: Mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Ei taha kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti. Ängla marki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Ärka kaunis maa.
14: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on paar minutit üle pool 11 ja hetkel on ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Tallinnas, 13 Keilas ja Räpinas. 14 soojakraadi Kuressaares, Haapsalus, Jõhvis ja Võrus, 15 Põlvas, Valgas, Raplas, Põltsamaal, Türil ja Elvas, Tartus ja Virtsus ning 15 kraadiga Jõgeval, Rakveres ja Kihnusaarel, 16 kraadi Viljandis, Pärnus ja Narvas. Enne lõunal on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks olema olulise sajuta, kuid keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 15 ja 20 kraadi vahele.

0: soovitakse osta korras või ka remonti vajav auto, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Merri Nuusküla kõige värskem singel pealkirjaga Autopiloot. Me liigume õige peaga lugu laulust rubriigi juurde ja kõik, kellele on meeldinud ja meeldib endiselt muusika nimega Grease, teile kindlasti täna siit midagi põnevat tuleb. Üks ilus duett, mida eestikeelsena esitavad koos Liisi Koikson ja Retin.
1: From the Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
7: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
8: Tere isa, kas su tervis on korras?
9: Kelle keldris on konnad?
10: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

1978. aastal lavastas USA režissöör Randall Kleiser Broadway'l hitiks saanud muusikali Kriisiainetel samanimelise filmi, mis räägib kahest armunud tudengist. Filmi peaosi etendasid suurepärast tantsuoskust demonstreerinud John Travolta, Stockhart Channing ja lauljatar Olivia Newton-John. Selles muusikalis kõlas ka Jim Jacobsi ja Warren Casey komponeeritud pala pealkirjaga It's Raining on Prom Night. Esitajaks Cindy Valens. 1955. aastal Massachusettsis sündinud Cindy Valens on USA laulja ja lauluautor. Ta alustas karjääri 1970. keskel, olles taustalauljaks mitmete bändide ja artistide plaadistustel. Oma esimese albumi Desire Wire salvestas ta 1978. aastal, mille kohta muusikakriitik William Rallman on öelnud, et see on üks 1970. parim niinimetatud kaotsi läinud rockalbum, mis on täis karmust ja kirge ning mida esitatakse tohutu tulelõmaga. 1980. aastal oli ta oma singliga Survivor Grammy auhinna nominendiks kui parim nais rockilaulja. Seejärel pühendus ta rohkem perele ja naases aktiivselt muusikabisnesisse 1990. algul, tuuritas nii USA's, Euroopas kui Austraalias. Eestikeelse kaveri It's Raining on Prom Nightist on salvestanud duet Liisi Koikson ja Reet Linna. Laulu pealkiri on Sajab mu lõpupeo ööl.

0: teeme hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master, alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Reama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
14: Võru linnapea hääletati maha. Algasid kaitseväe suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöö mudel ei ole enam ühtehoidev. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist. Tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Kohal on ka kaitseminister Anno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
15: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline pluss siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
14: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transpordi valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügihind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot vahendab RR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu tee ehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva, teatab Ukraina. Ühe päeva pärast suundub Vladimir Putin Pekingisse, et kohtuda Hiina liidrik Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamata õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Venelased ei saanud olla teadmatuses, mis laev merel oli. Ukraina mereväe kõneisik ütles AFP-le, et Hiina kodanikest meeskond kannatada ei saanud ja alus jätkas teekonda.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, keskpäeva paiku, kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas ja õhtul suurem käikese võimalus. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Hetkel on Tallinnas mõõdetud 12, Kuressaares 14, Tartus 15, Narvas ja Pärnus 16 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Palju päikist teile tänasesse päeva. Käes on esmaspäev, uus nädal taas alanud ja 18. mai on selleks kuupäevaks. Kes on võibolla puhkamas, toredat puhkust teile, kes teevad tööd, olge tööl ka tublid. Meie oleme ka ja mängime teile muusikat. Traffic tahab teile laulda, Stefan tahab laulda, Marju Länik tahab laulda ja libauudised tahavad ka ettekandmist.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalg võtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi minevik, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller, liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toimetulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaminister täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellita inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäited on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostata vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumisest tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahetoaline korter vahetada kahe ühetaolise korteri vastu. Üks võib olla ühetoaline ja teine ühetoalisega ühetaoline. Seiklejatel palun mitte tülitada. Kalle.

0: valimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Saba lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

Veel 6 minutit ja siis on kell 11:30. Meile laulis Ott Lepland. Nüüd aga kuulame ühte lugu, mis oli aastal 2004 Elmari Eesti lugude edetabelis kenasti sees ja tõusis seal ka esikohale. Sellest on olemas ka inglisekeelne versioon ja inglisekeeles kannab see pealkirja Blue the Two. See on esimene singel ja ühtlasi esimene laul Eesti tüdrukute bändi Vanilla Ninja samanimeliselt albumilt. Ja laulul on ka eestikeelne versioon, mille pealkirjaks on Kauge kuu. Kus juures laul jõudis Saksamaa singlite müügi edetabelis 9. kohale, selle inglisekeelne versioon niisiis.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on paar minutit üle 12:30 ja heidame taas pilgu hetke temperatuuridele portaalist ilmajaam.ee. 13 kraadi Tallinnas ja 14 Keilas, 15 Võrus, Põlvas, Virtsus, Kuressaares, Otepääl ja Mustvees, 16 Türil ja Paides, Tõrvas, Valgas, Viljandis, Elvas ja Raplas ning Jõhvis, Põltsamaal, Rakveres ja Haapsalus, Tartus ja Jõgeval ka. Ja 17 kraadi on Pärnus ning Narvas. Keskpäeva paiku kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Head aega kool. Tere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 x 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
12: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
13: Kes, mis, kus?
14: Ilmunud on ajakirja Tervis Plus käesoleva aasta teine number ja siin on juttu ühest toredast sõiduvahendist nimega jalgratas. Ja võibolla oleks mõnikord tark valik osta kasutatud ratas, mitte uhiuus ja põhjusid on siin ära toodud mitmeid. Kuna jalgratas on osade kogum, mitte suletud tervik, ei vanane see üle kere ühtemoodi. Osa komponente kulub kiiresti, osa kestab samas aastaid ja isegi aasta kümneid. Kett, hammasrataste kassett, piduriklotsid ja rehvid on tüüpilised kuluosad. Raam, kahvel, pöiad ja rummud seevastu võivad korraliku hooldusega kesta väga kaua. Seetõttu ei määra ratta väärtus selle sünniaasta. Sama raam võib teenida mitu elu, kui ratast hooldatakse, kuluosi vahetatakse ja tehniline seisukord on korras. Sisuliselt võib isegi jäätmejaama viidud vanast rattas saada uuesti töökindel sõidukvaid hoolduse ja osade vahetusabil. Kulunud välimus, kus juures ei mõjuta ju sõiduomadusi, kriimud raamil, tuhmunud värv või vanem disain mõjutavad kogu komplekti vaid visuaalselt, mitte tehniliselt. Ja sama eelarve juures võib kasutatud rattas pakkuda parema geomeetriaga raami, kvaliteetsemaid komponente ja paremat sõidutunnet kui uus soodsam mudel. Oluline ei ole see, kas ratas on uus, vaid kas see on tehniliselt korras ja sõitja järgi seadistatud. Siin on küll tõesti üks hea mõttetera sees. Mõnikord tõesti on kasutatud korralik asi parem kui see uus kehvake, mis kuigi kaua vastu ei pea. Ja kuidas teise ringi ratast osta? Täpselt nagu autoge puhul, kontrollides tehnilist seisukorda ja kindlasti võtta appi asjatundja. Asjatundja hinnang annab selguse, kas raam on õiges mõõdus ja kui palju läheb raha ratta tippvormi viimiseks. Oleneb muidugi rattatüübist ka alati. Ise saab ostes vaadata kolme asja. Raam peab olema terve, rattad jooksma sirgelt ja käigu- ja pidurisüsteemid peavad töötama sujuvalt. Siis on juba pool võitu olemas. Ja rattatüüp ei ole mitte eesmärk omaette, vaid vahend konkreetse kasutuse jaoks. Te peate teadma, kus te valdavad sõita tahate. Maastikuratas sobib ebatasasele teele ja metsarajale. Hübriid või trekkiratas on universaalne valik, mis töötab nii linnas kui ka kruusal, ja gravel ühendab kiiruse ja kergema maastikuvõime. Maanteratas võiks jääda eelkõige asfaltteedele. Ratta juures mängib kõige rohkem rolli aga suuruse sobivas sõit ja kehaga. Vale suurus muudab ka hea ratta lihtsalt ebamugavaks. Ja järgnevalt mõjutavad kasutuskogemust rehvide laius, käikude vahemik ja pidurisüsteem. Laiem rehv parandab mugavust ja stabiilsust. Piisav käikude hulk koos oskusega neist aru saada ja õigel hetkel vahetada muudab tõusude võtmise ja pikkade vahemade läbimise kergemaks. Ja bränd ja välimus, need on teise järgulised, võibolla jah, teile meeldib üks või teine bränd, aga see on pigem maini küsimus, see ei mõjuta alati nüüd seda ratta olemust. Tuuakse kokkuvõtteks ajakirjast Tervis Plus välja, nii siis hea ratas ei ole alati tuliuus ratas, vaid tehniliselt korras ja kasutele sobiv. Vanus, värv ja välimus ei määra jalgratta tegelikku väärtust ja kasutatud ratas ei ole mitte risk, vaid sageli ratsionaalne valik, kui selle seisukord on kontrollitud.
13: Kes? Mis?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin , Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . Nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi . Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha , kus ma olen juba 20 aastat roteerunud .
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka , et mida sellist meelde jäävat suvel korda saata , et mida sa soovitad ? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi , aga kui sa juba nii lahke oled , et siis midagi ägedat , mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub ?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see , et kuna ma avastasin mingi hetk , et ma olen väga suur reisija , aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata , et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele . Eelmine aasta käisin Ruhnul , et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah , sihuke Kihnu plaan mul kindel .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mun isin.

0: saja pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahab väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
3: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
8: Võru linnapea hääletati maha. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid senisotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduse, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöömudel ei ole enam ühte hoidev. Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027-2030. Eesti linnade ja valdade liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsused teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu tee ehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Põllumajandusliku maa müügihind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot, vahendab ERR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamata õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Ukraina mereväe kõneisik ütles AFP-le, et Hiina kodanikest meeskond kannatada ei saanud ja alus jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja Volodõmõr Zelenski mõjukas nõunik Andrei Jermak tasus hiigelkautsjoni. Jermak oli Zelenski parem käsi suurema osa Venemaa sissetungi ajast kuni oma tagasiastumiseni mullu novembris, mil teda seostati korruptsiooniskandaaliga. Prokurörid süüdistavad Jermaki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele eliit elamurajooni rajamisega. Kohus määras Jermakile kautsjoni suuruseks 140 miljonit grivnat, mis on ligi 3 miljonit eurot. Kohtu pressiteenistus kinnitas nüüd AFP-le, et kautsjon on täies ulatuses tasutud ning Andrei Jermak vabastatakse päeva lõpuks. Soomes algatati eelmisel kuul 357 pankrotti menetlust, 24 võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Statistikaameti andmetel on viimasel 5 aastal pankrottide arv järjest kasvanud. Rahvusvaheline võimlemisliit teatas, et Venemaalt ja Valgevenelt eemaldatakse kõik Ukraina sõjatõttu kehtinud piirangud. See tähendab, et sportlased saavad osaleda alaliidu võistlustel ja kasutada oma riigi sümboolikat. Reedel teatas ka rahvusvaheline maadlusliit, et kõik Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtinud piirangud võeti maha.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
9: Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 15 ja 20 kraadi vahele. Pealinnas Tallinnas on hetkel 13 kraadi, Tartus 16, Narvas ja Pärnus 17 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusad päeva meie toredatele kuulajatele. Kell on 5 minutit üle 12. esmaspäev ja 18. mai ja mina olen Tambet. Võibolla on mõnel selline tunne ka, et oleks täna just kui pühapäev, mitte üldse esmaspäev ja võibolla vahel ongi selline lugu, et kõik päevad on nagu pühapäevad. Karl-Erik Taukarile igatahes vahel nii tundub.

0: võõras keeles.
1: Kell on 12 ja 13 minutit, vahepeal uut muusikat ka ja seda pakub meile Daniel Levi. Lauluks on Floating. Tegemist on singliga, mis annab natukene vihjet ka selle kohta, milline saab olema Daniel Levi uus album ja see peaks ilmuma juba kohe-kohe juunikuus. Minu peagi ilmuv album on nagu maja erinevad toad, milles iga ühes erinevad mälestused. Ja see laul pealkirjaga Floating ongi ehk sellesse maailma selline esimene aknevahelt piilumine. Mäletan, et kunagi, kui oli mu venna sünnipäev ja suve kõige kuumem päev, siis võtsime seltskonnaga traktori sisekummid ja läksime Pirita jõele lihtsalt kulgema nende peal. See laul meenutab mulle natukene seda tunnet nagu hõljuks sõpradega mööda jõge, kuhugi suunas ja ise ka ei tea kuhu.

0: võõras keeles. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet.

0: Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid. Ma igaks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik jäi peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõidsid nagu väga noor ja sa rääksid väga korrektset eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuuleb, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kohe on kell 12:30 ja aeg ülevaade teha ka liiklusoludest ja liikluspiirangutest. Kõigepealt tarktee.ee. Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes alustatakse sõlme ümberehitusega. Tööde ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele ja ümbersõit on korraldatud Mäo, Tarbja, Eivere, Korba tee kaudu ja tööd kestavad septembrikuu lõpuni. Tänasest kuni 23. maini on Võru ja Valga maakonnas kevadtormi õppuse tõttu riigi teedel kehtestatud mitmeid liikluspiiranguid ja on arvukalt teede sulgemisi. Palutakse olla liiklejatel tähelepanelikud, arvestada täiendav ajakuluga ja kõik suletavad või suletud teelõigud on olemas targatee kaardil tarktee.ee või siis ka Veisi mobiilirakenduses. 23. maini nii siis. Ja tänasest kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Rapla maakonnas Märjamaa Haimre teelõik Pärnu maantee ja Jaama tänava vahel. Tee remondi tõttu ümbersõit on uue tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas kiirus piiratud. Ja Veisi rakendus näitab meile hetkel sellist olukorda. Tammsaare teel on tekkinud päris mitmel lõigul ummikud. Ka Mustamäe teel on rohkem autoliiklust kui tavaliselt. Tulika teel on palju autosid liikumas ja ka Endla tänaval ja kesklinnas Kreutzwaldi tänaval ning Narva maanteel ka palju liiklust. Ohutud teekonda.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Hetkel on ilmaaja.ee andmetel 14 kraadi Tallinnas, Virtsus ja Räpinas, 15 Keilas ja Otepääl, 16 kraadi Kuressaares, Jõgeval, Rakveres, Võrus ja Valgas, Elvas, Tõrvas, Jõhvis, Põltsamal. 17 kraadi Tartus, Viljandis ja Raplas ning Põlvas, Türil ja Paides ja ka Kihnusaarel, ka Pärnus ja ka Haapsalus. Kõige soojem on Narvas, 19 kraadi. Kagupoolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas, õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: saiad , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kanamudad , koop hoiab soodsana .
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49 . Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99 . Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
1: hoiame soodsana .
3: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . Kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . Vaata barbora.ee .
4: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
6: tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
7: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnika pood .
8: õhus on mõte .
9: Eurovisiooni lauluvõistlusele võib selleks aastaks nüüd kenasti joone alla tõmmata ja seda on teinud ka laupäevane ajaleht Postimees. Ajakirjanik Tuuli Põhjakas kirjutab siin kommentaari Eurovisiooni geopoliitiline koorem jätab jäljega muusikale. Eurovisioon 2026 on meile näidanud, et möödunud aastal vastu võetud igavene loosung United by Music on praeguses geopoliitilises ja kultuurilises kliimas pigem soovunelm kui reaalsus. Me oleme kahjuks jõudnud punkti, kus lauluvõistlust hoiab peaasjalikult elus üksikute naiivne usk sellesse, et maailmas on veel üks paik üritus, mis ei ole täielikult poliitikast haaratud. Vähesed idealistid, kes usuvad, et muusikal on jätkuvalt jõudu meid kokku tuua ja probleemid hetkeks teisejärguliseks muuta. Tänavust festivali varjutab boikotilaine, kui varem on Eurovisiooni poliitilisust peetud pigem naabrite vaheliseks sõbralikuks punktide kinkimiseks, siis 2026 aasta tähistab murrangut. Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Sloveenia ja Islandi otsus konkursist eemal jääda on löönud festivali fundamenti mõra, mida on raske parandada. Ühest küljest püüab lauluvõistus 10 küünega kinni hoida oma apoliitilisusest, teisalt aga on iga valik, nii kaasamine kui ka välistamine, oma olemuselt paratamatult poliitiline samm. Samas on näha, et need keerulised poliitilised olud on otseselt mõjutanud ka muusikat. Viimastel aastatel on lauluvõistlusele jõudnud üha enam laule, mis räägivad vabadusest, sõltumatusest, iseseisvusest, kultuurilisest pärandist ja kultuuritähtsusest. Järjest enam lauldakse ka taas riigikeeles, nagu see oli veel 90-ndate lõpus, mis näitab seda eredamalt, kuidas riigid senisest enam väärtustavad oma identiteeti ja tahavad rõhutada oma suveräänsust. Teisalt joonistub lauluvõistlusest välja ka teistsugune muusikaline trend. Euroopa popmuusika liigub paratamatult selles suunas, kus Eurovisiooni traditsiooniline teleformaat on hakanud ajale jalgu jääma ja teistsugused digitaalsed ökosüsteemid ähvardavad võistlus üle võtta. See on viinud selleni, et tegelikult ei võista artistid enam ainult laval, vaid ka sotsiaalmeedias ja algoritmide juhitud voogudes, mis mõnes mõttes otsustavad juba enne võistlus algust ära, millest on põhjust rääkida ja millest mitte. Muusika on muutunud kliinilisemaks, laulukirjutajatele heidetakse ette isegi tehisaru kasutamist ja laulukirjutajad keskenduvad muusikast enam sellele, et laulud järgiksid andmeanalüüsiga paika pandud valemeid. Ja veel üks mõte tuli põhjakalt. Nii siis oleme jõudnud punkti, kus muusika ei suuda enam siluda riikide vahelisi suhteid, sest muusika ise on muutunud omamoodi kultuuripoliitiliseks küsimuseks. Realistidena tasuks siin kohal küsida, kas on üldse võimalik kunagi naasta punkti, kus muusika meid taas ühendaks.
8: Õhus on mõte.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Kuu hitt Bauhofis , Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Escaro terrassiõlid Terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 € ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Rõõmsa täistunni ja sootsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Tallinna haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Võru linnapea hääletati maha. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Pärast lõunal levib vihmasadu lõunast loodesse, õhtul on Lõuna-Eestis käikesoht. Sooja on täna 10-20 kraadi. Tere, kell on saanud 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Tema sõnul võimaldab ühtne juhtimine vähendada teenuste killustatust ja muuta raviteekonnad patsiendi jaoks sujuvamaks ja paremini koordineerituks. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö haiglavõrgu täpse ülesehituse ja teenuste jaotuse kavandamisega. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakond ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koos töömudel ei ole enam ühte hoida. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigil kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transpordivalkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teede kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Ukraina teatel tabas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvad kaubalaeva. Juhtum leidis aset päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul ründasid Vene droonid Odessa piirkonda ja üks mehitamata lennumasin tabas Hiina kaubalaeva. Tema hinnangul ei saanud Venema teadmatuses olla, millise alusega oli tegu. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonnaliikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Venema korraldas läinud ööl ulatusliku õhurünnaku Ukrainale kasutades enam kui 500 drooni ja ligi 22 raketti. Ukraina ametnike teatel sai rünnakute saavata üle 30 inimese. Kõige rängemalt sai kannatada pealinnast lõunas asuv tööstuslinn Dnipro, kus sai vigastada 26 inimest. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel on näha kahjustatud elumaju ja purunenud aknaid. Veel 5 inimest sai vigastada Odessa, Hersonia ja Saporiisa piirkonnas Lõuna-Ukrainas. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja president Volodymyr Zelenski kauaaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatas kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliitelamurajooniga. Hantaviiruse puhanguga seostatud kruiisilaev Hondius sildus täna Rotterdami sadamas. Laeval viibib endiselt 27 meeskonnaliiget ja meditsiinitöötajad. Pärast maabumist suunatakse nad karantiini. Seejärel desinfitseeritakse ja puhastatakse alus põhjalikult.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja maandri lõunaosa kohale saabub vihmasajuala. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikesoht. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur püsib päeval 15 ja 20 graadi vahel. Tallinnas on 13 graadi, Kuressaares 16, Tartus 17, Pärnus 18 ja Narvas 19 graadi.
9: Elmari päevapüüdja.
14: Esmaspäevane päevapüüdja jätkub ja kell on 5 minutit üle 1. Käesolevas tunnis on meil võimalik kohtuda ühe kogumikuga ja seda puhku viib see meid aastasse 2013. Sellel kogumikul on artiste, keda te kõik teate, aga võib-olla ka vähem tuntud nimesid. Aga teiste hulgas teeb siin kaasa ka Birgit ja tol hetkel kandis ta veel nime Birgit õigemeel. Ja miks osales tema selle plaadi tegemises? Selles projektis peegeldub natukene minu lapsepõlve ja teed, kuidas lauljaks kujunesin. Teen kaasa enne kõike õpetajana. Kohilas on palju andekad noori, kellest nii mõnigi minu juurde laulma on jõudnud. Olen õnnelik, et mul on nii tublid õpilased ja et nad on nende välja valitud hulgas, kes siia plaadile oma hääle on saanud anda. Nii et õige pea sellest plaadist lähemalt räägime, siis saate teada, mis on selle albumi nimi. Kõigepealt aga üks lugu, mille on ühes koos sisse laulnud Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu, see kannab pealkirja münt.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tänane kogumik on üks väga eriline juba selle poolest, et selle on välja annud ühe piirkonna muusikud. Aastal 2013 ilmus plaat nimega Kuu kiigutus ja täna ei peatuks niivõrd sellel aastal kui konkreetsel kogumikul. Maaleht kirjutas tookord artikli, Kohila gümnaasiumis ja Rapla kultuurikeskuses esitleti Kohila noorte ühise tööne valminud albumid Kuu kiigutus. Esimeselt kohalike muusikute kauamängivalt albumit leiab kuulaja 19 eri ilmelist eestikeelset lugu kokku 15 erineva solisti esituses. Kõik sai alguse kahe noore mehe ideest ja ühest luuletusest. Olin kirjutanud Kuu kiigutuse ja saatnud selle Peterile küsimusega, et kas ta selle viisistaks. Seejärel said Martin Heinla ja Peter Põder ühel päeval kokku Maarja Serdiga. Ja nii see läks. Mõeldi, kes võiks albumil laulda, kes võiks teha seaded, kes oleks pillimehed, vaieldi tehti valikuid. Ja siis nad tulid. Ikka ühe ja kahe kaupa ja kantsid meid oma imeliste häälte ja toredate lauludega kaugele kaasa. Merit ja Märten Männiste, Tiina Adamson, Peter Põder, Kairi Õigemeel, Marelle Suurmäe, Mait Rõõmus, Maarja Sert, Maju Kant, Lauri Pesur, Hanna Kristiina Liht, Liisa Maria Silbaum, Rea Kõiv, Steffi Viita ja Merilin Männik. Bändina oli laval koosseis, kus mängisid Martin Heinla, Maarja Paju, Peter Põder, Sten Suurmäe, Karl Helmeste, Robert Loigom, Hardo Hansar, Merit Männiste, Aime Mäesalu ja Lauri Pesur. Külalis esinena astus kontserdi lavale ka Lea Liitma. Plaadilt leiate ühe tema vana hiti Uues Kuues. Ja muidugi Birgit Õigemeel, kelle rõõm selles protsessis kaasategemis üle, mida ta saalis olijatele vahendas, liigutas meid kõiki. Jah, mõnegi artisti nimi on nüüdseks muutunud, aga meie püsime siis aastas 2013 ja räägime asjadest nii, nagu need olid tol hetkel. Ja selle plaadi sissejuhatus kõlab nii. Nendel Põhjamaa tumedatel aegadel, kui päike on haiguslehel ja meid lastakse ainult tema eeskotta kiirvisiidile, kui sünge taevas on inimestele pähe vajunud, nii et kõigil on just kui juustel ühetaoline hall villaret ja nägudele kleepunud raaguspuude võrked viirud kui ämbliku võrk. Ühel sellistest hetkedest poolitab taeva pärlmutter hõbedane valguse triip ja kardinateks rebenenud taeva eesriide vahelt ilmub lavale kuu kiigutaja. Dekoratsiooniks tema taga universum jalata saab uus elu teatritükk. Ärgata lootus, paista veel valimata teeotsad, avaneda veel seadmata tulevikusihid, tärgata läbi elamata tunded. Heledatel aegadel hoiab kuu kiigutaja rohkem lava taha, sest Põhjamaa päike on kolinud oma suveresidentsi, laukeste lossi ja kuu heleneb enamiku ööpäevast varjuks ning kirgastub tähekambrite vööruses ainult mõnedeks kiirelt kaduvateks öötundideks. Selleks, et eksinuid teerajale juhatada. Neil lillelõhnalistel valgetel aegadel, siis kui suvetüdrukute rahvariide kirjud seelikud saavad lepatriinudega mutimumuliste muruplatside külge needitud ja poiste suvekuubede mansetinööpideks haakuvad riivulised kartulimardikad, on ilmas õnneks eksimist vähem ja kuukiigutaja rändab maailmaruuvi avarustesse. Siis kui inimeste kuukiigutuse igatsuse vastupandamatu kutse annab kiigenöörist antennipidi märku lahkumiseks sinna, kus võimutseb öö ja kus inimeste igatsused on riputanud kuule kiige. Imeline tekst. Palju imelisi laule ja valisin välja just nimelt selle külalisartisti loo. Ühes koos laulavad siin Mait Rõõmus ja Lea Liitma. Ja siin on versioon laulust Segased lood. Ma usun, et seda versiooni te sellest laulust kuulnud ei ole. Ja küsitakse Lea käest, miks ta osales kuu kiigutuses. Ilusti paluti. Head ja ilusat asja tegema. Kuidas sa siis ikka ei ütled ja miks olekski pidanud? Muusikat on ju ilus teha ja kui see kellelegi veel head teeb, siis ongi ilus.
2: Valgusest võetud, suures südamest antud, kallim.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Elu on pidev muutuste teekond, väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on minutiga üle 1:30. Hetke seisuga 13 kraadi Tallinnas ja 15 Virtsus ja Rakveres. 16 kraadi Keilas, Jõhvis ja Kuressaares. 17 on Võrus, Valgas, Põltsamaal, Elvas, Otepääl ja Tõrvas, Türil ja Paides ning Viljandis, Raplas ja Mustvees. 18 kraadi Jõgeval, Tartus, Haapsalus, Põlvas, Pärnus ja 19 Narvas. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest. Tuul pöördub idakaarde, puhudes kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuure öösel 9 ja 15 kraadi vahele. Homnepäev on ka muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, pärast lõunal aga mitmel pool ja on ka äikest. Tuul pöördub lõunakaarde, puhudes kuni 12 meetrit sekundis, homme soojakraade aga kuni 25 ja Ida-Eestis kuni 27.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Kas almapiima võtsid?
3: Muidugi.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
12: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on 3:02, mis tähendab seda, et tõelistel hokifännidel tuleb veel vaid mõni tund oodata, et hakkate taas põnevaid hokilahinguid vaatama. Tänased mängud Duo 5 on sellised, 17:20 on võimalus vaadata Soome ja USA vastasseisu. USA-l on üks kaotus kirjas, nii et Soome vastu ei tohi valitsev maailmameister ja olümpiavõitja kindlasti mitte eksida. Soomel on pärast esimest kahte mängu küll täis edu, aga vastased olid siiski Saksamaa ja Ungari, keda nad eeldatavalt pididki võitma. Ja teine mäng tuleb õhtul kell 21:20, selleks on Rootsi-Tšehhi mäng. Mõlemal on juba üks kaotus kirjas, nii et siin on vastasseisus pinged juba varakult peale pandud. 17:20 ja 21:20 Duo 5. Aga kõigest muust võib-olla ka hokist räägib teile peagi Veiko. Tema on pärast kelle kahesid uudised siin kenasti teie juures, mängib muusikat ja lahutab teie meelt. Tänan teid kõiki kuulamast ja kohtume taas homme.
2: Luvan siin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru. No sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
12: Pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. Haris Puussepp lahkub kaitsepolitseist. Võru linnas vahetub võim. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumapust. Pärast lõunal levib vihmasadu loodesse, õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Ja sooja on 10-20 kraadi. Tere, kelle sai kaks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi Eesti üks suuremaid tervishoiukorralduse reforme. Koondumise eesmärk on viia Tallinna linna tervishoiuasutused ühtse strateegilise juhtimise alla ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile. Plaani järgi ühendatakse aktsiaseltsid Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks kontserniks. Ühtne haigla organisatsioon alustab tööd 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liigme Arkadi Popovi sõnul on ühendamise eesmärk tõsta ravikvaliteeti kogu Põhja-Eestis ja parandada eri haiglate vahelis koostööd. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö Tallinna haigla funktsionaalse arengukava koostamisega. Samuti kavandata olemasolevate hoonete kasutust. Kaitsepolitseiameti büroo juht Haris Puussepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puussepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Ta rõhutas, et lahkub ametis suure lugupidamisega selle asutuse ja inimeste vastu. Samas ei soovinud ERRile veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uud koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond Isamaa ja Kreja Reformierakond vahendab ERR. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalik omavalitsuste valimistele said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli maksebilansi jooksev konto märtsis 32 miljoni euro suuruses ülejäägis. Möödunud aasta samal kuul oli puudujääk 300 000 eurot. Kaupade eksport kasvas aastaga 4 ja import 6%. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 96 miljoni euroni. Kasvu vedasid eelkõige elektriseadmete ning masinate ja mehaaniliste seadmete väljavedu, samas kui impordis suurenes enim metalli ja elektriseadmete sissevedu. Teenuste sektoris kasvas nii eksport kui import vastavalt 8% ja 10%. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel tulla toime Lähis-Ida pingete tõttu tõusvate energiahindadega. Meloni pöördus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poole, rõhutades, et energiahindade tõusu leevendamiseks vajalikud erakorralised meetmed ja investeeringud tuleks ajutiselt jätta Euroopa Liidu eelarvereeglite alt välja. Tema sõnul mõjutavad Lähis-Ida kriis ja pinged Hormuzi väinas juba praegu märkimisväärselt energiahindu ja loovad Euroopa riikidele täiendava majandusliku surve. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühistuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Pinged piirkonnas on aga viimastel aastatel kasvanud. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oreshnik. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimalik uue Vene pealetungi ees põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu, vastuse üksik asju aga ei avaldatud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Uudised kuulatud ja räägime siis sellest, mida see ilm meile siin toob. Eeloleval ööl ja ka muidugi homme päeval. No, kas läheb soojemaks, vaatame. Öösel on muutlik pilvisus, sajab mitmel pool, tuleb hoovihma, äikest ja kohati on saduga päris intensiivne, ka rahevõimalus üleval. Tuul puhub põhjakaarest. Aga vastu hommikut juba idakaarest, tuule kiiruseks 4-10 ja rannikul ka 13 meetrit sekundis. Soojakraad on öösel ka viisakalt 8-15. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhood juba laialdased, tuleb ka ilmselt äikest ja rahetki. Ja tuul pöördub homseks lõunakaarde, aga läänerannikul juba õhtul läänekaardi, et irmus tuule keerutamine käib. Tuule kiiruseks homme 2-8, kohanguti 12 meetrit sekundis. Äike seal muidugi tugevamad puhangud. Aga sooja homme 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 kraadi. Saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 2, no nii tore veel ei ole. Tallinnas on 12 kraadi sooja, Viljandis 17, Tartus Pärnus 18.
11: Kahest kuueni.
14: Ja tere mõnusat nädala algust siit poolt. Kahest kuuni programm alustab, sest kell on 2:06. Mis siin muud? Mina olen Veiko, teega siis kuni õhtus suminani välja ja ilmselt olete juba kursis, et täna on rahvusvaheline muuseumipäev. Meil oli siin see tähtis muuseumiöö tegelikult juba ära. Ja täna on ka selline tore päev nagu mustade nõude vaba päev. Eks siis, kui sööte ja oote, kohe peske nõud ära. Kohe. Siis on nad ka puhtad. Oot. Smilers paneb siin esimese looga kohe kõik mängu, siis juba Marju Läniku Vajan su kätt ja muusikaliste rubriitega alustame õige pea esimene Eesti 2.1. Kena olemist Elmariga.

kell on kohe 14.15, ühte toredat suvist laulu kuulame, mis originaalis ilmus juba oi aastakümneid tagasi. See on Tuberkuloitedi Lilleke Roos. Ja 94 oli minust see aasta arv, kui nad selle suure hitiga ütleme nii, et ikka oma pikale karjäärile päris korraliku alguse panid. Lauautoriteks muide on siis Ala Rairo ja sõnad olid Tõnu Trubetskit. Ja värske versioon on aastast 2018, kenast suvisest ajast, Popi, lauljateri nimi. Tal oli päris mitmeid teisi toredaid lugusid. Ja kuulame siis kahte täiesti erinevat versiooni. Üks on naishäälelt, teine meeshäälelt.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
2: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa tushikeel, erinevad tooted, 250 ml, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 ml, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Lutsu Teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavaste

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
2: Noormees, näidake oma kotid ette.
3: Ei näita oma kotte ette.
4: Milles probleem on?
2: Näida kotte näidata.
4: Te ei taha oma kotte näidata.
3: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Jah, ilma teeb Hüpoteek Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja naikesti, mida kõike siin oodata lähemal ajal ja toob see ka soojama ilma. Aga 14.33 on õige kell ja kõigepealt teeme lahti ilmajaam.ee ja vaatame üle hetkeseisu. Kundas näiteks praegu 10, Heltermaal 12, Tallinnas sooja 14 kraadi, Virtsus, Võrus, Keilas ja Jõhvis 15. Kurassaares, Kehras 16, Rakveres, Valgas, Viljandis, Kihnus, Haapsalus, Otepääl, ka Põltsamaal, Tõrvas ja Mustvees sooja 17 kraadi, Pärnus, Tartus, Elvas, Türil, Jõgeval, Raplas, Paides on 18 sooja kraadi. Põlvas hetkel 19 ja Narvas on ilmajaam.ee andmetel 20 kraadi sooja praegu. Öö ja ka homne päev muutliku pilvisusega, aga see on vaid osa infost. Öösel saab mitmel pool hoovihma, tuleb äikes, sadu kohti päris intensiivne, võimalik ka rahe. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks aga nii mandril kui saarte länerannikul puhub juba idakaare tuul, 4-10 rannikul 13 meetrit sekundis. Kui äikes, siis muidugi tuul veel tugevam. Öösel sooja 8-15 kraadi. Homme saab enne lõunal vaid kohati vihma, aga pärast lõunal juba laialdased sajuhood, äikest, päris intensiivne sadu ja ka homme võimalus, et tuleb rahet. Ja tuul pöördub siis lõunakaarde, aga päris õhtul juba läänekaarde. Tuule kiiruseks homme 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja kui äikest, siis muidugi veel tugevamat tuult. Aga ilm läheb tõesti soojamaks. Homme on Mandri-Eestis sooja 19-25, Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi, saartel 12-18 sooja kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka mida.

0: Anveskit kuulasime ja Shannoni lugu Murtud on järgmisena mul juba valmis pandud ja õige pea juba siis 11 minuti pärast ka kella kolmesed uudised tulekul. Aga siia üks erakuulutus värskelt saabunud varjupaikade MTÜ-st. Seal nimelt ootab uut kodu üks väikest kasvu kassi preili tüdi. Õrna ja rahuliku loomuga emane kass võibolla tundub algul isegi veidi tagasihoidlik, aga loomulikult on ta uudishimulik ja ikka paidale meeldib ka. See väike tüdi on siis juba kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiidi tõrjed ja lähemalt infot saab nagu ikka kas telefonil 50 46 102 või meili aadressil keskus@varjupaik.ee. Väikest kasvu emane kass tüdi ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest. Võibolla tundub algul tagasihoidlik, aga paidale kindlasti meeldib. Vajalikud protseduurid ka uude kojuminekuks kõik tehtud ja infot kas meili aadressil keskus@varjupaik.ee või telefonil 50 46 102.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. IKEA-t haldav valdusfirma teatas 850 töökoha koondamisest. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadini. Tere, kell sai 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondamisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungi hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimistele said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puusepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Samas ei soovinud ta veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigil kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti linnade valdade liidu teede transpordi valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. IKEA-t haldava valdusfirma Inter IKEA Group teatas 850 töökoha koondamisest põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 700 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini ja aegavanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhim Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klienti külastatavuse suurendamisele. Koondamised puudutavad ka Rootsit, kus asub ligi kaudu 300 töökohta, kuid lõplikud otsused selguvad protsessi käigus. Ukraina teateldavas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvat kaubalaeva. Juhtum leidis aset vaid päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonnaliikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht, president Volodymyr Zelenski kauaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatab kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliit elamurajooniga. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis aga eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimalik uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meedia teadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu. Vastust üksikasju ei avaldatud.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ilmal öösel hommegi päeval muutliku pilvisusega, öösel sajab hoovihma, äikest sadu on kohati päris intensiivne, ka rahe võimalik. Tuul keerutab kõigepealt põhjakaarest, vastu hommikut juba idakaare, tuul puhub 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja äikese ajal muidugi on tugevamadki puhanguid. Öösel on sooja 8-15 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, aga pärast lõunal läheb taas lahti, sajuhood laialdased äikest, kohati väga tugevat sadu ja ka rahet tuleb. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest, aga näiteks läänerannikul juba õhtupoole läänekaare tuul. Tuule kiiruseks homme on 2-8. Mandril siin ka puhanguti 12 meetrit sekundis, äike toob ka tugevamaid puhanguid. Ja soe. Mandri Eestis sooja homme 19-25, idapool päris ka 28 kraadi, saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 3 on Tallinnas 14, Viljandis 17, Pärnus, Tartus 18 sooja kraadi.
13: Kahest kuueni.
17: 15.06 näitab õige kell ja kalendris on meil siis, mis ta on 18. mai. Ja sellest tunnis on päevalaulu rubriik, eelmisel nädalal pühendasime selle puhtalt päevalaulule. Ja tänagi muide võiks päevalaulu pühendasime Eurovisioonile, ma tahtsin nõnda moodi öelda. Ja tänagi meil siin Eurovisiooni aastapäeva tegelikult, ehk siis täpselt 30 aastat tagasi oli see päev, kui tuli see tore kuues koht Oslost kaelage häälega. Aga sel nädalal aitab küll Eurovisioonist. Ja mis laulu siis kuulame? No sellest õige pea, enne kuulame näiteks Jugi Starti, kui sul on keegi uus.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 õige kell. Me kuuleme täna siin päevalaulu rubriigis lugu, mis teile kõigile tuttav on. Juba aastaid. Selle pealkirjaks on 12 kuud ja seda esitab Sünne Valtri bänd. No Sünne käis koos oma bändiga siin meil külas ja mängisid tegelikult ka pilli siin kõrval stuudios täitsa laivis. Ja kuulame, mis nad siis ise selle laulu kohta rääkisid. Muide väga täpsed andmed on seal isegi bändi nii-öelda sünni aja kohta.
0: Elmari päevalaul.
2: 12 kuud oli üks esimesi lugusid uue bändiga, ehk siis Sünne Valtri bändiga, sest et bänd loodi 2019 aastal 27. jaanuar kell 3 päeval Tallinnas. Ja 12 kuud autor ei ole mina, vaid on Vahur Valgma. Ja ma mäletan stuudios, ta küsis mu käest 3 korda, Sünne, kas sa julged selliste sõnadega laulu laulda? Ma ütlesin ka, miks ma ei julge. Mis seal on siis? 12 kuud on 12 kuud. No, tänaseks olen ma saanud mitu kommentaari, et miks erinevad rahvused seda erinevalt võtavad ja nii edasi. Ja ma absoluust ei mõelnud sellele. Korralik truk on ikka korralik truk. Ja laulsime selle ära ja ma ei arvanud elu sees, et sellest loos saab niivõrd populaarne lugu. See ongi täpselt vist selline tantsulugu, mida lastakse igal peoõhtul ja jaanipäevadel ja see on tegelikult nii tore, et see lugu elab siiamaani, aga selle ei ole YouTube'is täna juba, või ma jään vastus veel, kui ma ühtegi numbrit, aga no ikka tohutult miljoneid kuulamist vist juba. Et, aga video, no see video oli küll selline, et me ise ka pärast mõtlesime paar aastat hiljem, et mis meil küll arus oli, aga juhu oli siis vaja teha selline absurdi video, mis ei ütle mitte midagi, sest et kuskilt tuli kommentaar, et alati on... See vist oli Hendrik Norman minu meest, ma kuulsin mingisugust intervjuud, kes ütles, et alati kui lauldakse laulus, et tuul puhub, siis näidatakse, et tuul puhub. Kui öeldakse laulus, et oo, kollane lill, siis kaamera näitab kollast lill, et ei pea alati nii olema. Ja me mõtlesime, ahaa, üldse ei peagi nii olema, me laulame 12 kuud ja ma ei tea, millest veel samal ajal tassime riidas puid, näiteks. Ja see oli selline bändi tore õhtu koos, kus me otsustasime, et ma absoluutselt ei mõtle mitte midagi. Tuleb, mis tuleb ja see ongi kogu südamest ütlen üks kõige haigemaid muusikavideosid, mis minu silm näinud on. Ja ju siis nii pidi olema. Nii et ega midagi ei ole. Tagantjärgi mõtlen küll, tuleks võib olla paremini teha, aga samas siis ei oleks ka ju millestki rääkida enam, kui me kõik asju hakkaks tagantjärgi parandama. Nii et sellega selline tore lugu, jah.

0: Elmari päevalaul.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
3: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindus

0: Võrus Põllu 13, Tartus Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Või näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Täna reporteris.
7: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
8: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Ja ilma teeb Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 15.32 on õige kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas 11, Heltermaal 12, Tallinnas, Võrus ja Virtsus 14 kraadi sooja, Keilas 15. Jõhvi, Kehra, Valga, Räpina 16 kraadi peal, Kuressaares, Rakveres, Viljandis, Haapsalus, Türil, Paides, Otepääl, ka Raplas, Kihnus ja Põltsamaal on sooja 17 kraadi. Pärnus, Põlvas, Elvas, Tõrvas, ka Mustvees, Jõgeval 18, Tartus hetkel 19 ja Narvas on ilmajaam.ee andmetel praegu sooja 20 kraadi. Öine ilm tuleb muutliku pilvisusega ja no tuleb sealt kõike. Mitmel pool hoovihma, tuleb väikes, sadu on kohati väga intensiivne, võimalik ka rahe. Ja tuul puhub ööhakul põhjakaarest, aga vastu hommikut juba seal lääne pool Eestis idakaarest, tuule kiiruseks 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja muidugi väikes ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Öösel sooja 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab kohati hoovihma, aga pärast lõunal läheb taas lahti, laialdased sajuhood, äike, väga intensiivne sadu ja ka rahe. Tuul puhub homme lõunakaarest, aga õhtul läänerannikul pöördub juba läänekaarde homme tuule kiiruseks 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on homme päris suviselt ja 19-25, idapool Eestis ka 28 kraadi, vaid saartel rannikul seal läänepool jahedam 12-18 sooja kraadi homme.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl alati väärt.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Kas sina jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Üks, kaks, kolm, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

silmad pärani kinni. Ja sellega tuli meelde üks vana film, Nicole Kidman ja Tom Cruise olid seal veel koos, päris huvitav põnevik. Ja aga me läheme siit edasi ühe looga, mida võib nimetada trioks, sest esitajad on lool Grete Paia, Keter Jaani ja Uku Suviste. Laulu pealkirja on Teemant ja õige kell näitab nüüd 15.46 ja muide päris tõsiselt sukeldume muusika ajalõkku järgmise poole tunni pärast. Päev muusikas rubriik.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee. From
5: the moment that... Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
10: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Riik muudab tuleohutusnõuete täitmise lihtsamaks ja kiiremaks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 kraadini. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu võttis täna vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, millega Eesti valmistub rakendama Euroopa Liidu ühtset varjupaiga ja rändehalduse reformi. Seadus jõustub 12. juunil ja selle eesmärk on muuta rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemine kogu ühenduses kiiremaks ja selgemaks. Samal ajal rõhutab riik, et muudatused ei tee varjupaiga saamist lihtsamaks, vaid aitavad paremini eristada kaitsevajajaid ja ebaseaduslikult riiki sisenejaid. Siseminister Igor Taro sõnul tugevdab reform Eesti julgulakut, parandab asutuste töökorraldust ja aitab tõhustada piirikontrolli ning isikuandmete töötlemist. Eesti ei osale põgenike ümberpaigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. Siseministeerium saatis kooskülastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topelkontrolli ja selgitada rollijaotust. Plaani järgi hakkaksid kohalikud omavalitsused edaspidi iseseisvalt menetlema väiksemate elamute ja abihoonetega seotud tuleohutusnõudeid, mida praegu hindab sageli ka päästamet. Teine oluline muudatus puudutab kutsepädevusega spetsialiste nagu korstnapühkijad ja tuleohutuseksperdid. Nende hinnangud muutuksid tulevikus siduvaks, mis tähendab seda, et ohtlike puuduste korral tuleb need kohustuslikus korras kõrvaldada ilma täiendava järelevalve menetluseta. Pähkla külaelanikud ja MTÜ Pähkla külaselts pöördus keskkonnaameti poole palvega mitte väljastada Saare Peekon OÜ Pähkla sigalale keskkonnaluba. Külaseltsi hinnangul ei ole loa andmine põhjendatud, sest sigala tehnoloogia on vananenud ja ei vasta parima võimaliku tehnika nõuetele. Nende sõnul on varasem keskkonnakompleks luba kehtetuks tunnistatud just keskkonnanõuete rikkumise tõttu, kuid olukord ei ole sisuliselt paranenud. Elanikud toovad esile jätkuvad probleemid seoses lõhnahäiringu, sõnnikukäitluse ja võimaliku põhjavee reostumise ohuga, kuna sigala asub kaitsmata põhjaveega alal. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andrii Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahialt kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Allikate teatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsion määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahial hoidmise tõkendit. Iraan teatas uue Hormuzi väina haldamise organi loomisest, mis tähistab Teherani sõnul uut etappi strateegilise veetee kontrollimisel. Iraani kõrgeima julgulakunõukogu teatel hakkab Pärsia lahe väina amet ja ka marealajas teavet Hormuzi väina toimimise ja arengute kohta. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasi transpordimarsruute, mille kaudu liigub ligi viiendik maailmisest. Energiakaubandusest. Viimastel kuudel on Iraan piiranud laevaliiklust väinas, viidates pingetele USA ja Iisraeliga ja on teatanud ka kavatsusest võtta laevadelt läbimistasu. Venemaa ja Valgevene alustasid ühistuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president andis eelmisel nädalal aga korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oresnik.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Ilm on nii öösel kui homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma äikes sadu kohati päris intensiivne, nii et võib ka rahet tulla. Tuul puhub hakkul põhjakaarest, vastu hommikut juba idakaarest, tuulekiiruseks 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab kohati vaid hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood äikest rahetki. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest ning õhtupoole pigem läänekaarest. Tuulekiiruseks homme on 2-8, vanguti 12 meetrit sekundis ja no äike toob loomulikult alati tugevamat tuult ka. Ja sooja homme siis väidetavalt 19-25 ja Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi. Rannikul saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 4 on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 13 kraadi. Pärnus 18, Tartus Narvas hetkel 19 kraadi.
9: Kahest kuueni.
12: Kena pärast lõunat kui kõigile. 4:06 õige kell ja kuulame õige pea Too Epic To Be True laulu. Eks iga laul, kes natuke vaatas Eurovisiooni, võibolla sealt mingid oma lemmikud. Aga meie läheme hoopis muusika ajalukku tänase kuupäevaga seoses. Kas seal ka Eurovisioonist juttu tuleb? Noh, eks seda ole õige pea kuulda.

0: päev muusikas.
1: 16.16 on kell ja tänane kuupäev siis 18. mai. Muusika ajaloost. Ja kõigepealt läheme 60-ndatesse, kuldsed või mitte, 1964. aastal äsja nii-öelda esimese kuulsuse harjale jõudnud ansambel Rolling Stones. Tuuritas mööda Inglismaad ja oli jõudnud siis sinna põhja Šotimaale välja, Hamiltoni linna. Ja seal läksid asjad päris käest ära, sest kes see iganes see vahendaja oli, noortele oli müüdud väga suures koguses võltsitud pileteid kontserdile. Ja sel õhtul pidi nad mängima siis Shenton Gully hotellis ja sinna tuli kohale rohkem kui 4000 fänni, kellel olid kõik võltsitud piletid, neil sai asjas kõrini ja nad põhimõtteliselt murtsid läbi kõikide turvaväravate ja tungisid kontserdile, nii et see oleks päris mäsu lahti, 4000 inimest, nii-öelda kurjad vihased, no see võib üsna kõhe pull olla. Ja, no andmed ütlevad, et midagi hullu ei juhtunud, keegi otseselt kannatada ei saanud fataalselt, eks seal asju ja uksi ja mööblik kindlasti lõhuti. Kurvas sündmusest tuleb ka rääkida, aastal 1980 otsustas inglise bändi Joy Division laulja Ian Curtis elust lahkuda 23 aastaselt siis Inglismaal Macclesfieldist oli ta pärit. No eelkõige oli selle taga muidugi suur väsimus tuuritamisest ja muusika businessist ja ka loomulikult raske haigus epilepsia. Ian jättis maha kirja, et sellel praegusel hetkel ma lihtsalt tahan olla surnud, ei saa enam asjadega hakkama. Ja läkski. Ja noh, Joy Division hiljem on saanud väga suureks bändiks ja täiesti õigustatult ja kolmest järele jäänud Joy Divisioni liikmest, muide sai hoopis uus bänd, otsustasin nad lõpuks trummari girlfriendi tüüruksubra ka punti võtta klahvpillide peale ja New Order on olnud väga menukas bänd juba ka peaaegu, et no 45 aastat. Ja natuke lõbusavad sündmusi ka muusika ringkondadest. Aastal 1996 alustati seda traditsiooni, aga just nimelt tänasel päeval toimus siis 1997. Täpsemalt Londonis Fulhami staadionil selline võistlus, mille nimeks Music Industry Soccer Six. Ehk siis mängiti seda kuue mehe jalgpalli, muidu on ikka väljakul ühel pool 11 ja teisel pool 11 meest, aga see on see väiksem variant, kumaski tiimis 6 liiget ja mängisid siis tuntud bändid, Inglismaa bändid eelkõige ja ansambel Blur võitis selle aastase jalgpalli lahingu, teiseks ei ansambel My Love Story meeskond ja Prodigy tüübid said kolmanda koha, Robbie Williamsi tiim oli ka seal vist esinelikus. Britid on ikka kõik seal ja olgu nad lõpuks kitarristid, lauljad või trummarid, aga enne kõike on nad kõik jalgpallifännid. Ja Inglismaale ka jääme viimase jutuga, see on alles aastatagune uudis, kui Sir Elton John ise võttis kõvasti sõna ja eelkõige Suurbritannia valitsuse koha pealt kutsudes neid totaalseteks luuseriteks, kaotajateks ja ütleb, et mitte ainult tema, vaid väga paljud muusikud ja tegelikult kõik muusikud peaks tundma ennast totaalselt reedetuna, kuna valitsus otsustas anda ja mitte piirata tehnoloogia firmadel siis, kes tegelevad selle AI-ga, mitte piirata neid artistide loomingu kasutamisel. Eks siis põhimõtteliselt võivad see AI võtta ükskõik kelle loomingu ja sealt hakata nii-öelda oma jama tootma, kui me nüüd nii ütleme. Sir Elton John oli väga karmi ütlemisega. Tavaliselt on ta ikka üsna lõbus tegelana, aga seekord süüdistas Sir Keir Starmerit, siis brittide peaministrit, et ta võiks natukene targemaks saada ja tehnoloogiaministri Peter Kaili kutsus ta sõna otses mõttes idioodiks. No ma ei teagi, kuidas need asjad seal on nüüd. Ma arvan, et ega suurt paremaks ei ole läinud.

0: katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Kas sa almapiima võtsid?
7: Muidugi!
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna reporteris.
10: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
11: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kell on 16.31 ja pilkad teedele, eks nädala algus ja päris ohtralt on värsked liikluspiiranguid. Kõigepealt Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhama teel mäoliiklus Sõlmes, kilomeetrid 82 ja 83. Alustati Sõlme ümber ehitusega, tööd ajaks on suletud mäo rambid liiklusele. Ümber sõit on korraldatud mäo, tarbja, eivere ja korba tee kaudu. Tööd käivad muide septembri lõpuni. Sel nädalal kuni laupäevani veel, 23. maini on Võru-Valga maakonnas kevattorm 2026 õppuse tõttu riigiteedel mitmeid liikluspiiranguid ja teede sulgemisi, nii et olgem seal piirkonnas ettevaatlikud, jälgida tuleks just tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja eks tuleks planeerida ka täiendavat ajakulu. Ja tarktee.ee või siis Waze'i mobiilirakendusest leiab kõik täpselt need suletavad teelõigud. Veel tänasest kuni septembri lõpuni on liiklusele suletud ka Rapla maakonnas Märjamaa Haimre teelõik, see on Pärnu maantee ja Jaama tänava vahel. Ja käib teeremont, ümber sõit korraldatud uue tänava kaudu, operatiivsõidukitele on muidugi läbipääs tagatud. Ning veel Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel, see on esimesed 6 kilomeetrit teekatte märgistustööd käivad ja pigem tipptunni välisel ajal ja siis on mõlemas suunas kiirus piiratud. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Nüüd aga lahti ilmajaam.ee ja hetke seisuga on Kundas ikka 11, Heltermaal 13, Tallinnas Virtsus sooja 14 kraadi, Valgas Keilas 15. Jõhvi Kunda Räpina, Kehra Otepääga, Kuressaare Haapsalu ja Rapla 16 kraadiga, Kihnus Türil Paides Tõrvas, Viljandis Jõgeval Põltsamaal ja Mustvees hetkel sooja 17 kraadi. Elva Pärnu, Karakvare 18 kraadi peal ja Tartus Narvas Põlvas on praegu sooja 19 kraadi. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega, selline on üld nimi, aga tegelikult mis siis toimub. Öösel mitmel pool hoovihma on äikes, sadu on kohati väga intensiivne, nii et tuleb ka rahet ilmselt. Ja tuulöö hakul puhub põhjakaarest, vastu hommikut juba aga idakaarest, tuule kiiruseks 4-10, rannikul ka 13 meetrit sekundis ja äikese ajal muidugi veel tugevamaid puhanguid. Sooja on öösel aga 8-15 kraadi. Homne enne lõuna on kohati see hoovihmaga, aga pärast lõunal taas laialdaselt saju hooge, äikest sadukohati päris intensiivne ja ka hammerahe võimalus üleval. Tuul puhub päeval enamasti lõunakaarest, aga õhtul pöördub tuul vähemalt see Lääne-Eestis juba läänekaarde. Tuule kiiruseks homme 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja äikesääl muidugi tugevaid puhanguid. Soojaga homme siis suviselt 19-25 ja päris Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi. Saartel ja rannikul seal lääne pool jääb õhutemperatuuri näit 12-18 kraadini.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
7: Kelle keldris on konnad?
8: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täna reporteris.
13: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
14: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalg võtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenaristi ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller, liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbiajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toime tulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaminister täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellita inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäited on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostata vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumisest tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahe toaline korter vahetada kahe ühe taolise korteri vastu. Üks võib olla ühe toaline ja teine ühe toalisega ühe taoline. Seiklijatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Jah, need päris õiged uudised. Täpselt 13 minuti pärast siis, kui kell on 5 saanud. No spordimaailmas paljude jaoks siin ja hoki maailmameistrivõistlused tähtsal kohal, kes fännid on, et teavad nii kui nii täpselt, kuidas need asjad kõik seal käivad. No esialg on turniir noor, kõik meeskonnad mänginud alles kaks mängu, kõigepealt alagrupi mängud, siis esimesed 7 mängu ja siis alles hakkavad need päris sõel mängud peale. No kogemused ütlevad, et need kõvad hokimaad, no Kanada, Tšehhi, Soome, Rootsi, USA, sinna hulka kindlasti võib öelda viimuse aega Sveits. Sinna veerand finaali 8 hulka jõuavad tavaliselt, et nii kui nii. Mõned meeskonnad peavad seda tõestama, eelkõige muidugi lõunanabrid Läti meil siin, kelle poolt alati mõtet olla on ja teisedki. Aga hetke seis on selline, et kõigil on veel võimalusi. Täna on ka terve ports mängusid kõigepealt ja juba põhimõtteliselt poole tunni pärast. Tuo viies Mario Linde ja Indrek Linde kommentaaridega väga hea vastas seis. Soome ja USA. Soomestel 2 võitu, ameeriklastel 1 kaotus praegu kirjas ühe võidu kõrval. Kindlasti jääge mängija päris õhtul, siis 21-20 kommenteerivad Rauno Parras ja Indrek Petersoo. Rootsi Tšehhi mängu taas väga hea vastas seis. Ja kumbki mees on ka juba ühe mängu kaotunud. Aga see on nii-öelda turniiri algus. Tegelikult on täna veel 2 mängu, mida kahjuks ei saa vaadata. Tahaks vaata need kõik ja ka mõlemad head vastasseisud Sveits Saksamaaga ja Kanada taanlastega. Miks see huvitav on Kanada taani? Eelmine aasta sai ju Kanada poolfinaalis taani käest tappa ütlemini ja ei pääsinki nelja hulka. Nii et turniir on veel pikk, 2 nädalat on mänge veres. Alles 31. Õhtul on siis päris finaal, nii et leidke tuua viie kaudu siis ka need otseülekanded mängudelt. Hea tuju lauluga jätkame siit, no kes muu kui Anne Veski. Sujuvat tööpäev lõpu.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. EKRE vahetab oma esindajate ERR-i nõukogus. Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumise teate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadini. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiire menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmist, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga rändehaldusõigustik jõustub 12. juunis kõigis liikmesriikides. Reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ja tugevdab koostööd. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ei muuda varjupaiga saamist lihtsamaks ega soodusta rännet. Eesti ei osale põgenik ümber paigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist, viidates erimeelsustele välis- ja julgulakupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja neli asjatundja liiget. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondamisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Kaitsepolitsei ameti büroo juht Harris Puusep lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, enne seda ka 5 aastat politseis. Puusep kinnitas, et see otsus on küpsenud pikema aja jooksul ja on nüüd küps teoks saama. Ta lisas, et lahkumine on eelkõige isiklik otsus ja ei täpsustanud oma edasisi plaane. IKEA-t haldav valdusfirma Inter IKEA Grupp teatas täna 850 töökoha koondamisest, põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 000 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini jaekaubanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhi Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klientide külastatavuse suurendamisele. Umbes 300 koondatavat ametikohta asub Rootsis. G7 rahandusministrid alustavad Pariisis kahepäevaseid kõnelusi, et leida ühiseid lahendusi olukorras, kus Lähis-Ida sõda ja kasvavad geopoliitilised pinged survestavad maailmamajandust. Tänavune eesistuja Prantsusmaa püüab hoida liikmesriike ühisel kursil, ajal mil USA presidendi Donald Trumpi tariifi poliitika ja kaubanduspinged süvendavad erimeelsusi liitlaste vahel. Kohtumise keskmes on soov vähendada sõltuvust Hiina haruldastest muldmetallidest, mis on olulised nii kõrgtehnoloogia kui ka tehisaru arendamisel. Ja rahvusvaheline võimlemisliit tühistas täna kõik Venema ja Valgevene võimlejatele kehtinud piirangud, mis olid seotud Ukraina sõjaga. Venema ja Valgevene võimlejatel on seega nüüd taas lubatud võistelda oma riiklike sümbolite, lippude ja hümnidega kõigil liidu korraldatavatel rahvusvahelistel võistlustel.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ja ilmast. Nii öö kui homne päev, siis ikkagi muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma mitmel pool, tuleb äikestki, sadu on kohati päris tugev. Rahevõimalus ka üleval. Tuul puhub ööhakul põhjakaarest, aga hommikuks pöördub vähemalt mandril ja läänerannikul. Saartel seal juba idakaarde, 10-13, rannikul 13 meetrit sekundist tuule kiiruseks. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood, äikest, rahet, sadu päris tugev kohati. Ja tuul puhub homme päeval lõunakaarest, aga õhtul vähemalt saarte läänerannikul juba läänekaare tuul. Ja tuule kiiruseks homme 2-8, 12 meetrit sekundis puhanguti, äikese ajal veel tugevamaid puhanguid. Soojaga homme 19-25, Ida-Eestis ka 28 kraadi, aga saartel tuulel avatud rannikul selline 10-18 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 14 kraadi, Viljandis 17, Tartus, Narvas 19 kraadi, Pärnu praegu 18 kraadi peal.
13: Kahest kuueni.
17: Kena õhtupoolikud siit poolt. 5:06, õige kell. Sujuvad kojujud, mis siin kojusõidutunnis ja muusika vahele mõned teistmoodi uudised. Veidraid bürokraatlike apse siin jälle, mis ta kõike ette tuleb. Aga enne kuulame siis Barbala muusikat ära. Nüüd ja praegu näiteks ansamblilt Shannon ja Anett Vaikma Koitome duet Sädemed ja Tugik Start alustab tundi. Ma tegelikult sind ju tean.

0: Tallinna maailm.
1: 17.16 kell ja kummalise maailma uudistega läheme Inglismaale kõigepealt. See on tõesti natukene veider juhtum ja no kas see on nüüd bürokraatlik viga või on see hoopis petuskeem, eks te otsustage ise. Üks vanaema, tema nimi on Jeanette Pye, ta on 78-aastane proua, aga tal on selline tore elu, on seal lapsed ja lapselapsed ja ka lapselapselapsed juba olemas. Aga nüüd hiljaaegu eelmisel nädalal sai ta kohtutäituritelt kirja, et kes on, ta saab ise kirja niimoodi, et kes on teie päranduse või siis teie pärandi kohuse täitja. Ehk siis põhimõtteliselt anti talle teada, et ta on surnud ja ta on kohalikule veefirmale, noh nagu meil on Tallinna Vesi või Tartu veevärk või mis asi, võlgu 60 naela. No summa ei ole muidugi suur, aga ikkagi veider, et kõigepealt antakse sulle teada, et sa oled surnud, kes su pärandit hakkab siin ja kõik selle asjadega tegelema ja siis te olete veel võlgu ka, et mis värk on. Kui suures kõik see on väga naljakas ja tõutab, et ta ei saa sellest üldse aru, kutsus oma poja ja pojalapsed sinna juurde, et üritame asjast aru saada, millega tegemist on, et ta on oma arveid korralikult maksnud, abikaasad risi lahkus 5 aastat tagasi ja neil oli tõesti ühine pangaarve, aga pärast abikaasa lahkumist anti teada, et ta on lahkunud, eks ole, veefirma peaks sellest olema teadlik ja otse korraldusega on iga kuu läinud maha ilusti maksed, veemaksed, et kuidas saab nüüd siis võlgu olla ja siis samas veel antakse teada, et umbes, et te olete lahkunud ka juba meie hulgast ja siis ta oli ikka päris kuri ja poeg, ta ütleb ka 56-aastane poeg, et me olime üsnagi sellised, no päris vihased, kujutage ette, kui oleks üksik vana inimene olda, saab sellise kirja pole nagu perekonda ka, kelle poole pöörduda, mis siis saanud oleks, eks ole. Asi ongi minu arust veel siin täiesti selgitamata. Ja proua ütles, et ma maksan oma andmeid igakuiselt, igal kuupäeval läheb veearve ilusti pangaarvelt maha, nii et ma ei hakka teile midagi lisaks maksma ja klaarige see asi ära. Nii et väga kummaline, kuidas sellised asjad üldse tekivad, et kui siin kuulda oli, et kuskil oli veel sellised asju juhtunud, siis tahaks tõesti mõelda, et kas on järjekordse petuskeimiga tegemist. Samas hakata nagu 50-60 naela või euro kaupa koguma, siis jah. Igal juhul kummalised asjad toimus.
0: Kummaline maailm.
2: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kes on sinu katuse parim hooldusparner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
5: 1, 2, 3. Start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi.

päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes sündikaat kahte loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 IKKA kanal 2.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest.

0: ja on söödi versioon siis sellest kenast country hitist Vii mind vii. Meie nüüd enne ilmateate juurde minekut räägime veel ühest kriminaalsest juhtumist, mis on üsnagi lõbus juhtum, lõppkokkuvõttes väga suurt ka varalist kahju ei toimunud. Tuleb see Kanadast Alberta provintsist, kus kohalik politsei saab teate vargusest ühes barbecue söögikohas, et kadunud on tooraine, millest barbecue roogasid valmistada. Juhtus see kõik 15. antakse sellest teada, mis see oli, reedene päev ja seal Albertas ja üks, no mitte väga suur restoran söögikoht, aga väike anti teada, et me saime aru, et meil on varastatud toorainet, me ei saa valmistada korralikult enam hot dog ja mida kõike veel ja anti teada siis tundemärgid. Tegemist oli siis vargaga, kellel olid punakad juuksed, kes oli lühikest kasvu ja kellel oli paks kasukas seljas, uskomatu, keset maikuud. No mis välja tuli? Politsei võttis asja tõsiselt ja tegelikult mitte kaugel sellest söögikohast. See oli kuskil ääre linnas, leidsid nad seal ühe halja sala äärelt ühe rebase, kelle ammus oli umbes 7-8 hot dogi vorsti. Et seal see punaka karvaga ja tiheda kasukaga ja väikest kasvuvaras oligi. Nii nad kirjutsed ilusti ka raportisse, politsei raport sai ka üle antud ja pärast lühikest uurimist oli selge, kellega tegemist oli. Keegi kannatada ei saanud, suurt varalist kahju ka ei kannatatud ja kahtlusalune lasti välja tingimisi, lasti siis vabaks tingimisi ja täiskõuga. Nii et terve panen sõi need vorstid ikkagi ära.
1: Jah, ilma teeb Hüpoteek laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Kell nüüd 17 ja ka 31 minutit. ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas 11, Heltermaal 12, Tallinnas Keilas sooja 14 kraadi, Valgas Haapsalus praegu 15. Jõhvis Tõrvas, Kehras, Kuressaares, Raplas, Rakveres ja Türil, ka Paides on praegu 16 kraadi, Viljandis, Jõgeval, Võrus, Kihnus, Räpinas, Virtsus, Põltsamaal, Otepääl ja Mustvees on 17 kraadi sooja. Tartu, Pärnu, Elva, Põlva 18 ja Narva 19 kraadi peal. Ilm öösel ja homme päeval on väga muutliku pilvisusega. Öösel saab mitmel pool hoo vihma, on oodata äikes, sadu on kohati intensiivne, ka rahe võimalus üleval. Vastu hommikud küll sajuhood harvenevad. Tuul puhub öösel enamasti põhjakaarest, aga vastu hommikud pöördub vähemalt seal lääne osas juba ka idakaarde. Tuulekiiruseks on 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis. Äikese ajal muidugi tugevamaid puhanguid. Soojakraadi öösel 8-15. Homne enne lõuna on vaid kohati see hoo vihmaga, aga pärast lõunal on taas laialdaselt oodata nii sajuhoogusid kui äikest. Sadu on kohati intensiivne ja ka homme rahe võimalus. Ja rannikul paiguti udu ka veel. Homme, kas päeval siis? Ilmselt. Tuul puhub homme päeval lõuna kaarest, aga vähemalt lääne rannikul õhtupoole juba lääne kaare tuul. Tuule kiiruseks homme on 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja noh, äikese ajal loomulikult tuleb tugevamaid puhanguid. Soojan homme Mandri Eestis siis 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 kraadi. Tuulel avatud rannikul ja saartel on jahedam 10-18 sooja kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Oh, munisem.

0: 500 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Täna reporteris.
3: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
4: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Ja eks neid skandaale on olnud siin ka aastakümneid tagasi nii pop kui rock muusikas. See oli Rock Hotelli pala. Kell on saanud 17.46 ja võibolla paras aeg võtta ka tänases kahes kuuni programmis ka jutuga otsad kokku. Ja päris mitu head lugu on enne uudiseid veel tulemas. Esimene neist on Stefani Eiffeli laul. Ja kuna Ryan meie regulaarne õhtusumina toimetaja on võtnud ette väikse puhkuse, siis täna olete saanud endale üllatus saatejuhi õhtuseks programmiks. Mina täna kuulamas soovin kena õhtu jätku. Tšau!

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
2: Astu sisse tktk.ee.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
5: Tere hommikust, härra.
4: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
6: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
7: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. alandeko.com
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Võru linnas vahetub võim. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. BBC uueks juhiks sai Google'i endine tippjuht. Homme saabub Eestisse suvekuumus ja soojakraadid tõusevad kuni 28. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmise, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga ja rände halduse õigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ega muuda varjupaiga saamist lihtsamaks või soodusta rännet. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik kõik üheks ühtseks haiglakontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid oma otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalikel omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist viidates erimeelsustele välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja 4 asjatundja liiget. Läti uue valitsuse juhiks nimetatud ühisnimekirja poliitik Andris Kuulbergs ütles, et loodab moodustada laiapõhjalise toetusega kabineti, kuid valiks mõnedele ministrikohtadele poliitiliselt sõltumatud eksperdid. Millistes valdkondades ta ei täpsustanud? Kuulbergs lubas uue valitsuse prioriteediks võtta eelpoltiku ja reelpoltikuga seotud probleemide lahendamise. Ta ütles, et loodab lähipäevil partneritega koostöös kokku leppida ja nädala teises pooles jagada ära ka vastutusvaldkonnad ja ministriportfellid. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijal, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldimakset. Kautsioon määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahijal hoidmise tõkendit. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus käib Pakistani vahendusel. Vastus üksik asju ei avaldatud. Briti rahvusringhääling BBC nimetas uueks peadirektoriks Google'i endise tippjuhi Matt Brittini, kes asub ametisse keerulisel ajal, mille organisatsioon seisab silmitsi kulukärbete ja poliitiliste vaidlustega ning plaanib lähiaastatel vähendada kuni 2000 töökohta. Uus juht tunnistas, et ees seisavad rasked otsused. BBC tootab ees ka kohtuvaidlus USA presidendi Donald Trumpiga, kes on esitanud ringhäälingu vastu 10 miljardi dollari suuruse hagi seoses dokumentaalfilmi sisuga.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
5: Ilmast ka. Täna öösel on mitmel pool oodata hoovihma, kui ka äikes ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Öine tuul jääb muidu nõrgaks, aga äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja lubatakse meile 8-15 graadini. Homme enne lõunal aga saab kohati veel hoovihma, peale lõunal sajuhooga on juba laialdasemalt ja siis on ka äikes ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikoladel kaudu. Ka homne tuul jääb pigem nõrgaks ning õhu sooja on 10 graadist rannikoladel kuni 28 graadini Ida-Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 graadi sooja, Kuressaares 16, Pärnus ja Tartus 18 graadi.
13: Õhtu sumin.
5: Mõnusat esmaspäeva õhtupoolikud, head raadio Elmar kuulajad, kell on 6:06 ja täna esmaspäeval 18. mail on siin koha sisse võtnud Henri Laumets. Olen teiega siin kuni keskööni välja, nii et ühtepidi tuleb meil selline huvitav õhtupoolik. Ma siin just panin pilgu peale ka, et kus kohas need äiksepilved meil ka on ja kas ka näiteks sajab kusagil vihma, sest meil siin Tartus vähemalt hetkel küll ei saja, aga taevas on läinud ikkagi päris tumedaks. Ja kui nüüdki vaadata siin sajukaarti, siis praegusel hetkel on sajupilved tulemas meile Lätist ja on juba Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal, aga samamoodi ka Liivilahe kohal ja jõudmas Saaremaale , nii et Kuressaare inimesed , olge valmis , kui teil veel juba vihma ei saa , siis kohe-kohe hakkab sadama . ja pilved liiguvad siis kõik ilusti niimoodi nagu Rootsi-Soome poole , ehk ei lähe mitte otse üles , vaid lähevad natukene viltu ja on sademeid oodata ka Peipsi järve piirkonnas ja Ida-Eestis . nii et selline väga kiire ja põhjalik ülevaade siis täna õhtusest ilmast , pidage vastu , püsige raadio Elmar Lainer ja kohe hakkame mängima ka Untsus uudis , vägevad auhinnad siitpoolt välja lähevad . nii et kui istud ummikus , siis pea vastu , kuula raadiot Elmar ja tulebki üks äge õhtu . aga juba mõne minuti pärast lähemalt mängust

0: Untsus uudis.
1: Hea on Ilmari kuulajad, kell on 6:17 ja meie õhtu mõnus suve õhtu võiks öelda. Vähemalt siin Tartus küll tundub, et on väga soe. Läheb nüüd edasi ühe toreda mõnuse mänguga, Untsus uudis. Mäng isenesest on tegelikult väga lihtne. Mina panen kohe siit ühe uudiste klipi eetrisse. See koosneb kahest uudisest ja teise uudise nüüd lõpus võibolla te ei saagi sealt isegi aru, kus kohas uudis vahetub, sest teema on peaaegu, et nii üks ühele, aga seal teise uudise lõpus jätan ma uudise natukene õhku. Ja siis tuleb teil mõtlema hakata. Annan teile ka kolm varianti, nendest kolmest variantist on üks õige, kuidas see uudis tegelikult lõppes. Ja kui teie teete siin absoluutselt kõik väga õigesti või mõtlete välja, teate väga hästi, kuidas see uudis lõppes, olete võib-olla täna ise uudiseid lugenud, kuulnud, siis tasub saata sõnum lühinumbril 1511, kus panetegi sõnumi sisse A, B või C, ehk siis üks nendest kolmest vastuse variandist ja lisate sinna juurde enda nime. Aga mis on võimalik ka vastu võita? Vaad nii, nüüd läheme siin magusa jutu juurde. Selle nädala Untsus uudise auhinnakomplekt on sel neljapäeval siis välja minev selline tore selle suvine komplekt Elmari piknikudek ja Raadio Elmari piima šokolaad. Need on kõik võimalik sul saada vaid ühe sõnumi eest ja nii täna, homme, üle homme kui ka neljapäeval siis iga päev selgub üks finalist ja lõpuks neljapäeval kõigi nelja finalisti vahel siis see loos ka toimub. Nii et kui sul väga on puudu just nimelt see piknikudek, täna proovid õnne, ei saanud finaali, saada homme juba uue võimaluse, nii et ei ole rong läinud, iga päev üks võimalus olemas. Aga mis ma siin pikalt räägin, teate juba väga hästi, mis on auhinnad, kuidas mängust osa võtta, mida te ei tea, on tänan uudis, nii et kuulake nüüd hoolega. Raadio Elmar Untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Eestlastele lõppes tänavune Eurovisioon juba esimese poolfinaaliga, kui me ei jõudnud 10 parema sekka. Pühapäeva varahommikul selgus, et finaalipääsust jäi Eestil puudu 13 punkti. Kui oleksime teeninud 13 punkti rohkem, siis oleksimegi Belgia asemel finaali jõudnud. Küll aga on Eurovisioonil hääletamise hind eri riikides taas tähelepanu keskmes ning Eesti paistab silma üllatava kohaga edetabelis. Sotsiaalmeedias levib pingerida, mis võrdleb Eurovisioonil hääletamise hindu erinevates riikides. Selle järgi maksab üks hääl Eestis koguni 1,4 eurot, millega paikneme. No nii, head kuulajad, nüüd tulebki siis välja nuputada, mõelda või pakkuda oma selle pileti, mitte pileti hinnaga, aga hääletamishinnaga kogu Euroopa edetabelis paikneme kas A esimesel kohal, B teisel kohal või C viimasel kohal. Ehk siis hääletamine Eestis on kõige odavam. Kui esimene koht tähendab, et kõige kallim, siis viimane koht tähendab, et kõige odavam. Nii et kirjuta sinna sõnumi sisse kas A, B või C lisa juurde enda eesnimi ja saada see sõnum lühinumbril 1511. Variant A oli, et siis oleme edetabelis esimesel kohal oma hääletushinnaga Eurovisioonil hääletamise osas. Variant B oleme teisel kohal või variant C viimasel kohal. Kui uudis tundus veel keeruline, vajad mõtlemisaega, siis umbes 10 minuti pärast mängin ühe korra veel selle uudis ette, räägin reeglid üle ja 25 minuti pärast on meil teada ka juba tänane finalist. Ja loomulikult ütlen ette ka siis, mis kohal Eesti seal edetabelis ka tegelikult paikneb.
0: Untsus uudis.
2: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
4: Wow. Liit

0: metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Noormees, näidake oma kotid ette.
3: Või näita oma kotte ette.
4: Milles probleem on?
2: Näida kotte näidata.
4: Te ei taha oma kotte näidata.
3: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Versus uudis.
1: Kell on 6:31 ja meil jätkub siin Untsus uudis. Me oleme jõudnud nüüd mänguga poole peale, ehk siis ühe korra kuulete veel tänast Untsus uudist. Saate mõelda, kuidas see uudis tegelikult lõpeb ja siis saate oma vastuse variandi. Ehk siis loen teile ette kohe ühe uudise, millel on kolm erinevat võimalikku lõppu. Ütlen teile need kolm erinevat vastuse varianti ja teie nopite välja sealt ühe õige. Kirjutate selle sõnumi sisse, lisate juurde enda eesnime ja saadate 1,5 eurot maksva sõnumi lühinumbril 1511. Kui oled vastanud õigesti ja loosi ei naeratab, helistan sulle täna umbes, siin vähem kui veerand tunni pärast tagasi annan teada, et oled pääsenud neljapäeval aset leidvasse finaali. Nimelt, nii täna kui ka teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval pääseb üks raadiokuulaja siis otse finaali ja finaalis neljapäevane võitja ise loosib seal väikse trikiga välja, tema ei tea, keda ta loosib, aga ta loosib välja võitja, kes võidab endale selle suve kõige vingema auhinna komplekti, mis raadiost Elmar peab, aga et üldse on võimalik saada, selleks on Elmari piknikutek ja raadio Elmari. Väga maitsev šokolaad. Nii et suur piima šokolaadi tahvel kui ka piknikutekk saavad juba varsti kuuluma sulle. Ja ega me teame küll, et nüüd läheb ilm aina enam soojemaks ja ka ilusamaks, nii et sa tahad minna piknikule. Järelikult sa pead sellest mängust osa võtma ja kuulama seda uudist veel nüüd viimast korda. Ja pange siis tähele, kuidas see uudis võiks lõppeda. Raadio Elmar Untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Eestlastele lõppes tänavune Eurovisioon juba esimese poolfinaaliga, kui me ei jõudnud 10 parema sekka. Pühapäeva varahommikul selgus, et finaalipääsust jäi Eestil puudu 13 punkti. Kui oleksime teeninud 13 punkti rohkem, siis oleksimegi Belgia asemel finaali jõudnud. Küll aga on Eurovisioonil hääletamise hind eri riikides taas tähelepanu keskmes ning Eesti paistab silma üllatava kohaga edetabelis. Sotsiaalmeedias levib pingerida, mis võrdleb Eurovisioonil hääletamise hindu erinevates riikides. Selle järgi maksab üks hääl Eestis koguni 1,4 eurot, millega paikneme. No nii, selle hinnaga siis 1,4 euroga, mis te arvate? Kas me paikneme kogu Euroopa arvestuses esimesel kohal, ehk siis Eestis on... oli Eurovisioonil hääletamise telefonikõne hind kõikidest riikidest kõige kallim. Sel juhul valige variant A, ehk siis esikohal. Võite mulle kirjutada esikoht või lihtsalt A, ma saan mõlemal juhul aru, mida te mõtlete. Täpselt samamoodi tuleks käituda, kui arvate, et jäime teisele kohale. See on variant B. Aga kui hoopis arvate, et oleme hoopiski kõikidest Euroopa riikidest kõige odavam, ehk siis olime viimasel kohal, see on variant C. Ehk siis A, B, C. Kas esimesel kohal, teisel kohal või viimasel kohal jut käib siis Eurovisioonil hääletamise telefonikõne hinnast või siis sõnum hinnast, kuidas kellelegi. Igal juhul mina ootan neid samu sõnumeid lühinumbril 1511. Ja juba 10 minuti pärast on meil ka tänane finalist teada ja ma helistan talle tagasi. Nii et edu sõnumi saatmisel ja kui varsti telefon heliseb, siis muidugi vastake ka sellele.
0: Untsus uudis.

0: tegime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
5: I love the sound of cooking.
4: Hingematvad paigad.
6: I need a martini.
4: Ehtsad maitsed.
6: Oh, that's really good.
4: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
6: See, grazie.
4: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
7: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
12: Untsus uudis.
13: No nii, kell on 6:44 on aeg välja selgitada tänane finalist mängus Untsus uudis ja rääkisin mina teile Untsus uudisest sellest siis, kuidas on sotsiaalmeedias ja erinevatel uudiste portaalides hakanud levima üks pingerida, üks edetabel ja mitte sellest, et mis kohale mingisugune riik Eurovisioonil tuli, vaid hoopiski kui palju maksab Eurovisioonil hääletamine siis vastavas riigis. Ühtekokku on tehtud siis statistikat 35 riigi osas, ehk siis need riigid, mis sel aastal osalesid Eurovisioonil ja uskuge või mitte, aga isegi Elu24 on teinud väga hea tabava pealkirja. Eesti on viie rikkaima riigi seas. Noh, tuleb meelde üks kunagine poliitika lause, eks ole? Ja tõepoolest Eesti siis 35 riigi arvestuses on Eurovisioonil hääletamise hinnaga 1,4 eurot teisel kohal. Meist eespool, ehk siis meist on vaid üks ainus riik kallim ja see on Soome, kus siis hääletamine maksab 1,5 eurot. Kindlasti ma tulen selle uudise juurde veel täna õhtul tagasi ja räägin juba põhjalikumalt, kes kui palju pidi maksma ja miks see võib olla ka nii üldsegi on. Siis ja olen leidnud ka enda peas väga palju vastuväiteid sellele, et noh, ma ei tea, siin võib kohe täitsa eetris madinaks minna, kui oleks mõni oponent mul siin, kes tahaks kaitsta neid suuri hindasid. Aga see selleks. Minul on vaja siiski üks madin maha pidada, üks telefoni madin. Helistan kohe siis tänasele finalistile. Tema telefon peaks nüüd hakkama värisema või helisema, sest tema vastas selle uudise lõppu mõistatusele õigesti. Kutsub. Nüüd tuleb muidugi ka vastu võtta.
14: Jaa.
13: Hallo, tere, kas mul on teisel pool Stefan Lauri?
14: Jaa, täpselt.
13: Väga äge, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar ja Stefan. Nüüd on minul väike selline murekoht, kas sõbrad kutsuvad siin Stefaniks või Lauriks või Stefan Lauri või midagi kolmandat.
14: Stefaniks.
13: Lihtsalt Stefaniks, ma jään ka siis selle juurde. Nii, sina teadsid väga hästi, et Eesti on siis selles pingereas teisel kohal 1,4 eurose nüüd sõnumisaatmise või telefonikõne hinnaga. Eurovisioon siljad aga laupäeval vaatasid ka?
14: Jah, vaatasin küll.
13: Kas ka hääletasid?
14: Hääletasin tõesti.
13: Nii, ja millise riigi poolt hääletasid, kui tohib küsida?
14: Meie ikka võitja poolt.
13: Nii et,
14: kes see aasta meil võitus siis?
13: Bulgaaria, sa tundsid juba enne finaali ära, et Bulgaaria võidab ja mina hääletan ka Bulgaaria poolt. Võibolla sinu hääl
14: ma hääletasin sellepärast, kuna mul oleks pere ise Bulgaariasse, siis ma hääletasin ka sellepärast.
13: Ahaa.
14: Põhjuse pärast ja laul oli ka väga ilus.
13: Kas pere oli ka siis nii-ütelda finaali toimumis ajal juba Bulgaarias?
14: Veel ei olnud, läksin täna hommikul,
13: nii ja huvitav küll, kas seal nüüd veel pidu käib siia maan ja esmaspäev on antud töölt vabaks, neid uudiseid sa pole veel kuulnud
14: võimalik, oli küll jah see juba sain teate kätte
13: nii et Bulgaarias üks suur pidu on käimas ja see võib veel seal pikalt edasi minna, nii aga kui Bulgaaria tuligi esikohale Stefan Lauris, ma võin isegi kahtlustada, et võibolla isegi tänu sinule mitu korda siis hääletasid
14: mina hääletasin ühe korra.
13: Ehk siis andsid lihtsalt oma toetushääle ja see ongi põhimõttes asi.
14: Täpselt.
13: Väga hästi olet teinud. Nüüd aga ma annan sulle ühe väikese lisaülesande ka siin kuni neljapäevani välja. Nüüd sa peaksid mõlemad pöialt peos hoidma, et see auhinakomplekt, millest ma olen täna rääkinud, tuleks just nimelt sulle.
14: Mm-hmm. Okay.
13: Lugu selge, oled nõus, kaks pöialt pihku.
14: Jah.
13: Väga hea, võibolla, et suhtleme veel Stefan Lauri sellel nädalal, nii et hoian sulle ka pöialt, aga kuidas läheb mäng teistel, võid siin järgnevatel päevadel uuesti kuulda või siis oma teisi sugulasi sõpru kaas uitsitama mängida, et ühel teist ikka lõpuks veab.
14: Noh, proovid ikka neid ka siis seda.
13: Väga tore, kuule Stefan Lauri, soovin sulle toredat õhtut ja kuule edasi Raadio Telmar ja loomulikult ära siis unusta neid pöidleid, eks?
14: Täpselt, aitäh teile.
13: Ei, nii, olgu, head õhtut. Selline tore mäng oli meil täna, aga head raadiokuulajad, kes ikkagi jahivad siin Raadio Elmari piknikuteki või suurt maitsvat piimasokolaadi, need kaks asja kuuluvad just nimelt ühel raadiokuulajale juba sellest neljapäevast, nii et ära lase pead norgu, juba homme, täpselt samal kellaajal on võimalus sul neid asju endale mõnes mõttes krahmata, kui saad finalistiks. Aga praegu lisame elektrit õhku juurde, lubatakse tänaseks ööks ja õhtuks meile äikest, kus kohta, kui palju, sellest räägin teile juba lähemalt täistunnil. Praegu aga toob selle äikese pikse ja elektriteeni ansambel Traffic.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 ml, 1,55 €. Kolgeid maks vaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 ml, 1,35 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
6: Ja nüüd ka tähtsat juttu ka, ehk siis ilmast ja saabuval ööl läheb küll mitmel pool Eestis ikka väga märjaks ja tuleb ka äikest ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik ka muidega rahem. Hommikuks siiski sajuhood küll harvenevad, aga ütlen juba etteruttavalt ära, et see on vaid ajutine nähtus. Öösel on tuul pigem rahulik, muidugi äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse meile aga päris hästi, 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal aga sajuhooge juba laialdasemalt ja on ka äikes ning sadu on kohad intensiivne ja võimalik ka rahe. Rannikoladel on paiguti ka udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks, aga äikes ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ning õhu sooja lubatakse 10 kraadiste rannikoladel kuni 28 kraadini Ida-Eestis. Praegusel hetkel on ilmajam.ee andmetel Tallinnas 13 kraadi sooja, Kuressaares 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.
7: Õhtusumin.
6: Head Elmari kuulajad, on esmaspäev, kell on 7:02 ja kalendri järgi juba 18. mai, ühes 18. soojakraadiga siin Tartu linnas. Mina olen Henri Laumets, veedan teiega need õhtutunnid, mis siin tänasest päevast veel järele jäänud on, ehk siis kuni keskööni välja, kui tunnete natuke igavust, tahate omale seltsilist, siis Raadio Elmar on teie jaoks olemas 24/7. Selles tunnis kindlasti võtame ette ühe ägeda, võiks öelda, et huvitava laulu Liisi Koiksoni ja Reet Linna esituses. No sellist tuetti iga päev ei kuule, aga lugulaulust rubriigist kuuleb küll. Ja loomulikult tulen siis tagasi ka Untsus uudise, selle päris uudise juurde, kus siis Elu24 on toonud interneti avarustest kõik võimalikud hinnakirjad välja, ehk jut käib Eurovisiooni hääletamise hinnast ja tuleb välja, et selle uudise järgi on Eesti kalliduselt teisel kohal kogu Euroopas. Meist kallim on, oli siis Eurovisioonil hääletada vaid Soomes. Miks see nii on ja millistele kõikidele riikidele ära tegime? Noh, põhimõtteliselt me tegime kõikidele teistel riikidele ära väljaartud Soome. Aga no kui hea oleks ju võrrelda, näiteks kuidas on hinnad meie, noh, Soome hinda teame, aga lähinaabrite juures ja kui Eesti on kalliduselt teisel kohal, et no kui palju siis maksab Eurovisioonil hääletamine no väga rikastes riikides, nagu näiteks Sveitsis või Luksemburgis või no Norras näiteks. Kõigile nendele küsimustele annan vastuse tunni teises pooles. Kustuta kuuvalgus, Laura esituses meil eetrisse jõuab, ei tea, kas täna seda kuud üldse näeb või näeb ainult vihmapilvi, aga äikest. Seda kõike saab tulema täna õhtul küll.

1978. aastal lavastas USA režissöör Randall Kleiser Broadway'l hitiks saanud muusikali Kriisiainetel samanimelise filmi, mis räägib kahest armunud tudengist. Filmi peaosi etendasid suurepärast tantsuoskust demonstreerinud John Travolta, Stockhart Channing ja lauljatar Olivia Newton-John. Selles muusikalis kõlas ka Jim Jacobsi ja Warren Casey komponeeritud pala pealkirjaga It's Raining on Prom Night. Esitajaks Cindy Valance. 1955. aastal Massachusettsis sündinud Cindy Valance on USA laulja ja lauluautor. Ta alustas karjääri 1970. keskel, olles taustalauljaks mitmete bändide ja artistide plaadistustel. Oma esimese albumi Desire Wire salvestas ta 1978. aastal, mille kohta muusikakriitik William Rallman on öelnud, et see on üks 1970. parim niinimetatud kaotsi läinud rockalbum, mis on täis karmust ja kirge ning mida esitatakse tohutu tulelõmaga. 1980. aastal oli ta oma singliga Survivor Grammy auhinna nominendiks kui parim nais rockilaulja. Seejärel pühendus ta rohkem perele ja naases aktiivselt muusikabisnesisse 1990. algul, tuuritas nii USA's, Euroopas kui Austraalias. Eestikeelse coveri It's Raining on Prom Nightist on salvestanud duett Liisi Koikson ja Reet Linna. Laulu pealkiri on Sajab mu lõpupeo ööl.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
6: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabeli.

kõrgelt, ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viib.

0: Kell on 7:31 minutit ja raadios Elmar on saabunud kui üks varjupaiga kuulutus. Nimelt on Binks üks tore isane kass, kes naudib inimese lähedust. Binks sobib hästi inimesele, kes soovib endale sõbraliku ja seltsiva kaaslast ja ta soovib olla kodus ainuke lemmikloom muide. Nii et rohkem infot saaks ühe toreda isase Binksi kassi kohta telefoninumbril 514-1431 või kirjutades tallinn@varjupaik.ee. Nii et Tallinna loomade varjupaiga kiisuga tegemist siis on. Igal juhul üks tore inimeste seltskonda soosiv ja armastav kass on siis lemmiklooma varjupaigas saadaval ja tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 514-1431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
5: Õhtu sumin.
6: Kell on 7:43 ja olen siin juba mõnda korda, juba mõnel korral nii-öelda rääkinud teile sellest, kuidas Eesti hind on olnud siis möödunud nädala vahetusel Eurovisiooni hääletusel üks kõige priskemaid ja nüüd olen selle uudisega siin endale lahti võtnud. Elu 24 on kohe terve suur ja korralik pingerida 35 riigis, kes siis sel aastal lauluvõistlusest osa võtsid ja kui palju nendes riikides ka näiteks televaatajal oleks mõne loo poolt hääletamine maksnud või noh, mis oleks. Nii ka oli. Ja tuleb välja, et Eesti on jõudnud 5 Euroopa kõige rikkama riigisekka ja seda mitte sissetulekute osas, vaid loomulikult ikkagi hindade osas, sellepärast, et Eestis maksis möödunud nädala vahetusel või siis eelmine nädal üldse Eurovisioonil hääletamine ühele televaatajale 1 euro ja 40 senti ühe hääle eest. Meist oli kallim vaid üks riik ja selleks oli Soome siis euro 50 väikese tasuga siis nüüelda. Või noh, kindlasti suure tasuga tegelikult. Aga võib siin mõelda, et Eesti on siis väga rikas riik, et kuidas ka teistes väga rikastes riikides näiteks hääletustasud olid. No kohem kolmandal kohal, Eesti on siis Soome ja Sveits järel, Sveits on kolmandal kohal, Sveitsis oli tasu suuruseks 1 euro ja 31 senti. Kui vaadata veel siin väga rikkaid riike, siis kaheksandal kohal oli Belgia, täpselt 1 eurose tasusuurusega. Luksemburg 11. kohal, kus siis hinnaks oli 99 senti. Ja ma arvan, et rikastest riikidest võiks väga vabalt veel välja tuua Norra, kus pange nüüd tähele. Hääletamine maksis 46 eurosenti korra eest. Rootsi, meie naaber siis, 33 eurosenti korra eest, Suurbritannias üldsegi 17 senti ja väga hea olu ühiskonna riiginäide Taani on viimasel 35. kohal ja seal maksis Eurovisioonil hääletamine siis ühe korra eest 13 eurosenti. No 13 eurosenti ratsiks nagu küll pimesi täiesti välja ja niimoodi näiteks oma lemmiku poolt 10 korda hääletada. Ja kui sa hääletadki 10 korda, siis maksad kokku euro ja 30, samal ajal kui eestlane on annud ainult ühe hääle ja maksnud seal euro ja 40. Tuuaksi siin artiklis välja ühe, et näiteks kõrged hinnad võivad sõltuda ka sellest, et riik on lihtsalt väike ja seal on üleüldse siis igasugused telekommunikatsiooni ja muude ettevõtete kulud lihtsalt nii palju kallimad ja on ära jagatud siis just nimelt väiksema tarbijaskonna peale, ehk siis antud hetkel just nimelt Eurovisioonilt hääletajad, televaatajad. Mina tahaks siin kohal sellele punktile kohe väga tugevalt vastu vaielda, et kuidas siis näiteks sellistes väikestes riikides, nagu näiteks, toome siin näiteks Malta, saab hind olla ikkagi pea 3 korda odavam kui Eestis. Maltal ei ela nii palju inimesi kui Eestis ja neid väikseid riike mahub siia nimekirja veel ja veel. Nii et noh, mõtteainest on. Rääkides meie teistest naabritest, noh nüüd rääkisin ära, et Rootsi oli 31. kohal 33 eurosendi tasuga. Läti on 17. kohal 67 sendiga ja Leedus oli hääletamise hinnaks 90 senti. Ja leedukad siis 13. kohal. Muide, sel aastal sai ka siis kogu maailm kaasa hääletada, ehk siis kõikide teiste riikide, kes jäävad Eurovisioonist välja, inimesed hääletasid mõne laulupoolt, siis nemad pidid välja käima 99 senti. Nii et noh, mõtteaines siin on, eks sellest on varemgi räägitud, et Eestis on Eurovisioonil hääletamine väga-väga kallis, aga et me oleme lausa kalliduselt teine riik kogu Euroopas, no see võtab suu kinni küll. Ja tahakski siis teada, et kuidas see hääletamisstatistika sõltuvalt hinnas siis on, et noh, et näiteks 100 000 elaniku kohta, kui palju Eestis hääletati ja kui palju hääletati siis näiteks Taanis, kus noh, tõesti, hind oli rohkem kui 10 korda odavam. Eks see vale põli tulla jah, nendel inimestele, kes võib-olla selle hinnatõusu vastu eriti agaralt võidelnud on, aga praegu vale põli tulla Black Velvet.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on täpselt seal maal, et võiks nüüd rääkida sellest ilmast ja see tuleb meil täna öösel küll niiviisi, et mitmel pool lause sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Hommikuks siiski sajuhood harvenevad. Tuul jääb meil pigem nõrgaks, aga äikes ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja lubatakse 8-15 graadini. Homme enne lõunal saab vaid kohati hoo vihma, kuid peale lõunal on sajuhoog juba laialdasemalt ja on ka äikest ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul puhub lõunast, hiljem ka läänest, aga üsna nõrgalt ning õhu sooja on 10 graadist rannikoladel kuni 28 graadini Ida-Eestis. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 12 graadi sooja, Kuressaares 13, Pärnus 14 ja Tartus 17 graadi.
2: Sumin.
1: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell on 8:01, esmaspäev 18. mai on meil siin stuudios kalendri järgi seina peal ja teid tervitab Henri Laumets. Olen mina siin teie seltsis täna kuni keskööni välja ja nii ka järgnevatel õhtutel. Ja need järgnevad õhtud ei tea, kas pakuvad meile sama palju mürtsu, kärtsu ja äikest, kui siin vähemalt tänaseks lubatakse, aga kui vaatan pikemat ilmaprognoosi, siis tegelikult nii see tõesti on. Absoluutselt iga päeva kohta on kirjutatud, et võimalik on ka äike või äikese oht ja hoovihma ja päikest ja äikest ja no nüüd tahaks seda äike päike laulu mängida ka isa. Igal juhul, jah, tuleb meil selline soojavõitu nädal küll, lubatakse meile siin homme kuni 28 graadi sooja, aga need 20 graadiseid sooja neid on veel siin kolmapäevaks ja neljapäevaks, kuigi tundub küll, et reede läheb natukene korraks jahedamaks, aga siis sealt edasi läheb ka ainult mõnuselt edasi. Meil läheb siin Raadio Selmer ka mõnuselt edasi, sellepärast et õige päeva, tahan teile juba esitada tänast päevalaulu, nii nagu söögikohtades on olemas päeva praed, päeva supid, päeva magustoidud, on Raadio Selmer olemas päeva laul. Ja ühteid meelelahutust maailmast tuleb siia tundi veel ja veel, nii et püsige Raadio Elmar lainel ja nii viisi see hea elu sisse tulebki. Või siis hoopis keegi hea unim, hakkab see õhtu ka ju vaikselt saabuma ja keegi võibolla tahab just endale Eesti muusika saate lund koguda. Nii et mis iganes teil ka praegu pooleli on, siis mina soovin, et see läheks sama mõnuselt edasi.

0: Elmari päevalaul.
1: Meile kõlas siin just ansambli Regatt lugu Öös. No öö õige pea varsti algab, aga enne seda võtame ette ka ikkagi tänase päevalaulu ja päevalaul on küll no midagi legendaarset, midagi sellist, mis on ikkagi omal ajal jõudnud hitistaatusesse ja sinna ka jäänud ja seda lugu muidugi esitab ka üks bänd, aga selle bändi eesotsas on üks naisterahvas, kes no alustuseks ta on alati tere tulnud kõikidesse Eestima maakondadesse, kus vähegi mingi suurem üritus on, sest ta on lihtsalt nii meie kuulajate kui ka Eesti muusikaarmastajate poolt väga palavalt hinnatud artist. Ei vajagi suuremat tutvustust kui loomulikult Sünne Valtri ja 12 kood. Aga enne seda, kui paneme loo siit poolt täispikkuses mängima, räägib loo tagamaadest lähemalt ka kaunis ja armastatud lauljate riise.
0: Elmari päevalaul
2: 12 kuud oli üks esimesi lugusid uue bändiga, ehk siis Sünne Valtri bändiga, sest et bänd loodi 2019 aastal 27. jaanuar kell 3 päeval Tallinnas. Ja 12 kuud autor ei ole mina, vaid on Vahur Valgma ja ma mäletan stuudiost, ta küsis mu käest 3 korda, Sünne, kas sa julged selliste sõnadega laulu laulda? Ma ütlesin ka, miks ma ei julge. Mis seal on siis? 12 kuud on 12 kuud. No, tänaseks olen ma saanud mitu kommentaari, et miks erinevad rahvused seda erinevalt võtavad ja nii edasi. Ja ma absoluutselt ei mõelnud sellele. Korralik truk on ikka korralik truk. Ja laulsime selle ära ja ma ei arvanud elu sees, et sellest loos saab niivõrd populaarne lugu. See ongi täpselt vist selline tantsulugu, mida lastakse igal peoõhtul ja jaanipäevadel. Ja see on tegelikult nii tore. Et see lugu elab siiamaani, aga selle ei ole YouTube'is täna juba, või ma jään vastus veel, kui ma ei ütle ühtegi numbrit, aga no ikka tohutult miljoneid kuulamist vist juba. Et, aga video, no see video oli küll selline, et me ise ka pärast mõtlesime paar aastat hiljem, et mis meil küll arus oli, aga juhu oli siis vaja teha selline absurdi video, mis ei ütle mitte midagi, sest et kuskilt tuli kommentaar, et alati on... See vist oli Hendrik Norman minu meest, ma kuulsin mingisugust intervjuud, kes ütles, et alati kui lauldakse laulus, et tuul puhub, siis näidatakse tuul puhub, kui öeldakse laulus, et oo kollane lill, siis kaamera näitab kollast lill, et ei pea alati nii olema. Ja me mõtlesime, ahaa, üldse ei peagi nii olema, me laulame 12 kuud ja ma ei tea, millest veel samal ajal tassime riidast puid, näiteks. Ja see oli selline bändi tore õhtu koos, kus me otsustasime, et ma absoluutselt ei mõtle mitte midagi. Tuleb, mis tuleb ja see ongi kogu südamest ütlen üks kõige haigemaid muusikavideosid, mis minu silm näinud on. Ja ju siis nii pidi olema. Nii et ega midagi ei ole. Tagant järgi mõtlen küll, tuleks võib olla paremini teha, aga samas siis ei oleks ka ju millestki rääkida enam, kui me kõik asju hakkaks tagant järgi parandama. Nii et sellega selline tore lugu, jah.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomia, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel, igasuguste sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis ei kukku päike välja tuleb,
1: eks ju hakkab järjest
2: ütleme
1: nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo. Igal pool on kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tänane kogumik on üks väga eriline juba selle poolest, et selle on välja annud ühe piirkonna muusikud. Aastal 2013 ilmus plaat nimega Kuu kiigutus ja täna ei peatuks niivõrd sellel aastal kui konkreetsel kogumikul. Maaleht kirjutas tookord artikli, Kohila gümnaasiumis ja Rapla kultuurikeskuses esitleti Kohila noorte ühise tööne valminud albumit Kuu kiigutus. Esimeselt kohalike muusikute kauamängivalt albumit leiab kuulaja 19 eri ilmelist eestikeelset lugu kokku 15 erineva solisti esituses. Kõik sai alguse kahe noore mehe ideest ja ühest luuletusest. Olin kirjutanud Kuu kiigutuse ja saatnud selle Peterile küsimusega, et kas ta selle viisistaks. Seejärel said Martin Heinla ja Peter Põder ühel päeval kokku Maarja Serdiga. Ja nii see läks. Mõeldi, kes võiks albumil laulda, kes võiks teha seaded, kes oleks pillimehed, vaieldi tehti valikuid. Ja siis nad tulid. Ikka ühe ja kahe kaupa ja kantsid meid oma imeliste häälte ja toredate lauludega kaugele kaasa. Merit ja Märten Männiste, Tiina Adamson, Peter Põder, Kairi Õigemeel, Marelle Suurmäe, Mait Rõõmus, Maarja Sert, Maju Kant, Lauri Pesur, Hanna Kristiina Liht, Liisa Maria Silbaum, Rea Kõiv, Steffi Viita ja Merilin Männik. Bändina oli laval koosseis, kus mängisid Martin Heinla, Maarja Paju, Peter Põder, Sten Suurmäe, Karl Helmeste, Robert Loigom, Hardo Hansar, Merit Männiste, Aime Mäesalu ja Lauri Pesur. Külalis esinena astus kontserdi lavale ka Lea Liitma. Plaadilt leiate ühe tema vana hiti uues. Ja muidugi Birgit Õigemeel, kelle rõõm selles protsessis kaasategemise üle, mida ta saalis olijatele vahendas, liigutas meid kõiki. Jah, mõnegi artisti nimi on nüüdseks muutunud, aga meie püsime siis aastas 2013 ja räägime asjadest nii, nagu need olid tol hetkel. Ja selle plaadi sissejuhatus kõlab nii. Nendel Põhjamaa tumedatel aegadel, kui päike on haiguslehel ja meid lastakse ainult tema eeskotta kiirvisiidile, kui sünged aevas on inimestele pähe vajunud, nii et kõigil on just kui juustel ühetaoline hall villaret ja nägudele kleepunud raaguspuude võrked viirud kui ämbliku võrk. Ühel sellistest hetkedest poolitab taeva pärlmutter hõbedane valguse triip ja kardinateks rebenenud taeva eesriide vahelt ilmub lavale kuu kiigutaja. Dekoratsiooniks tema taga universum ja alata saab uus elu teatritükk. Ärgata lootus, paista veel valimata teeotsad, avaneda veel seadmata tulevikusihid, tärgata läbi elamata tunded. Heledatel aegadel hoiab kuu kiigutaja rohkem lava taha, sest Põhjamaa päike on kolinud oma suveresidentsi, laukeste lossi ja kuu heleneb enamiku ööpäevast varjuks ning kirgastub tähekambrite vööruses ainult mõnedeks kiirelt kaduvateks öötundideks. Selleks, et eksinuid teerajale juhatada. Neil lillelõhnalistel valgetel aegadel, siis kui suvetüdrukute rahvariide kirjud seelikud saavad lepatriinudega mutimummuliste muruplatside külge needitud ja poiste suvekuubede mansetinööpideks haakuvad triibulised kartulimardikad, on ilmas õnneks eksimist vähem ja kuu kiigutaja rändab maailmaruuvi avarustesse. Siis kui inimeste kuu kiigutuse igatsuse vastupandamatu kutse annab kiigenöörist antennipidi märku lahkumiseks sinna, kus võimutseb öö ja kus inimeste igatsused on riputanud kuule kiige. Imeline tekst. Palju imelisi laule ja valisin välja just nimelt selle külalisartisti loo. Ühes koos laulavad siin Mait Rõõmus ja Lea Liitma. Ja siin on versioon laulust Segased lood. Ma usun, et seda versiooni te sellest laulust kuulnud ei ole. Ja küsitakse Lea käest, miks ta osales kuu kiigutuses. Ilusti paluti. Head ja ilusat asja tegema. Kuidas sa siis ikka ei ütled ja miks olekski pidanud? Muusikat on ju ilus teha ja kui see kellelegi veel head teeb, siis ongi ilus.
2: Valgusest võetud, suures südamest antud, kallimaks kantud.

0: Jah, ilma Peep Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Öine tuul jääb pigem nõrgaks, aga äikes ajal on küll tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal aga on sajuhooge laialdasemalt ja on ka äikest ning sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paigut udu. Homne tuul jääb ka pigem nõrgaks, erandid on loomulikult tugevamad puhangud äikese ajal ning sooja on 10 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadi Ida-Eestis.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Selmar kõlas ansambel Traffic ja lugu viis hommikud. Aga nüüd lähemegi sõna otseses mõttes hommikusse ja meenutame üht sellist toredat ettevõtmist nagu tegemata tegude tiitli võit. Ehk siis Lauri Herman ja Tiiu Sommer laovad letti oma siin nüüd viimase aja kõige hullema tegemata teo või mis jäi tegemata. Eks meil kõigil ole vahel nii viis, et plaanime küll, et on nädala vahetus vabad päevad, jõuame väga palju asju erinevaid ära teha, kohe nimekiri on olemas ja mõtleme, et oleme edukad ja korda saatvad efektiivsed inimesed ja siis esmaspäeval algab töönädal ja mõtlete, et mitte midagi ei jõudnud ära teha. Kuidas läks aga Sommeril ja Hermanil, sellest nüüd kuulemegi.
0: Hommikul toimus. Tegemata tegude tiitlivõit.
2: Tere, tere, ütlevad teile siit hommikustuudiost. Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja aeg möödunud nädalale tagasi vaadata ja teil head kuulajat asuks üles otsida nüüd oma helistamise seadmed. Olgu siis nutitelefon või läbi arvuti mingi digitelefon või mida iganes. Vähemalt, et sa saaksite meiega ühendust, teie hakkate need punkt andma.
3: Ja toksige number juba sisse 7427927. Juote selle täpselt ära teha nii kaua, kuni meie oma eelmise nädala tegemata teod üles tunnistame.
2: Ja tulge siis punkte andma, mina ootan kõiki neid, kes minuga samastuvad ja ei vaadanud laupäeval Eurovisiooni. No nii, mida ma siis ütlen vabanduseks? Number üks vabandus on see, et pole minu tassike teed, ma olen ikka mingitel aastatel üritanud vaadata, minu jaoks on igav. Ei ole nagu lauluvõistlus ka, ei see on mingi nagu poliitika seal ja et see kõik ei käib mulle kuidagi vastu karva. Ei ole minu tassika teed.
3: Aga siis ma lihtsalt küsin, aga miks sa üldse tunned, et sa peaksid vaatama?
2: Sest nagu muusika võtta asjas sees ise ja väga paljud vaatavad. Mõtlesin, et annaks võibolla veel võimaluse, et teeks seda nüüd sellel aastal. Ja siis nagu Eesti ka ei olnud veel finaalis ja et siis... Jäi vaatamata ja lõppude lõpuks me oleme ju terve eelmise nädala rääkinud ka sellest, et kui palju põnevad kõike on laupäeval teles ja ikka see hoki MM, see igal juhul nagu kaalus üles selle mingisuguse Eurovisiooni lauluvõistluse minu jaoks.
3: No selge, ma lihtsalt mõtlen selle peale, et noh, et lase vabaks, Lauri, et sa ei pea ju ennast halvasti tundma selle pärast, kui sa ei taha vaadata ja sa ei vaadanud ja siis mõtled, et aga miks ma ei vaadanud.
2: Ma ei ole kunagi sellest nagu saladust ka teinud, et ma ei ole Eurovisiooni fänn kunagi olnud, et mõned ma tean, on väga tulihingelised, ootavad seda pikki silmi, jälgivad kõike seda eelnevat melu ja siis ajavad oma sõprus pundid kõik kokku ja saavad teevad sellised Eurovisiooni õhtud.
3: Nii. No kui ei ole sinu tassika teed, siis ei ole. Minul on see vastu üks väga lihtne ja kodune asi. Tegemata. Natuke isegi piinlik on seda tunnistada, aga olgu, ma võtan selle riski ja teen ära.
2: Et sul on midagi kodus tegemata, see tundub nagu nii võõras minu kõrva jaoks, et sa oled nagu nii hoolas ja sa tead, et sul kodus kõik on...
3: Ma olen selle mulje jätnud võibolla, jah. Aga mul on üks tool kodus. Millest on saanud riiete vahepeatus jaam.
2: Tuttav teha minu jaoks.
3: Siis need riided, mille sa oled korra kannud, siis nagu pessu veel ei lähe, samas kappi ju tagasi ei pane. Ja siis ma vaatasin seda tooli, et nagu kogunes sinna esmaspäeval mingi asi, siis teisipäeval tuli veel üks juurde, siis kolmapäeval, neljapäeval hakkasin vaatama, et see jama tuleb ära lõpetada. Siis olid seal sellised, isegi sellised sokid, mis olid kord vist poes käinud. No ma ei pane pessu ju, no. Noh. Ja siis vaatad neid asju ja mõtled, et siin peab olema mingi parem lahendus asjal. Aga noh, praegu on nii. Ühesõnaga, sõitsin ära maale ja see tool jäi. Ja tulin eile tagasi ja vaatasin, noh...
2: See tool on alles,
3: need asjad on seal alles. See kuhil ei ole nagu selline, et see tool välja ei paista alt. Et ma nagu enda vabanduseks ütlen seda, et seal ei ole liiga palju asju. Aga ma tunnistan, et see tool, see maagiline tool on mul olemas.
2: Kui sinul on see tool, siis ma ei tohiks niimoodi ühte part teisse tulla, aga minul on selleks need toolid. Ja mul on seal kipuvad sellised asjad koguneva nende toolide peale, mis ootavad triikimist. Mõned püksid tahavad triikimist, mõni need triiksärgid ka, need tahavad ka triikimist.
3: Ära tule minu part teisse. Minul on seal tõesti sellised natukene kantud riided, et puhtad asjad on mul kapis... Muud asjad, no nedega on hästi. Mustad on mustepesukorvis, aga need...
2: Olgu, kellel on kodus mingi selline tool või tooli, siis helistage Sommeri ja heaks hanke punkti. Aga kellel jäi Eurovisioon vaatamata ja te ei tunne mitte mingit süüme piina, helistage palun.
3: Ei, te võite piina tunda, ikka helistage.
2: Ikka helistage, jah. Kellel jäi vaatamata. 742-7927, terve meie jutu ajal pidevalt siin telefon sähvis.
3: Loodame, et ikka veel.
2: Vaatame siis, kelle me nüüd liinile saame.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kes seal on?
4: Mina olen Liina.
3: Liina, kellele teie hääle annate täna?
4: Ma olen häbi, aga Laurile.
3: Ei pea olema häbi.
2: Ei ole häbi.
3: No miks teile Eurovisioon vaatamata jäi?
4: Sellepärast, et Eestit ei olnud.
3: Loogiline põhjus, väga loogiline põhjus. Laurile punkt kirja, nagu neau.
2: Aituma, Liina, punkt kirjas. Ma tunnistan, et isegi kui Eesti oleks olnud, ma oleks ikkagi vaatamata jäänud.
3: Kindel.
2: Ja nii või naa. Hokk on palju parem kui Eurovisioon.
3: No vaatame, kuhu siis edasi sihib. Oluline on ikkagi punkte saada meil siin.
2: Järgmine helistaja, tere hommikust.
5: No tere hommikust. Kuulasin teie jutu ajamist ja mõtlesin, et korraks ütleks ka paar sõna.
3: Ja kes seal on kõigepealt, saame tuttavaks?
5: Mina olen Erika ja Saaremalt.
3: Rõõm kuulda, Erika, kellele siis punkt läheb?
5: Mina annaksin härrasmehele punkti.
3: Laurile? Ja
5: põhjus on väga liitne, kuna ma ühtin tema mõttelaadiga, et seal on natuke nii-öelda onupoja poliitikat ja sellist ühesõnaga jama ja jura sees väga palju.
2: No, lauluvõistlus ei ole enam see vist päris ammu, et kui mingid vana videot
5: ja seal on ainult kuskil välismaa keeles, et eestlased laulavad ainult välismaa keeles, et seda võiks nagu arendada, et me oleme ikka eestlased ja peaks nagu oma eesti keelt ühtlasena hoidma ka välismaal viima.
3: Selge, aitäh Erika selle mõtte eest. Lauri on nii rõõmus juba vaatad.
2: Olen küll.
3: Kriips on nii kõrvuni.
2: Kriips kõrvuni küll. Kui vaatad mingit vana kuskilt vana Eurovisiooni video, et see on päris naljakas vaadata, et ongi mingi laulja ja mikrofon laval ja lihtsalt seisab seal nagu mingi kivi kuju ja lihtsalt laulab oma laulu.
3: Tore.
2: No jah, aga siis oli lauluvõistlus.
3: Arvad?
2: No, ma arvan küll, jah.
3: Arvad.
2: No, no. Appa võitis siis kõik see meloodiline ja see.
3: Kuule, kas keegi veel helistab?
2: No, eks ta ikka helistab, jah. 742-7927 pidevalt heliseb meil siin telefon ja keegi tahab siin vist sulle ka väga häält anda.
3: Ei tea veel. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
3: Kes seal on?
6: Anu.
3: Anu, kellele punkt?
6: Kohe kindlasti Tiiule.
3: No. Uskumatu, kui tore! No, miks nii kindlasti siis?
6: Sellepärast, et minul on kodus samamoodi üks tool.
2: Ha, üks tool? Et ei ole toolid nagu mul?
6: Ei, üks tool.
3: Aga paremat varianti ju ka ei ole, on ju?
6: Ei ole loomulikult, kuhu veel?
3: Kuhu veel, just?

0: sinuga on head inimesed.
1: Tele hommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Tele hommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Raadio Elmar.
6: Õhtu sumin.
7: Tartu Postimees kirjutab, et eestimaised maasikad valmisid varem kui mullu. Jõgevamaal Koimulas tegutsev osaühingu Marimarta perenaise Jaanika Lindsalu sõnul pani tänavune talv taimed tõsiselt proovile, ent kevadeks suutsid need siiski taastuda. Esimesed marjad korjati Marimarta talus mai alguses ning müügile jõudsid need läinud nädala vahetusel. Tänav on muutunud ka sortide valmimise järjekord. Eelmine aasta hakkas Allegro esimesena ja siis tuli Verdi järel, aga nüüd on Verdi esimesena ja Allegro järel, kirjeldas Lindsalu. Kavarad on küll suured ja marju jagub, kuid täpsemalt saagiprognoosi on praegu raske teha. Põllumaasikaid tuleb aga veel oodata. Räägib ta, et õitsemisest saagini läheb 4 nädalat, aga et praegu maasikas põllul veel ei õitse, siis juuni keskpaigaks põllult maasikaid veel ei tule. Jaanipäeval ei tahagi muide keegi suurt kogust maasikaid, sest siis ostetakse pigem õlut ja liha. Võt nii, vana rahvasõna või väike reegel. Esimeste kodumaiste maasikate hinnad on aga hooaja alguses kõrged. Kilo hind jääb 20 ja 25 euro vahele. Et aga saak päev-päeval kasvab, hakkab ka hind peagi langema. Meie langeme siin nüüd aga mõnusa muusika melusse ja võtab Raadio Elmar eetri üle ei miski ega keski muu kui Keterjaani looga Kulla väljade tuul.

0: õhtu sumin.
1: Uus tund on raadios täies hoos. Teiega veedab siin tänast õhtud Henri Laumets ja just äsja kõlas meile Ines lauluga Kallis, kas sa tead? Aga kas ka teie teate, et Laur Hermanni ja Tiiu Sommerit erutas täna hommikul uudis 25 tunnisest ööpäevast? Mida nad selle all täpsemalt mõtlesid, mida nad arutasid, seda meenutamegi nüüd ja praegu.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Hermann ja räägime nüüd teadusuudist teile Postimehe reisiküljelt, sest teadlased ennustavad siin 25 tunnist tööpäeva.
3: Tahaks aga teada, et millal juba saama hakkab, eks ole? Mitte tööpäeva, vaid ööpäeva, eks ole? Ärme aja segi, siin on küll esmaspäeva ja paljud ma kujutan, et tööandjad hõõruvad käsi, et kui 25, siis paneme ühe tunni juurde.
2: Ruttime natukene juurde sinna.
3: Miks mitte 9 tunnine tööpäev? 8 asemel kuule, kui võit on terve tund.
2: No jaa, siis kokku juba kuu aja peale tuleb päris korralikult neid tunde sinna juurde ju.
3: Väga, väga.
2: Aga see on ju teada, et ega ööpäev ei ole tegelikult ju 24 tundi üldse praegu, sest peaks olema 23 tundi ja 56 minutit ja midagi sinna juurde veel.
3: Mm-hmm.
2: Aga et siis nüüd räägitakse hoopis sellest, et 24 tunni asemel 25 tundi ööpäev. No mis asi siin siis täpsemalt on?
3: Ei ole lugu selles asteroidis, mis täna äärmiselt lähedalt on maast mööndub. Ei ole mingisugune muu ootamatu kosmiline sündmus, vaid midagi pidevalt ja aeglaselt kuidagi toimub. Meil on üks pidur olemas.
2: No ja see, mis ka möödub just kui meist niimoodi ja. Kogu aeg nagu ööpäevas.
3: Ja praegu tiirub. Kasvab. Tal on selline faas. Ja igal juhul juttu on kuust, mis siis tõmbab maa ookeane, tekitab siis tõusu ja mõõna, eks ole. Ja tuleb välja, et selline pidev liikumine tekitab aga hõõrdumist nii ookeanides kui ka merepõhjas. Ja see hõõrdumine varastab maa pöörlemiselt energiat. Aeglustab meie planeeti. No mõjutab isenesest ka kuu liikumist, aga see kaugeneb maast väga aeglaselt ja tuleb välja, et kõik need põhjused panevadki maa natukene aeglasemalt pöörlema.
2: Nii et päev pikeneb umbes 2,3 millisekundit sajandis ja kuu eemaldub ka maast ligikaudu 3,8 sentimeetrit aastas. Ja kujutate, kui panebki lõpuks minema. Nii palju jääks nagu olemata, et need tõusud ja mõõnad jääksid olemata ja ilus kuu filmidest, mida armastatakse näidata alati ilusa täiskuuna filmides, ei saaks enam ulguda kuhugi suunas.
3: Ja kus juures mul tuli see meelde, kui ma esin Michael Jacksonist filmi vaatamas ja seal näidati ka sellist öist äärelinna elu. Ikka oli täiskuu filmis.
2: Alati
3: tuleb
2: täiskuu.
3: Alati see meelde, sina ütlesid vist ja, või kellegi...
2: Vaadake filme, alati ja, on täiskuu.
3: Alati on täiskuu, ei ole mingisugust suvalist.
2: Kui tihti tegelikult on niimoodi, et sa üldse vaatad taevas, üldse on öösel kuu näha, mm-hmm. ei ole alati näha. Ja kui sa näed, kui tihti sa näed täiskuud, alati on mingisugune selline ebaproportsionaalne selline mingi moodustis seal.
3: Jah, aga nüüd on siis teadlased kokku leppinud ja muidugi väga kummaline on see pealkiri, et teadlased ennustavad. Et ennustamine on nagu üks täielik nagu ebateadlus.
2: Ja, ja. See on ju ikkagi prognoos, ja. Konkreetne prognoos ju praegust andmete põhjal.
3: Aga nüüd on siis teadlased ennustanud, et läheb veel miljardeid aastaid, aga tõenäoliselt ööpäev ikkagi lõpuks pikeneb 25 tunnini.
2: Nii et tööandjad peavad veel ootama selle 9 tunnise asjaga.
3: Mida sa teeksid, Lauri, selle võidetud tunniga?
2: Tunneksin ennast nooremana, sest see tähendab ju seda, et kui ma saaksin iga päev võita nagu tunni, siis... aastad nii-öelda meie nagu lugemise mõttes läheksid ka aeglasemalt, et noh, ma võin küll bioloogiliselt ja füüsiliselt vananeda, aga numbrit tuleks vähem.
3: Sa oskad kohe nii globaalselt mõelda, et ma mõtlesin, ma kohe magaks tunni rohkem ja iga päev.
2: Ei, ma ei ütleks kõlts ära
3: selle. Selline. Ise asi, mis sellest muidugi saab, nagu nii, et ikkagi õhtul töllerdama vaata ei lähe õigel ajal tuttu.
2: Aga noh, nii pea seda veel ei juhtu, et me peame veel suht sootama.
3: Mõned miljardid.
2: Mõned miljardid aastad, jah.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mis ta arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale on oppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin .
1: meile külas ansambel Apelsiin ja Matkalaul , aga nüüd võtame hoopiski matka duši alla ette . Just nii , kuulsite õigesti , on vaja see päevane mustus kõik maha pesta . Aga tegelikult Postimees hoopiski kirjutab , et teadlased avastasid lihtsa nipi , kuidas saab duši all käies kaalu langetada . Kes ei unistaks kaalulangetusest, mis ei nõua tunde jõusaalisega rangeid piiranguid taldrikul? Väljaanne The Guardian vahendab uuringut, mis tõestab, et kilode kadumise vastus võib peituda hoopis vannitoas. Regulaarne kokkupuude jahedama temperatuuriga aktiveerib nimelt kehas varjatud protsessid, mis mitte ainult ei kergenda kehakaalu, vaid pakuvad ka tugevat kaitset südame haiguste eest. Kuigi taliujumine ja külmad vannid on kogunud populaarsust, on teaduslike tõendeid nende mõjust kaalul olnud seni vähe. Teooria testimiseks kaasasid Leideni ülikooli meditsiinikeskuse teadlased eksperimenti 47 ülekaalulist täiskasvanud. Kats ülesehituse tulemused olid järgmised. Pooltele osalejatele anti keeliga täidetud jahutusvestid. Need olid nii umbes 15 graadi juures, mida nad siis pidid kandma tavalise T-särgi peal 2 tundi igal hommikul. Kontrollrühm jätkas oma tavapärast elu ilma vestita. Eksperiment vältas kokku 6 nädalat. Külma käes viibinud inimesed kaotasid keskmiselt 0,9 kilogrammi ning peaaegu kogu kaotatud mass oli puhas rasv. See vastu kontrollrühm, kes see veste ei kannud, võttis hoopis keskmiselt 0,6 kilogrammi juurde. Kas siis tavaline hommikudus annab samasugust efekti? Kuna jahutusvestid pole kõigile kättesaadavad, viivad teadlased praegu Hollandis läbi järgmist katset 34 naisega, et testida tavalise 90-sekundilise külma hommikudussi tõhusust. Eksperdid möönavad, et jahutusveest pakub pikaajalisemat efekti, kuid külm vesi duši all on tunduvalt madalama temperatuuriga ja tekitab kehale tugevama kognitiivse ning bioloogilise šoki. Praegused andmed viitavad kindlalt sellele, et kui asendad soojavee hommikuti pooleteise minuti jooksul karastava külma joaga, teed oma ainevahetusele ja südamele hindamatu teene. Nii et ma ei tea, kas nüüd on hea mõte kohe õhtul seda külma duši šokki endale teha, siis võibolla on uni pühitud, aga mõelge, kui ka hommikul plaanis duši alla minna, äkki korraks niimoodi keeraks jahedama peale ja nii viisi lähete jälle sammukese lähemale oma suvevarmile. Praegu aga meie läheme sammukese lähemale Sünne Valtrile ja mängima hakkab tema lugu Head teed.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtusumin .
1: tänase päeva viimane tund on juba täies hoos alanud , meil äsja siin raadio Selmer kõlas ansambli Black Velvet lugu Üks ja ainus . mina olen teiega ikka koos veel kuni keskööni välja , see mina olen Henri Laumets . aga enne seda , kui läheme siin õhtuprogrammiga edasi , kiikame korraks ka päevaprogrammi , sellepärast et Tambet on leheveergudelt üles leidnud ühe hea mõtte , mida teiega täna jagas . Ja teemaks oli muidugi Eurovisioon .
0: õhus on mõte .
2: Eurovisiooni lauluvõistlusele võib selleks aastaks nüüd kenasti joone alla tõmmata ja seda on teinud ka laupäevane ajaleht Postimees. Ajakirjanik Tuuli Põhjakas kirjutab siin kommentaari Eurovisiooni geopoliitiline koorem jätab jäljega muusikale. Eurovisioon 2026 on meile näidanud, et möödunud aastal vastu võetud igavene loosung United by Music on praeguses geopoliitilises ja kultuurilises kliimas pigem soovunelm kui reaalsus. Me oleme kahjuks jõudnud punkti, kus lauluvõistlust hoiab peaasjalikult elus üksikute naiivne usk sellesse, et maailmas on veel üks paik üritus, mis ei ole täielikult poliitikast haaratud. Vähesed idealistid, kes usuvad, et muusikal on jätkuvalt jõudu meid kokku tuua ja probleemid hetkeks teise järguliseks muuta. Tänavust festivali varjutab boikotilaine, kui varem on Eurovisiooni poliitilisust peetud pigem naabrite vaheliseks sõbralikuks punktide kinkimiseks, siis 2026 aasta tähistab murrangut. Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Sloveenia ja Islandi otsus konkursist eemal jääda on löönud festivali fundamenti mõra, mida on raske parandada. Ühest küljest püüab lauluvõistus 10 küünega kinni hoida oma apoliitilisusest, teisalt aga on iga valik nii kaasamine kui ka välistamine oma olemuselt paratamatult poliitiline samm. Samas on näha, et need keerulised poliitilised olud on otseselt mõjutanud ka muusikat. Viimastel aastatel on lauluvõistlusele jõudnud üha enam laule, mis räägivad vabadusest, sõltumatusest, iseseisvusest, kultuurilisest pärandist ja kultuuritähtsusest. Järjest enam lauldakse ka taas riigikeeles, nagu see oli veel 90. lõpus, mis näitab seda eredamalt, kuidas riigid senisest enam väärtustavad oma identiteeti ja tahavad rõhutada oma suveräänsust. Teisalt joonistub lauluvõistlusest välja ka teistsugune muusikaline trend. Euroopa popmuusika liigub paratamatult selles suunas, kus Eurovisiooni traditsiooniline teleformaat on hakanud ajale jalgu jääma ja teistsugused digitaalsed ökosüsteemid ähvardavad võistlus üle võtta. See on viinud selleni, et tegelikult ei võista artistid enam ainult laval, vaid ka sotsiaalmeedias ja algoritmide juhitud voogudes, mis mõnes mõttes otsustavad juba enne võistlus algust ära, millest on põhjust rääkida ja millest mitte. Muusika on muutunud kliinilisemaks, laulukirjutajatele heidetakse ette isegi tehisaru kasutamist ja laulukirjutajad keskenduvad muusikast enam sellele, et laulud järgiksid andmeanalüüsiga paika pandud valemeid. Ja veel üks mõte tuli põhjakalt. Nii siis oleme jõudnud punkti, kus muusika ei suuda enam siluda riikide vahelisi suhteid, sest muusika ise on muutunud omamoodi kultuuripoliitiliseks küsimuseks. Realistidena tasuks siin kohal küsida, kas on üldse võimalik kunagi naasta punkti, kus muusika meid taas ühendaks.
0: Õhus on mõte.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad

koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri äpp. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: õhtu sumin.
1: Minu arust väga märkamatult on tänane päev kuidagi mööda läinud. Ei teagi, kas see on sellest nädalavahetusest välja tulemine või mis, aga esmaspäev kadus kuidagi nagu märkamatult ära ja ühes sellega ka minu tööpäev on täiesti märkamatult läbi saanud. Meile just mängis siin ansambel Two Quick Start, ma tegelikult sindu tean lugu ja mina tahaks ka öelda, et ma tean, et olete veel seal raadiote ees ja paljud teist jäävad veel kogu ööks. Kellel tööpäev võigimine töö jätkub, siis teile mõnusat minekut, mõnusat tegutsemist või lihtsalt, et see aeg siis seal tööpostil mööduks kergelt ja rahulikult ja mõnusalt. Kes aga juba proovib uinuda, siis teile magusat und ja teie kõigiga kohtun juba taas homme kell 6 õhtul.

marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks sappa lisada.

üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea.